slīd, sapņoju šobrīd un no jaunā. Uzliesmo un gaist,

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā nakts programma.
1: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmī.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Casvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

Un es necerēju daudz, kas šodien man labu vārdu sacīs kāds. Bet aiz stūra bārs un es zinu draugu balsi, vecais, gribu tev kaut ko uzsaukt. Nāc iekšā, tu esi vēl dzīvs, sāc

0: Labrīt, labrīt, 6:40 minūtes, visi uzplaukstam un mostamies. Šodien 12. jūnijas un piekdiena. Velga kopā ar jums, Mārtiņš devies atvaļinājumā pēc kādām, laikam, divām nedēļām. Jā, tā sanāk. Būs atkal ierindā. Šodien brīnišķīga diena, es ceru, ka visi labi pārcietuši trakos laikapstākļus, un šodien jau izskatās, ka laiciņš patiešām būs tīkamāks. Bet šobrīd laiks laika ziņām, jā.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Šodien Latvijā mākoņēdz vietām skaidrosies, vietām arī īslaicīgs lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 19. Galvaspilsētā arī mākoņēdz briežiem skaidrosies, vakarā īslaicīgi līs. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17, plus 19. Šobrīd Vecrīgā, nu tāds diezgan padrēgnis, teikšu godīgi, plus 11, atmosfēras spiediens 764 mm un relatīvais mitrums 90%.

0: Rīta sarunas.
1: 6:48 minūtes, labrīt piekdienā. Un, protams, ka arī šoreiz tas nav izņēmums, būs kāds rīta jautājums. Un šoreiz jautāšu
2: šo.
1: Kādu lietu vajadzētu aizliegt uz vienu nedēļu, lai mēs cilvēki novērtētu tās nozīmi? Rakstiet ziņas, var domāt, jebkuros virzienos nopietnāk, netik nopietni. Gaidīšu jūsu SMS un, protams, arī WhatsApp ziņas. 293-1-22-22. Un tad paskatīsimies, par ko tad mēs visvairāk domājam, kas mums varbūt arī patiešām visvairāk pietrūktu un bez kā mēs varbūt varētu mierīgi dzīvot un nekas traks mūsu dzīvē nenotiktu un nekas arī nemainītos. Es tā iedomājos, pirmais, kas man ienāca prātā, bez agrās celšanās no rītiem. Bet es nezinu īsti, vai tas man pēc nedēļas pietrūkt vai ne. Nu, droši vien, ka visticamāk, ka jau tomēr es izjustu to sajūtu, ka kaut kas nav tā. Kaut ko tomēr gribas darīt tajā agrajā rītā pulksten 5:00.

6:53 minūtes. Labrīt šajā rītā. Es tagad sāku domāt, vai es pateicu tauriņu numuru, uz kuru jāsūta ziņas un WhatsApp ziņas vai ne. Visam gadījumam atkārtošu 2931222. Gaidīšu. Un pavisam drīz būs pienācis laiks arī Latvijas radio ziņām.

augšēniem līdz Karpatiem. Ar straujiem gaujas līgumiem. Kaut es nav igauns, es gan zinu, kas būna veģa tapumi. Augjā

uz slēgtu sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs prioritāros darbus, ko iecerēts paveikt šīs valdības laikā. Stājoties amatā, premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta solīja līdz tekus ierastajām otrdienu valdības sēdēm piekdienu rīktos sarīkot arī strateģiskās sēdes, kurās spriedīs par būtiskākajiem politiskajiem jautājumiem. Rīgas pilsētas tiesa šodien

0: ir apsūdzēts par dienesta stāvokļa ļaunpratīgu izmantošanu, krāpšanu un naudas līdzekļu piesavināšanos lielā apmērā laika posmā no 2013. Līdz 2016. Gadam. Tolaik viņš bija Latvijas vēstniecības apvienotajos Arābu Emirātos amatpersona. Prokuratūra uzskata, ka Brēmenis savas noziedzīgās darbības veica ne tikai ļaunpratīgi izmantojot dienesta stāvokli, bet arī rīkojoties pretēji tā uzdevumiem un interesēm.
1: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ģenerālsekretārs Matijs Kormans šodien Rīgā prezentēs jaunāko ekonomikas pārskatu par Latviju, tā galvenos secinājumus un rekomendācijas. Nacionālajā bibliotēkā notiks konference, kas veltīta Somijā izstrādātajai Kīva programmai. Tā ir vienaudžu vardarbības novēršanas metode, ko jau trešo gadu ievieš arī Latvijas skolās. Konferencē plānots aktualizēt bullinga problēmu izglītības iestādēs. Vairāk stāsta viena no konferences rīkotājām valsts kancelēs pārresoru koordinācijas departamenta konsultante Sigita Sniķere.
2: Konference vieno kopā gan politikas veidotājus, gan izglītības pārvaldes, gan arī Kīvas skolas, kas šogad jau ir vairāk kā 190 skolas visā Latvijā, lai runātu par šo situāciju, saprastu, kas ir labākie risinājumi, iepazītos arī ar ārvalstu pieredzi bullinga problemātikas risināšanā un, jā, un izvirzīt, tā teikt, mērķis arī uz nākamo mācību gadu.
1: Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicina Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. Fedorovs lietotnē Telegram pavēstīja, ka Ukrainas spēki uzbruk Krievijas militārajai infrastruktūrai un apgādes maršrutiem Zaporižas un Hersonas apgabalos. Fedorovs arī publicēja kontaktinformāciju organizācijām, kas var palīdzēt Ukrainas pilsoņiem atstāt okupētās teritorijas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atceļ paredzēto triecienu Irānai un kārtējo reizi norādīja, ka vienošanās ar Irānu esot gandrīz panākta un jau tuvākajās dienās tikšot parakstīta. Savukārt Irāna paziņoja, ka vēl nav panākta galīgā vienošanās. Turpina Rihards Plūme.
3: Irānas plašsaziņas līdzekļi atsaucas uz ārlietu ministrijas pārstāvi teikto, ka lielas daļas no apspriežamās vienošanās teksta ir pabeigtas, taču Irāna nepiekāpsies savām sarkanajām līnijām. Irānas prasības ietver starptautisko sankciju atcelšanu, iesaldāto aktīvu atbrīvošanu miljārdu dolāru apmērā un Irānas kontrolas atzīšanu pār Hormuzu šaurumu. Tikmēr Trumps atkārtoti ir teicis, ka jebkuram miera līgumam ir jānodrošina, ka Irāna nevar izstrādāt kodolieroci. Teherāna noliedz, ka tā to vēlas. Kopš marta vidus Trumps ir atkārtoti apgalvojis, ka vienošanās ar Irānu par kara izbeigšanu ir tuvu, bet tā arī nav pienākusi.
1: Slovenijas jaunā konservatīvā valdība atcēlusi ieroču embargo pret Izraelu un iebraukšanas aizliegumu, kas bija noteikts Izraels premjeram Benjaminam Netanjahu un diviem viņa valdības ministriem. Slovenija pērn toreizajā premjera Robert Golob laikā noteica šos pasākumus pret Izraelu tās īstenotā kara Gazas joslā dēļ. Jaunā premjera Janez Janšas valdība, kas sāka darbu pagājušajā nedēļā, atcēla ierobežojumus norādot, ka tas atjaunos nosacījumus normālam politiskam dialogam ar Izraelu. Latvijas pasts šodien izdos pastmarku, kas veltīta pirmajai ziemas paralimpiskajās spēlēs izcīnītajai Latvijas sportistu medaļai bronzai. Pirmo medaļu ziemas paralimpiskajās spēlēs ieguva ratiņkērlinga jaukto pāru komandas sportista Polina Roškova un Agris Lasmans. Jauno pastmarku izdos 7000 eksemplāru tirāžā. Izskan ziņas 7. Rīgā 12 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām skaidrosies dažviet īslaicīga līs. Lēns vējš 2,5 metri sekundē un 15-19 grādi, Rīgā līdz 19.
4: Latvijas radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv.

0: Labrīt, 8 minūtes pār 7. Piektdienā 12. jūnijā Velga kopā ar jums. Kā jau minēju, mans kolēģis, uzticamais Mārtiņš, ir devies atpūtā, kā jau tas notiek vasarās. Bet modīsimies kopā. Viss ir vislabākajā kārtībā.
1: Rīta sarunas.
0: Un, protams, neizpaliks arī rīta sarunas. Šoreiz jautāju jums šādu jautājumu. Kādu lietu vajadzētu aizliegt uz vienu nedēļu, lai cilvēki novērtētu tās nozīmi? Un, lūk, esmu saņēmusi arī ziņas. Ingrīda rakstam, dīvaini būtu, ja nevajadzētu agri celties un skriet pie lopiņiem. Nevar to rītu savādāk nemaz iedomāties. Jā, bet vienu nedēļu jau varētu atvaļinājumu iedot un tad tā noilgošanās sajūta būtu lielāka, vai ne, bet, nu, lopiņa ir lopiņa. Brīvdienu nav. Jolanta raksta, es domāju, ka mierīgi varētu nedēļu nebūt televizors, bet galvenais, lai skan radio. Labrīt, es domāju, bez interneta un interneta telefonos, bet varbūt tā netiktu traucēti karšu termināļi un ikdienas lietas. Varbūt pareiz būtu teikt bez sociālajiem tīkliem. Nu, to gan mēs, es domāju, katrs varētu realizēt un paskatīties, kā tad ir dzīvot bez tiem sociālajiem tīkliem. Nu, droši vien, ka pēc nedēļas tomēr jau mēs atkal gribētu ieskatīties šajās lapās un redzēt, kā tad mūsējiem klājas, jo bieži vien mēs nesatiekamies, mēs paskatāmies sociālajos tīklos. Ā, tas ir tur, tam iet tā un viss ir kārtībā. Vēl kāda ziņa, labrīt, bez kafijas varētu mēģināt iztikt. Nu, pamēģiniet, redzēsim, kā tad būs. Labrīt, varētu aizliegt telefonus uz divām nedēļām, tā raksta Agnis. Un, starp citu, rīt tiekamies Lielvārdē. Obligāti rīt noteikti tiekamies Lielvārdē sirdziesmu 10. Sezonas lielajā gada finālā. Un es jau paskatījos laika prognozi, viss būs kārtībā. Nu, var būt mazliet kaut kur uzlīs lietutiņš, bet cerams, ka es strādēju, spīdēs saulīt. Un, protams, kā vienmēr jūs gaidīsim ne tikai mēs un mūziķi, bet arī slavenais Lielvārds Estrādes baržu kors. Rakstiet ziņas par to, ko varētu aizliek

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: O jā, šodien 12. jūnijā kalendārā rakstītie vārdi ir Ija, Lenora un Nora. Senākais vārds kalendārā vispār viss ļoti sen, no 1800. Gadiem, bet Leonora no 1883. Tātad senākais piecas, Lenoras Latvijā, Ijas 333 un Noras 1697, un vienu mēs noteikti pazīstam arī no Latvijas Radio 2, mūsu Noru Micpapu. Bet vārdu dienas vien arī kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki un īpašnieces. Īģe, Manda, Norgita, Norika, Noriņa, Noris vai Noris, Norīte vai Norīte, Norītis, Norvalda vai Norvalda. Nu, dažādi jau var izrunāt ārzemēs arī, jo vienmēr saku Nora, bet mēs sakām Nora. Daudz laimes vārdienām, lai skaist šī diena. Priecājieties! Man.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Protams, ka atkal jau var sveicināties 7:25 minūtes piekdienā. Daudz laimes šīs dienas gaviļniekiem, lai dzimšanas diena patiešām tiek nosvinēta no sirds kopā ar draugiem un radiem. Un tieši arī, starp citu, 12. jūnijā dzims ērģelnieks un komponists Ādams Ore. Māksliniece un gleznotāja Dace Lielā, dzēniece Anna Rancāne, fotogrāfs Jānis Deinats. Dzimis arī dziedātājs un folkmūziķis Haralds Sīmanis, ģitārists, komponists un tiešām brīnišķīgu dziesmu autors Armands Alksnis. Dzimis arī aktieris, dziedošais aktieris Ivars Puga. Un daudz laimes apaļajām jubilējām dziedātājai, aizstrādes dziedātājai Ritai Trencei. Protams, īpašs sveiciens no Latvijas Radio 2.
2: Šodien dzimšanas dienas svin dziedātāji, kura popularitāti guva pagājušā gadsimta 80.

70. Gados, uzstājoties televīzijas un radio estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa sastāvā, vēlāk veidojot izcilu solo karjeru. Tā ir neviena cita kā Rita Trence. Muzikāli piepildītu dienu Ritai novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mākoņains savietām skaidrosies, vietām gaidāms arī īslaicīgs lietus. Lēns vēš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19. Galvaspilsētā arī mākoņains briežiem skaidrosies, vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Lēns vēš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 19. Šobrīd Vecrīgā plus 12, ziemeļ rietumu vējš pūš ar ātrumu 4 metri sekundē. Thank you.

0: Kas notiek?
1: 7:36 minūtes. Ministru kabinets šodien sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta un jau ziņots, ka jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs paziņojas, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā. Stāstot par sevis vadītās valdības darba organizēšanu, Kulbergs sacīs, ka otrdienās notikšot valdības sēdes, kurās tiks skatīti standarti jautājumi, bet piekdienu rītos būšot strateģiskās ministru kabineta sēdes. Nu, patiešām tad, lai no šīm sēdēm iznāk arī kādi domu graudi, kurus arī izdodas ieviest dzīvē un īstenot, jo... Cerams, ka runās, protams, arī par ekonomikas attīstību. Satriecoši ziņa no Polijas. Miljardieru skaits Polijā pieaug ātrāk nekā citās Eiropas valstīs, pateicoties valsts straujākai ekonomiskajai augšupejai. Nākamajos 5 gados miljardieru skaits Polijā pieaugs par 123%, kas ir straujākais rādītājs Eiropā. Pasaules mērogā. Atpaliekot vienīgi no Saudu Arābijas, no tā vismaz liecinot Polijas personāla atlases uzņēmuma Verita XHR veiktais pētījums. Nu, galvenie iemesli miljardieru skaita pieaugumam Polijā ir gandrīz 30 gadus piedzīvotā nepārtrauktā ekonomikas izaugsme, plaukstošā tehnoloģija nozare un efektīvs darba spēks. Varētu patiešām arī mēs no Polijas pamācīties un varbūt arī ievirzīties mazliet jaukākā un gaišākā gultnē. Nu, lai izdodas. Latvijā notiks Eiropas arheoloģijas dienas, tāpat kā citviet Eiropā no šodienas līdz svētdienai. Eiropas arheoloģijas dienas ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir parādīt cilvēkiem, kas ir arheoloģija, tātad process, kas sākas ar lauku darbiem un noslēdzas ar pētījumiem par cilvēku dzīvi senatnē. Un kur tad notiks Latvijā? Talsos, kur Talsu Dzirnavkalna pakājē šodien varēs piedalīties arheologa Turaidas muzeja rezervāta vēsturnieka Gunta Zemīša vadītā pastaigā. Tāpat arī Turaidas muzeja rezervātā šodien notiks seminārs Ēdiens pilīs ar priekšlasījumu Trauki un ēdamrīki Turaidas pilī. Ārājušu ezeru pilī arī būs iespējams šodien apmeklēt sarīkojumu. Interesants lietas, protams, paskatīties, kā senči ir dzīvojuši un tās gudrības jau nav nekur izzudušas. 7:40 minūtes mums laiks doties šajā rītā tālāk un ņemsim līdzi Paulu Saiju.

0: Piektdienas
1: piekdienas
0: vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
2: 7.43 minūtes atgādināšu arī rīta tēmu, par ko tad šodien diskutējam un spriežam un izsakam savas idejas. Kādu lietu vajadzētu aizliegt uz vienu nedēļu vai darbību aizliegt uz vienu nedēļu, lai cilvēki novērtētu tās nozīmi. Un šeit arī vienas ļoti labs ziņu sūtījums no DJ Karlo, kurš brauc uz Usmu, droši vien jau varbūt ir aizbraucis, varētu uz nedēļu mēģināt iztikt bez emocijām smaida, sirsnības un pozitīvām tādām sajūtām. Domāju, ka pēc nedēļas būsim noilgojušies būt bez tā visa. Tālāk raksta, varētu tā būt. Es nezinu, kā vispār bez smiekliem iztikt un bez smaida. Tas būtu ļoti grūts uzdevums pirmkārt noturēties. Nu, un tad pēc tam tad smaidīt un priecāties uz nebēdu. Rakstiet ziņas 29312222 tālrunas gan WhatsApp ziņām, gan arī īziņām. Gaidīšu un tad jau pēc pulksteni 8 atkal skatīšos, ko esat man labu iesūtījuši.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

7:52 minūtes Latvijas Radio 2. Nu, pat izlasīja, ka izrādās pirmo reizi kopš jūnijas sākuma gaisa temperatūra Latvijā noslīdējusi zem normas. Nevis zem nulles, bet zem normas. Tas noticis vakar. Un diennakts vidējā gaisa temperatūra pazeminājās līdz 14,2 grādiem, noslīdot par 1,2 grādiem zem tātad vidējās temperatūras, kāda vispār reģistrēta no 1991. Līdz 2020. Gadam. Tālūk, bet nu šodien atkal jau tomēr ir siltāks par dažiem grādiem. Pavisam drīz jau arī Latvijas radio ziņu laiks, bet līdz tam jau, protams, arī vēl pāris dziesmas. Tieši divas. Ojārs Grinbergs un Diena divatā, tāds īpašs remiks modernās skaņās, bet stundu noslēgs Gunārs Meijers. Un tumša nakte, zaļa zāle, tomēr visi jau gaidām arī Jāņu laiku, kad būs tās garās brīvdienas un varēsim kurināt ugunskurus un izdziedāt visas skanīgākās dziesmas. Tāpēc jāsamācās!

0: ar ziņām 8. studijā Ģerts Auzāns. Valdība šodien sanāks uz slēgtu sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs prioritāros darbus, ko iecerēts paveikt šīs valdības darbības laikā. Premjers Andris Kulbergs nopienotā sarakstā šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka atklāta sēde nav produktīva un slēgtajā sēdē neko neslēps. Pēc sēdes plānots paziņojums medijiem, teica Kulbergs.
1: Tas ir neproduktīvi. Padomājiet, Air Baltic korporācija LMT savu valdes padomus sēdi liktu publiski visiem pieejam. Kāda būtu darba organizācija, ko tieši varētu padomu nolemt, lai tālāk virzītos, ka tas būs pieejams pilnīgi visiem publiski. Man tas nav saprotams un pieņemams, jo savādāk tas viss kļūst par teātri.

0: Kāpēc es to uzsveru? Īpaši mēs esam priekšvēlēšana laikā, kurā katram gribēsies izrādīties savus publikas priekšā.
1: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas

0: Ukraina turpina raidīt triecienus pa Krievijas loģistikas artērijām. Kijiva apstiprinājusi, ka uzbrukus ar Mjanskas tiltam, kas savieno Krievijas okupēto Krīmu ar kontinentālu Ukrainu, triecienus padarīs tiltu nelietojamu. Triecienā arī iznīcināts 50 militārās automašīnas, kas bija piekrautas ar munīciju un degvielu. Ukraina šonadēļ veikusi vairākus triecienus militāriem mērķiem Krievijas okupētajā Krīmā, tostarp vairākiem tiltiem. Turpina Rihards Plūme.
1: Kā intervija aģentūrai Reuters ir uzsvērs bezpilotu sistēmu spēku komandieris Roberts Broudī, pazīstams ar iesauku Maģars, Kievas mērķis ir izolēt okupēto Krimu no Krievijas, traucējot galvenos militārās piegādes maršrutus uz pussalu. Krievijas militāro kravu satiksme pa šoseju, kas savieno Krieviju ar okupēto Krimu caur Mariupoli, Berģānsku un Melitopoli, pēdējo divu nedēļu laikā Ukrainas triecienu dēļ ir samazinājusies par 71%. Armijas virspavēlnieks savukārt Aleksandrs Sirskis paziņojis, ka bezpilota lidaparātu vienības mājā uzbruka gandrīz 180 tūkstošiem Krievijas militāro mērķu, kas ir par teju 13% vairāk vēl nekā aprīlī.
0: ASV prezidents Donalds Trumps savakar paziņoja, ka atceļ paredzēto triecienu Irānai un kārtējo reizi norādīja, ka vienošanās ar Irānu ir gandrīz panākta un jau tuvākajās dienās tiks parakstīta. Savukārt Irāna šodien paziņoja, ka galīgi vienošanās vēl nav panākta. Trumps Nacionālā izlūkdienesta direktora amatam virza Ņujorkas dienvidapgabala prokuroru un bijušo vērtspapīru un biržas komisiju priekšsēdētāju Jay Claytonu. Trumps arī mudināja senātu pēc iespējas drīzāk apstiprināt Claytonu jaunajā amatā. Slovenijas jaunā konservatīvā valdība atcēlus ieroču embargo pret Izraelu un iebraukšanas aizliegumu, kas bija noteikts Izraels premjeram Benjaminam Netanjahu un diviem viņa valdības ministriem. Pērna Slovenija toreizajā premjera Robert Golob laikā noteica šos pasākumus pret Izraelu tās īstenotā kara Gazas joslā dēļ. Jaunā premjera Janez Janšas valdība, kas sāka darbu pagājušā nedēļā, atcēla ierobežojumus norādot, ka tas atjaunos nosacījumus normālam politiskam dialogam ar Izraelu. Miljardieru skaits Polijā pieauga ātrāk nekā citās Eiropas valstīs, pateicoties valsts straujai ekonomiskajai augšupējai. Nākamajos 5 gados miljardieru skaits Polijā pieaugs par 123%, tā liecina Polijas personāla atlases uzņēmuma Verita HR veikts pētījums. Turpina Uldis Ķezbērs.
2: Saskaņā ar pētījumā izteiktajām prognozēm Polijā miljardieru skaits no pašreizējiem 13 pieaugs līdz 29 2031. Gadā. Galvenie iemesli miljardieru skaita pieaugumam Polijā ir gandrīz 30 gadus piedzīvotā nepārtrauktā ekonomikas izaugsme, plaukstošā tehnoloģiju nozare un efektīvs darba spēks. Polijā ir 12 tehnoloģiju uzņēmumi, kuru vērtība pārsniedz 1 miljārdu ASV dolāru, tostarp mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Eleven Labs, kura vērtība ir 11 miljārdi dolāru.
0: Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 12 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks dažviet skaidrosies, vietām arī izlaicīgs lietus. Lēns vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 15 līdz 19 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Es negribu turiet.
5: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Labrīt, 9 minūtes pār 8, piekdienā 12. jūnijā, vēlgi šeit Latvijas Radio 2 studijā, lai patiešām brīnišķīgi šī piekdiena visiem jums un mums.
1: Rīta sarunas.
0: Un šodien uzdāvu jums jautājumu, kādu lietu vai darbību vajadzētu aizliegt uz vienu nedēļu, lai cilvēki novērtētu tās nozīmi. Paldies jau par sasūtītajām ziņām, piemēram, Jolanta raksta labrīt, bez elektrības, bet pietiktu jau ar 3 stundām nedēļa, jau būtu pārāk ļauni. Nu, es iedomājos, tas būtu diezgan sarežģīti, vai ne, mums tā pierast, tās elektrības nav, un ko tad vispār darīt? Nedēļu nestrādāt un atpūsties, kā arī pavadīt laiku vairāk ar savu sieviņu raksta Ulvis. Es domāju, ka pēc nedēļas tādas atpūtas jums nešķistu, ka tas varētu, ka tas darbs jums varētu pietrūkt. Šī vēlme varētu tad droši vien ieilgt. Es domāju, ka visiem ļoti iepatiktos, vai ne? Labrīt, es iztiktu bez iešanas uz veikalu. Tas varbūt būtu arī iespējams. Ieteiktu nedēļu staigāt bez apaviem. Ir vasara, jārūda pēdiņas. Laukos, protams, tas prātīgāk izdarāms nekā Rīgas centrā. Nu, tad tās pēdiņas pēc tam nevarētu atmazgāt, ja mēs izietu caur Rīgas centru. Aizliegt uz nedēļu vismaz mobilo telefonu lietošanu gan pensionāriem, gan jaunatnei. Citādāk neko apkārt neredz. Deguns iekšā un knibinās. Agrāk iztikām un cilvēki bija atvērtāki un runātīgāki. Vēl kāda ziņa, par ko tad vajadzētu īsti aizliegt uz vienu nedēļu, un tad mēs sajustu, cik tas ir vispār trūkstošs elements mūsu dzīvē. Lifts nedēļu visiem jāiet ar kājām. 9. stāvā iedzīvotāji kļūtu par olimpiešiem, un pēc tam mēs liftu uzskatītu par pasaules 8. brīnumu. Aizliedzot karsto ūdeni. Aizliegt karsto ūdeni. Pēc nedēļas mēs katru dušu svinētu kā uzvaru. Jā, tās ūdens pārbaudes, kad notiek pilsētās, tad tā nedēļa patiešām ir ārkārtīgi mokoša. Andris rakstam, piegādes aplikācijas, gribu redzēt,

kā tauta atceras, kur atrodas plīts un kā uzvārīt vismaz pelmeņus. Rakstiet arī jūs ziņas, ko tad vajadzētu aizliegt uz vienu nedēļu, lai cilvēki novērtētu to nozīmi. 29312222.

0: Lai jums veiksmīga diena! Latvijas Radio 2!
1: 8.18 minūtes šodien Latvijā. Mākoņens vietām skaidrosies, vietām arī īslaicīgs lietus, un gaiss iesils tikai līdz plus 19 grādiem. Savukārt, ielūkojoties meteoroloģiskajā vēstures lapu atvērumā, redzu, ka vispār ir bijuši gan vēsāki gadi, bet vairāk jau gan tie karstuma rekordi ir bijuši. Lielākais karstums ir bijis Daugavpilī plus 30,7 grādi 2019. Gadā. Savukārt mīnus 0,8 Zvejniekciemā 1940. Gadā.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:25 minūtes vispirms par notikumiem pasaulē. Pirms 187 gadiem ņujorkietis Abners Dabladejs izgudro beisbolu. Pirms 129 Šveices nažu kalējs Karls Elsners izgatavo noderīgu kabatas instrumentu – kabatas nazi, kas tagad pazīstams kā Šveices armijas nazis. 1923. Gads iluzionistam Harijam Houdini izdodas unikāls triks. Pakārcais kājām 12 metru augstumā viņš izmanās atbrīvoties no trako krekla. Teksasā kaķene Dastija laiž pasaulē savu 420. Kaķēnu. Tas notiek pirms 74 gadiem. Vēl kāds notikums pasaulē notiek filmas Kleopatra pirmizrāde. Šajā vairāk kā 4 stundas garajā filmā galvenajās lomās redzami Richards Bertons un Elizabete Taylor. Tas notiek pirms 63 gadiem. Un par notikumiem Latvijā.

1921. Gads ūdenī tiek nolaists pirmais Latvijas kara flotes kuģis Virsaitis, kas vēlāk pildīja flagkuģa funkcijas. Un pirms 50 gadiem sākas Turaidas pils arheoloģiskā izpēte. Un tieši arī šodien sākas arheologu dienas visā Eiropā. Pavisam drīz arī sportiņš līdz tam Jenny May.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Bergs. Pasaules kausā futbolā turnīra atklāšanas spēlē Meksikas izlase savā laukumā Mehiko ar 2-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republiku. 9. Minūtē par pirmo vārtu autoru turnīrā kļuva Meksikas izlases futbolists Julians Quiñones, kurš izmantoja pretinieku neveiksmīgu darbību sava soda laukuma tūmā, un viņš ar precīzu sitienu atklāja mača rezultātu. Turnīra otrajā spēlē Meksikas pilsētā Guadalajara aizraujošā cīņa uzvaru izcīnīja Dienvidkoreja, kas ar 2-1 izcīnīja panākumu pret Čehiju. Visi trīs vārti tika gūti otrajā puslaikā. Šovakar ar divām spēlēm sāksies Latvijas futbola virslīgas 17. Kārta. 6. Vakarā Tukuma futbolisti savā laukumā spēkosies ar Daugavpils komandu, bet 7. Vakarā sāksies spēle Liepājā. Tajā mājinieki uzņems Supernovu. Virslīga atgriežas pēc gandrīz 2 nedēļu ilgas izlašu pauzes. Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņas finālsērijas 5. Spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā ar 4-2 uzvarēja Vegasas Golden Knights. Hurricanes uzvaru ar 3 rezultīvām piespēlēm kaldināja Dānis Nikolais Ehlers. Sērijā līdz 4 uzvarām Hurricanes vadībā ar 3-2, un nākamais mačs

0: Pirmdien agri no rīta pēc Latvijas laika. Lietuvas basketbola līgā vadība bronzas sērijā dramatiskā cīņā atguva Riharda Lomaža un Kārļa Šiliņa pārstāvētā Klaipēdas Neptūnas, kas ar 66-63 uzvarēja sērijas trešajā spēlē. Tieši Šiliņš guva uzvaru nesošo grozu līdz ar spēles laika beigām. Epizode iesākās ar Lomažu caurgājienu, bet viņš izspēlēja bumbu ārā uz trīspunktu līniju, kur pilnīgi nepiesakts stāvēja Šiliņš, kurš savu iespēju garām nelaida. Šiliņam mačā kopumā 14 punkti, bet Lomažs atzīmējās ar 11 punktiem. Latvijas vadošais sieviešu pludmales volejbola duets Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa ar uzvaru iesāka dalību profesionālās tūres Future līmeņa turnīru. Jūrmalā pasaules čempionis ar 2-0 pārliecinoši apspēlēja kvalifikāciju pārvarējušās tautietes Aneti Namiķi Katrīnu Leiboviču. Savā otrajā spēlē Tīna un Anastasija izmocīja sarežģītu uzvaru 3 setos. Tāpat vīru duets Artūrs Rinkevičs Šārdis Bedrītis divos setos uzvarēja šveiciešu Simonu Lefleru Danielu Alemanu, bet Edgars Stoģis Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja austrāliešus Fēliksu Birku Klāsu Makintošu. Kopumā Latvijas vīru pāriem 6 uzvaras 7 mačos. Pludmales volejbolistiem sacensības Jūrmalā šodien turpināsies. Latvijas tenisiste Moldovā svinēja uzvaru Deivisa Kaucīs cīņas Eiropas 3. Grupas turnīrā. Pirmajā mačā vakar Rihards Neimanis ar 6-1 6-0 pārspēja Simonu Kneževiču, bet Latvijas pirmā raketa vīru tenisā Roberts Štrombachs ar 6-3 6-1 uzvarēja Petaru Jovanoviču. Turnīra pirmajā dienā latvieši pārspēja Azerbaidžānu, bet šodien spēlēs ar īrijas tenisistiem. Eiropas zonas 3 labākās valstis iekļūs 2027. Gada pasaules 2. Grupas izslēgšanas spēlēs. Par sportu man šorīt tas arī viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 8:37 minūtes Latvijas Radio 2. Mēs turpinām piektdienu un 12. jūniju.
1: Skaistākās līgo dziesmas Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:41 minūte. Jau iepriekš runāju par to, ka ministri slēgtā sēdē pārunās katra trīs izvirzītās prioritātes, un tad no arī Latvijas Radio viesojies ministru prezidents Andris Kulbergs un vēstīs, ka daži ministri ir pārpratuši doto uzdevumu izvirzīt trīs prioritātes, pie kurām tad strādāt amata pilnvaru laikā. Premjeram esot bijušas sarunas ar vairākiem, bet ne visiem ministriem par viņu izvirzītajām prioritātēm. Valdības vadītājs secinājis, ka daži ministri nav tiešā veidā izpratuši to, ko viņš bija domājis.

Dodot šo uzdevumu par trīs prioritāšu definēšanu. Es esmu saņēmis pretī trīs darbu vietās 17 darbus. Nu, tas nav produktīvi tik īsā laikā salikt tik daudz prioritāšu vienkopus. Tad nu šodien mēģinās nonākt katrs pie tām trim. Nu, vispār es atceros arī no universitātes laikiem, ka tie pārcentīgie, kuri rakstīja bakalaura darbu un bija jau noteikts konkrēts lapušu skaits, cik bakalaurā būtu jābūt, bet bija tādi, kur uzrakstīja divreiz un pat trīsreiz vairāk, tad viņiem tā centība tika nu, pēdiņās apbalvot un tika noņemtas balles par tik plašu šo te darbu un nespēju koncentrētā veidā izteikt savu domu. Nu, šeit laikam kaut kas līdzīgs, tomēr jāpaliek pie tām trim. Izvirzītajām prioritātēm, kuras tad arī ne tikai jāizvirza, bet cerams arī jārealizē. Arī Valmieras teātrī pirms salgriežiem izrādīs Skrodardienas Silmačos un režisors Elmārs Seņkovs kopā, protams, ar radošo komandu. Un vēl vien tāda gaiša, skaista, ziedoša ziņa. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā atklāta izstāde Īrisi 2026, kurā apskatāmas ap 100 dažādu īrisu šķirņu. Un šogad izstādē ir daudz jaunumu, kas tajā iepriekš nav bijuši redzami, un dažas šķirnes kristītas tikai pirms pāris dienām.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 2:00.

0: pa zmitajam.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ociņas?
0: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līguma uciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
2: Līgo klāt un atkal svētki būs!
0: Klausieties līguma uciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā! Vasarīgas melodijas Latvijas radio

0: Retro presse.
1: 8:50 minūtes laiks vērt vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1937. Gada žurnāls Zeltene. Laulības Francijā. Īstā franču ģimenē laulību neņem pavirši, un visas šais ģimenēs audzinātās meitenes to uzskata par savu ideālu. Kāzu diena ir vislielākā diena mūžā, un to svētī pēc iespējas plaši. Ar laulību saistās daudz un dažādi ticējumi un paražas, no kurām šeit interesantākās. Dažas no tām ir līdzīgas seno latviešu kāzu paražām. Jau no seniem laikiem ir paradums griezties pie maģijas palīdzības. Pielietotie paņēmieni ir dažādi. Savojā kalnos atrodas liels akmenis, kas iesaukts par akmeni, kas dejo. Piekļūšana pie tā ir grūta, bet toties tam, kas uzkāps uz šī akmeņa, ir garantēts apprecēties nākošajā gadā. Grenobles apkārtnes meitenes parasti griežas pie divmātas statujas, pie kam ir vairākas vietas, kur jādodas veceļojumā.

izlūkties dzīves biedru. Uz laukiem arī vēl uzglabājušās ļoti daudzas kāzu tradīcijas. Jauneklis, kas iecerējis kādu jaunavu, tās roku parasti pats nelūdz. Šis svarīgais uzdevums tiek uzticēts kaimiņam. Jaunava, uzzinājusi jaunekļa vēlēšanos, ja viņai jauneklis patīk, cenšas to iepriecināt ar rūgušpienu. Tas nozīmē, ka viņa ir ar mieru kļūt sieva. Turpretī, pretējā gadījumā viņa ieber tam kabatās krietnu riekšavu auzu. Kāzu priekšvakarā līgavainis paglabā savu puišu dzīvi mazā zārkā kapā, ko viņa biedri izroka viņa dārzā. Ja līgavai pirms kāzām ir bijuši vēl citi cienītāji, kas vēlējušies iegūt viņas roku, tiem līgavaiņa draugi kāzu dienā nosūta pat dzeltenam ziedpušķim, lai tiem nebūtu galīgi jājūtas aizmirstiem.

0: ziņām 9. studijā Ģirds Auzāns. Valdība šodien sanāks uz slēgtu sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs prioritāros darbus, ko iecerēts paveikt šīs valdības darbības laikā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka nav nekā slēpjama, tomēr slēgtas darba sanāksmes ir produktīvākas, jo visu var izrunāt brīvi, nebaidoties, ka kāds kaut ko centīsies pārvērst par teātri vai izraut no konteksta, īpaši ņemot vērā priekšvēlēšanu gaisotni. Nacionālajā bibliotēkā pēc aptuveni pusstundas sāksies konference, kas veltīta Somijā izstrādātajai Kīva programmai. Tā ir vienaudžu vardarbības novēršanas metode, ko jau trešo gadu ievieš arī Latvijas skolās. Konferencē plānots aktualizēt bullinga problēmu izglītības iestādēs. Varakstāst vienu no konferences rīkotājām valsts kanclējas pārresoru koordinācijas departamenta konsultante Sigita Sniķere.
1: Konference vieno kopā gan politikas veidotājus, gan izglītības pārvaldes, gan arī Kīvas skolas, kas šogad jau ir vairāk kā 190 skolas visā Latvijā, lai runātu par šo situāciju, saprastu, kas ir labākie risinājumi, iepazītos arī ar ārvalstu pieredzi bullying problemātikas risināšanā un, jā, un izvirzīt, tā teikt, mērķis arī uz nākamo mācību gadu.
0: Dienvidkurzemes novadā no nākamā mācību gada plānot izglītības iestāžu reorganizācija Aizputē, Kazdangā, Pāvilostā un Rucavā. Praksē gan visas izglītības iestādes un skološanās iespējas.

Tas saglabāsies ierastajās vietās un apjomā. Tādējādi vismaz uz vēl gadu saglabās arī skolas ar pārāk mazu skolēnu skaitu. Novada domes priekšstādātāja vietnieks izglītības jautājumos Andrejs

0: Tāžu tiktuvu nav.
1: Veicām garas sarunas ar izglītības ministriju un, saprotot to geogrāfisko atrašanās vietu, tika iekļaut šādi izņēmumi. Mums ir 5 izņēmumi visā novadā. Mums ir vidusskolas Vaiņode, Nīca, Aizputa. Ar valsts atbilstošu valsts finansējumu, ņemot vērā jauno modeli, pie kam, ja mēs runājam, šis jaunais modelis tika ļoti nesen tikai ar dokumentiem, ja Minskas kabineta noteikumiem ieviest un skriet ratiem pa priekšu, mēs laikam neskrējām. Divas skolas ir ar risku. Skolāns skaits. Viena ir Dzērus pamatskola un Krots pamatskola.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atceļ paredzēto triecienu Irānai un kārtjoreiz norādīja, ka vienošanās ar Irānu ir gandrīz panākta un jau tuvākajās dienās tiks parakstīta. Irāna gan šodien paziņoja, ka galīgā vienošanās nav panākta. Par Lielbritānijas aizsardzības ministru vakar vakarā iecelts atvaļinātais desantspēku virsnieks Dens Džarvis. Līdzšinējais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs vakar atkāpās no amata, paziņojot, ka nevar pieņemt premjera Kīra Starmera piedāvāto aizsardzības investīciju plānu, jo uzskata to par nepietiekamu. Šī paša iemesla dēļ no amata atkāpās arī bruņoto spēku ministrs Als Kārns. Portāls Euronews raksta, ka Eiropas Savienības augstākajai pārstāvei ārlietās Kajai Kallasai iekšējā vēstulē nācies izteikt atbalstu savam diplomātiskajam dienestam, jo Eiropas galvaspilsētas apsver iespējamu Eiropas ārējā attiecību dienesta reformu. Diskutēja gan par iespējamu augstā pārstāvju pilnvaru atņemšanu, gan pilnvaru paplašināšanu. Šādas diskusijas notiek, jo ģeopolitisko satricinājumu dēļ dalībvalstu valdības Parīzes vadībā cenšas padarīt bloka ar politiku elastīgāku. Rakstās Rikards Plūme.
2: Francijas izplatītajā diskusiju dokumentā ir izklāstīti 3 iespējamie reformu scenāriji. Pirmais paredz, ka augstā pārstāvja loma tiktu ievērojami vājināta un galvenās ārpolitikas kompetences tiktu nodotas Eiropas komisijai. Otrais scenārijs paredz Eiropadomē piešķirt pastiprināt lomu Eiropas Savienības diplomātiskajā darbībā. Tas nozīmē, ka dalībvalstis uzņemtos operatīvāku lomu ārējo attiecību pārvaldībā nevis tikai noteiktu politisko virzienu. Un trešajā dokumentā izklāstītā iespēja būtu pretēji divām iepriekšējām, tā paredzētu stiprināt Eiropas Savienības galvenā diplomāta šajā gadījumā Kallases lomu, piešķirot tai lielāku pāraudzību par Eiropas komisāru galvenajiem portfeļiem jomās, kas, lai gan formāli neietilpst ārpolitikā, tomēr rada būtiskas ģeopolitiskās sekas, piemēram, tā varētu būt tirdzniecība.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgas centrā šobrīd 13 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Šodien Latvijā mākoņēns laiks, dažviet arī īslaicīgs lietus, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, 15-19 grādi.
3: Latvijas Radio 2 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.
4: Kura ir visskanīgākā dziesma Latvijā?
5: To noskaidrosim 10. jubilejas sezonas košajā noslēguma koncertā Latvijas sirdziesmu finālā.
4: Dziedāsim, dejosim un svinēsim kopā.
5: 13. jūnijā, 10 minūtes pāri 9. vakarā, LTV1 un Latvijas Radio 2.

0: 10 minūtes pār 9 Latvijas Radio 2 piektdienas rītā 12. jūnijā Velga turpina būt kopā ar jums.
1: Rīta sarunas.
0: Un šodien rīta sarunu temats. Kādu lietu vajadzētu aizliegt uz vienu nedēļu, lai cilvēki novērtētu tās nozīmi, nu lietu vai kādu procesu. Elektrību nedēļu padzīvotu pie svecēm un pārtiktu no augstām maizītēm. Tad mēs to novērtētu, tā raksti Jānis. Jā, par elektrību kāds arī jau minēja, bet teica, ka 3 stundas jau, kad nav elektrība, tad jau pietiekot. Nedēļu ēstu plikus rīsus un vistas krūtiņu bez garšvielām. Pirmdienā mēs raudātu laimes asaras par vienu pašu vegetas graudiņu, tā raksta Kristaps. Bet vispār tās garšu kārpiņas jau pierod, ja mēs esam pieraduši ēst tādus ļoti garšvielām bagātus ēdienus un kādu laiku no tiem atsakāmies, tad pamazām mēs sajūtam arī citas garšas un atradināmies no tik daudz garšvielu lietošanas vai, piemēram, sāls vai cukuru. Tā, vēl kāda ziņa, tikai vienu nedēļu bez bērnu multenēm, Pepas un ķepu patruļas. Vecāki beidzot iemācītos novērtēt klusumu un iespējams sāktu paši spēlēties ar klučiem, tā raksta Baiba. Vēl kāda ziņa no Antas. Nedēļa varētu dzīvot bez komunālajiem maksājumiem. Es domāju, mēs visu gadu varētu dzīvot bez komunālajiem maksājumiem un mums tie galīgi nepietrūktu. Es nevarētu bez mūzikas un dziesmām, kas iet cauri laikiem, piemēram, pie jūras dzīve mana. Un šodien kāreiz ritē trencēja apaļa jubileja. Lai skaista diena, nu bez mūzikas mēs tiešām nevaram dzīvot ne stundu un ne

minūti. Un kāds vēl nevar dzīvot bez končām un saldumiem? Jā, es iedomājos, cik tas ir grūti neapēst kādus saldumus, jo saldumīļi paliek traki, ja nav iespējams apēst kādu končiņu. Filtrus bildēm un video. Nedēļu visi sociālajos tīklos redzētu viens otra reālās sejas. Tālūk, paldies par jūsu sūtītajām ziņām. Dzīvojam pagaidām bez jau kādiem ierobežojumiem.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15 minūtes.
0: Auns.
1: Jūsu aktivitāte un ātra reaģēšana šodien būs labākais trumpis visās situācijās. Panākumi sekos drosmei.
0: Vērsis.
1: Fokusējieties uz savu resursu gudru izmantošanu un stabilitāti. Jūsu neatlaidība šodien iedvesmos visus.
0: Dvīņi.
1: Izmantojiet savu lielo enerģiju, lai pabeigtu svarīgus objektus un meklētu jaunas idejas.
0: Vēzis.
1: Emocionāls sviedums palīdzēs šodien būt par atbalstu gan kolēģiem, gan mīļajiem. Rādi dieta harmonija visur.
0: Lauva.
1: Jūsu dāsnums un šarms atvērs jaunas iespējas karjerā un personīgajā dzīvē.
0: Jaunava.
1: Detalizēts skatījums uz lietām palīdzēs šodien izvairīties no nevajadzīgiem pārpratumiem.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
2: 9:20 minūtes turpinu.
1: Svari.
2: Harmoniskas attiecības šodien būs jūsu panākumu atslēga visās dzīves jomās. Meklējiet skaistumu katrā mirklī.
1: Skorpions.
2: Jūsu intuīcija un gribas spēks šodien būs virsotnē. Uzticieties savām sajūtām un transformējiet grūtības iegūmos.
1: Strēlnieks.
2: Jaunas zināšanas un tālumi iedvesmos jūs uz radošiem un drosmīgiem darbiem.
1: Bežāzis.
2: Disciplīna un pacietība šodien sniegs nepieciešamos rezultātus un mieru. Jūsu autoritāte nemitīgi pieaugs.
1: Ūdensvīrs.
2: Inovatīva pieeja un draugu atbalsts palīdzēs sasniegt pat visdrosmīgākās ieceres. Esiet vizionāri un rīkojieties.
1: Zivis.
2: Radošs pacēlums un iekšējs miers vadīs jūsu dienu pretī harmoniskiem rezultātiem. Uzticieties plūsmai!

0: 9 un 25 minūtes Latvijas Radio 2. Pavisam drīz būs pienācis laiks arī doties uz Latgali, bet līdz tam viena līgo dziesma draugi kopā ar Valdi un Rūtu Muktu Pāviliem.
1: Jāņu laiks Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja mūsu valsts prezidents un premjers aicina brīvdienās uz Latgali, tad tev te ir jābūt. Jo šajā nedēļas nogalē piedāvājam iegrimt Latgalē no Daugavas ūdiņiem līdz autentiskām saulgriežu laika svinībām.
2: Mēs dosimies ļoti skaistā laiva braucienā pa Daugavu. Šis ir tas teikt pats gaidītākais pasākums daudziem cilvēkiem.
1: Sestdienas rītā ļauties īpašam vasaras piedzīvojumam 21 km garumā pa Daugavas ūdiņiem, aicina Krāslavas novada turisma informācijas centra informācijas konsultante Ieva Vagale.
2: Laiva braucienu mēs sāksim pie Indricas katoļu baznīcas. Jā, tur ļoti jauka teritorija, kur pirmkārt satikties visiem, iedot to starta pozīciju laiva braucienam, un tad mēs brauksim caur skaistajiem Daugavas lokiem Krāslavas novadā. Baudīsim arī atpūtas brīvo vietiņu, kur mūs baros ar ļoti garšīgu zupiņu. Un tad noslēgumu mēs kā finišēsim pie brīvdienu mājām Škerškāne, kur mūs arī sagaidīs balvu izloze, uzskodas un tāds svinīgs skaists laiva brauciena noslēgums.
1: Un kuram gan no mums negribētos piepildīt bērnības sapni? Esot Krāslavā, to var izdarīt, jo Krāslavas novada turisma informācijas centrā ir Olgas Gribules ekskluzīvu porcelāna leļļu galerija, kad piepildās bērnības sapņi.
2: Piemēram, Lelīte, Romeo un Džuljeta, kā arī Mocarts. Tur mums arī tālāk seko Anglijas karalienu ģimene Elizabete II, Čārlis III un princese Diāna dažādos eksemplāros, dažādos terpus.
1: Vedinot starp slavenībām, pasaku tēliem dažādām tautām veltītām mākslinieciski vērtīgām visādu izmēru porcelāna lellēm, stāsta Ieva Vagale.
2: Šī īstenībā ir unikāla izstāde, kurā ir iespēja redzēt, saskatīt vairāk kā 2000 dažādu porcelāna leļļu no dažādām pasaules valstīm.
1: Un turpat porcelāna leļļu karaļu valstī stāv kāds īpašs krēsls, kas piepildot vēlēšanās.
2: Baznīcas krēslas no Krāslavas svētā Ludvika katoļu baznīcas, kuru uzdāvināja Krāslavas baznīcas dekāns Eduards Voroņieckis. Un saimniece vienmēr saka, ka sapsēdīsies uz šīta krēsla, saņems mieru sirdī un dieva svētību no debesīm.
1: Un mieru

0: Sirdī un ko patiesi skaistu, īstu un maģisku var gūt sestdien vakarā Andrupenes lauku sētā, kur tiks izdziedātas Jāņu dziesmas un izdzīvoti senie rituāli.
1: Tas nav tikai par dzīsmam. Dzīsmas vispār ir fonā visu laiku. Tu vari darēt lītas dzīdot, radēt tādu dabisku kūpīnas saīšanas sajūtu, kurā viss noteikti dabiski. Kad gribīs dzīdam, kad gribīs īt rūtaļos, tad mēs ejam rūtaļos.
0: Stāst Andrupenes lauku sētas novadpētniece Evija Maļkeviča Grundele, aicinot uzvilkt baltu kreklu, tautiskus bruņčus un piedzīvot vasaras salgriežu laiku citādi. Piedaloties autentiskās salgriežu laika izdarībās, fokusējoties uz latgaliešiem raksturīgām dziesmām un dejām.
1: Mēs pinam vainagus, puškējam un rūtajam vītu. Tad mēs savocam bārnus un ar lāpam ījiem kūpā dagunskuram un īkurinam gunskuru, padzīdam, sadedzinājam vecos vaiņugus, tad savocam joņa zoļas, dūdamīs pie joņu moķis, kas mums ir muzeja saimniece skaidreite. Mēs jū apdzīdam, apuškējam un saspraužam visur cārmūkškas zorus, lai aitvairētu ļaunos gorus visaidus roganes, un tad ejam kūpā toncotīt rūteļos, dzīdot joņu dzīsmes, un viss notiek latgalīšu valodā. Mitamā godā ceram, mēs būsim arī drusku vairāk fokusu uz dančim, un lielāks atbalsts no dzīsmu vokuru dzīdotojumu.
0: Bet es, Laura Sondāra, vēlu skaistas brīvdienas Latgalē.
2: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgalī, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: O jā, 9:41 minūte, laiks arī rīta spēlei, un tā kā šodien bija viena no rīta, tad palūdzu kolēģi Edvardu Strazdiņu man izpalīdzēt, viņš būs tas, kur jūs komandēsiet, Tauruna studijā 67211318, mums ir 6 disku plaukti, pa kuriem tad ar roku pārvietosies Edvards, kad teiksiet apstāties, tad viņš apstāsies, un tad jau izvēlēsimies arī vienu to disku, uz kuru tad būs tā loze kritus, un skatīsimies, cik dziesmas tad ir diskā, un ko tad īsti spēlēsim. Zvanītāju, kā jau allaž, ir pulciņš. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Labrīt.
1: Labrīt, kā jūs godāt?
2: Ieva.
1: Ieva, esat gatava spēlēt spēli?
2: Jā, protams.
1: Jā, nav jau nekas saržģīts. Vispirms jums jānosauc skaidrs no 1 līdz 6.
2: 3.
1: Edvards ir izvēlējies trešo plauktiņu un jau pārvietojis. Pa to jums kādā brīdī tad ir jāsaka apstāties.
2: Stop!
1: Stop! Oh, tik

0: Kātrijau. Labi. Un Rumbas kvartets. Nosaukums, albuma nosaukums ir Cita dziesma. Tāds pasenāks albums šiet, viss vēl tādi jauni. Un cik tad te ir tās dziesmas? Nevar saprast. 12. 12 dziesmas. Jums tad jāizvēlas viena no dziesmām. Kur būs tā?
1: 12.
0: Tieši 12. Tūlīt skatīšos, kura tad tā ir. Un tā ir Sen projām dienas. Autors nezināms. Man te gan ir iesprūdis disks, bet viss tomēr notiek un rit savu labo gaitu. Labais scenārijs tomēr ir ieslēdzies. 12. Dziesma klausāmies. Rumbas kvartets, paldies, ka zvanījāt. Lai jums jauka diena. Viss labu.
1: Jums arī.
0: Paldies, paldies.

0: tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: No muzikālās bankas seifa.
2: Mums jau vienmēr patīk pakatināt to kaimiņu no Blakus novada, kurš tur smukās, smukāks, tas labāk

0: 9:48 minūtes Latvijas Radio 2. Paskatīšos, kāda tad mums nedēļas nogale tiek solīta un kā būs nākamnedēļ. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāmi lietus mākoņi. Dažkārt līdz stipri un dārdēs arī pērkons. Gaiss būs vēss. Sestdien vēl saustrumos ilgstoši līdz, bet Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies arī lietus mākoņi vietām gaidāma. Gaidāms arī pērkons. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 4 grādiem. Gaisa temperatūra dienā no 12 un rietumos līdz plus 20 grādiem. Svētdien, pirmdien un otrdien brīžiem līs, dažviet būs pērkona lietusgāzes, vējš lēni līdz mēren pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Negaisa laikā, protams, brāzmas naktī plus 7 plus 12. Bet dienā plus 14 plus 18. Iespējams, ka nākamās nedēļas vidus nokrišņu kļūs mazāk. Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo prognozi, tad pirms jāņem gaidāms 30 grādu karstums. Svētkos atgriezīsies atkal vēsāks laiks. Nu, ziniet, viss mainās. Es arī šonedēļ skatījos, izskatījās pavisam ļoti cerīgs laiks šajā nedēļā un arī nedēļas nogalē. Tagad jau tas atkal ir netik cerīgs. Cerēsim, ka rīt atkal viss samainīsies vai šodien vakarā samainīsies un viss būs brīnišķīgi. Bet dzīvosim, redzēsim, tur jau mēs neko ietekmēt nevaram, kā nu tie mākoņi tur saplūdīs un ieplūdīs, tā arī notiks. Nu, protams, sestdiena Lielvārdē gan būs saulīta. Citādāk nevar būt, sabrauks visi mūziķi un būs sirdziesmu 10. Sezonas lielais gada fināls.
1: Latvijas Radio 2 rīts.
0: Bet tagad par sieriem. Ulds Stabulnieks.

Spagāns pilns un pildi mani ciemi. Lai ripo, ripo tie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojosies sieri, kas traki smaržo un kas nikni oži.

0: Lai ripo, ripo tie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojošie sieri, kas tikt smaržo un kas nikni bož.
1: Oj, ar tiem sieriem tā ir visādi, bet nu, garšīgi.

Ja, un, protams, Jāņu sirds, kur nu bez tā tagad dažādas meistarklases tiek arī rīkotas un cilvēki mācās tos darināt. Paldies, ka bijāt kopā ar jums un mums visiem. Lai jums brīnišķīgi tiešām nedēļas nogale un palīdziet kopā ar Latvijas Radio 2. To līķav arī mani kolēģi Edvards Strazdiņš un pēc tam dienas programmā Līga būs kopā ar jums. Uz tikšanos Lielvārdē. Ja ne Lielvārdē, tad, protams, Latvijas Radio 2 ēterā arī notiek sirdziesmu gada fināla translācija. Atā, atā!

0: ziņām 10. studijā Ķercauzāns. Valdība kopš pulksten 9 sanākusi uz slēgtu sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs prioritāros darbus, ko iecerēts paveikt šīs valdības darbības laikā. Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka atklāta sēde nav produktīva un slēgtajā sēdē neko neslēps. Pēc sēdes plānots arī paziņojums medijiem, teica Kulbergs.
1: Tas ir neproduktīvi. Padomājiet, Air Baltic korporācija LMT savu valdes padomu sēdi liktu publiski visiem pieejam. Kāda būtu darba organizācija, ko tieši varētu padomu nolemt, lai tālāk virzītos, ka tas būs pieejams pilnīgi visiem publiski. Man tas nav saprotams un pieņemams, jo savādāk tas viss kļūst par teātri. Īpaši, ka pēc tas uzsver, īpaši mēs esam priekšvēlēšanu laikā, kurā katram gribēsies izrādīties savus publikas priekšā.
0: Valsts robežas sardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 82 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 5244 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņēma 26 izsaukumus. Visi bija saistīti ar nepieciešamību sazaģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņemti Latgalē. Vakar nolūzuši koki arī vietām kavēja vilcienu kustību. Arī Lietuvā vakar vētra nolauzusi desmitiem koku, tā šodien paziņoja amatpersonas. Liela daļa nolūzušo koku bloķēja autoceļus, divi uzkrita automašīnām, viens sabojāja elektrolīniju. Cilvēks nav cietis. Šorīt bez elektroapgādes Lietuvā bija vairāk nekā 1200 mājsaimniecību. Krievija aizvadītie naktī uzbrukus Ukrainai ar 117 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neutralizējuši

102 dronus. Fiksēti 14 trapījumi 7 vietās un arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 8 vietās, tā norādīja gaisa spēki. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka atceļ paredzēto triecienu Irānai un kārtējo reizi norādīja, ka vienošanās ar Irānu ir gandrīz panākta un jau tuvākajās dienās tiks parakstīta, bet Irāna

0: pilsētvidas lietām, kas ir pilsētas attīstības departaments, ārtavas mobilitātes departaments, mājokļu vidas departaments un īpašuma departaments. Un, ja iecer tiek īstenot Rīgā, tad bieži vien sanāk tā, ka ir jāiet cauri visiem šiem departamentiem. Mēs pieminam mūsu pētījumā arī Helsinku piemēru, kur arī agrāk pilsētvidas struktūras viņi strādāja atsevišķi, bet viņi šo visu departaments apvienoja vienā struktūrā, ar vienu politisko atbildības līniju, lai šīs pilsētvidas lietas, lai viņas tiktu risināts integrēt, un tad varētu arī notikt raitāku pilsētas attīstību, kas Rīgai šobrīd pieklako.
1: Lazar ziņojumā salīdzināt situāciju būvniecībā Baltijas valstu galvaspilsētās un Helsinkos, un dati liecina, ka pēdējo 5 gada laikā izsniegto būvatļauju skaita ziņā Rīga ierindojas aiz Viļņas, apsteidzot Helsinkus un Tallinu. Uzņēmumu Bonava Latvija valdes priekšsēdētājs Marks Kļaviņš stāsta, ka attīstītājus visvairāk uztrauc jauno mājokļu cenu kāpums.
2: Lietu, kas ir jāatcerās, kā noturēt pieejamību mājokļiem, jo cilvēku pirtspēja netiek tam līdz, un tas ir mums lielākais izaicinājums. Un arī birokrātijas un procesa uzlabojums ir viens no atslēgas elementiem, kas šo pieejamību var uzlabot, jo ir īsāks projekta realizācijas termiņš, līdz ar to izmaksas mazāks. Mūsu ierosinājums bija, kad varētu mazināt pievienotās vērtības nodokli tieši pieejamiem mājokļiem. Kas ir Eiropā normāla prakse vairākās valstīs, ir samazināts PVN.
1: Un vēl šodien maršrutā Kauņa Cēsi startu notiks igadējies elektroauto rallijs. Komandas šobrīd startē Kauņā pie zinātnes centra Mokslosala. Pēcpusdienā pulksten 3 vai 4 apstāsies Cēsīs kosmosa izziņas centrā un vakarā finišēs startu zinātnes centrā AHA. Šogad maršrutā Kauņa Cēsi startu dodas gandrīz 70 elektroauto. Izskan ziņas 10. Rīgā šobrīd 14 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņienas laiks dažviet arī īslaicīgi līs, lēns vējš 2,5 m/s un gaisa temperatūra 15-19 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
4: Zelta graudi.

9 minūtes pār 10 ir pareizs laiks, un starp citu arī kāda jauna ziņa. Māra Upmana Holšteina, tieši no grupas Astronaut, kuras dziesmu tikko kā dzirdējāt, šodien izdod savu pirmo albumu elektroniskajā mūzikā ar nosaukumu Pusmūža krīze. Un kā vēsta pati Māra, šis projekts iezīmē pavisam jaunu, eksperimentālu skaņu sainavu viņas karjerā. Tālūk, lai viss izdodas Mārai, Un esiet sveicināti zelta graudos, pareizs laiks ir 9 minūtes pāri 10, kā jau iepriekš minēja. Studijā jūs šobrīd dzirdat mani Edvards Strazdiņu un es ar jums būšu līdz pat 12:00. Šajā programmā, kā jau tas ir ierasts, tikai laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Un arī nākamā dziesma nav absolūti nekāds izņēmums, to izpildīs grupa Autobus debesīs un to sauc ir tikai sveici. Redz, es neesmu drošs vai šo... Dziesmu var attiecināt uz šīs dienas un šīs nedēļas laikapstākļiem. Visdrīzāk, ka nē, bet nu cerēsim, lai šis ir tāds, lai šī tāda laba manifestācija. Tam kādas laikapstākļas mēs gribētu. Varbūt, neprotams, pārāk daudz, bet nu cerēsim, ka paliks siltāk.

0: desmit gadus vasaras algriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam solo, duetā, ansamblī vai korī ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931 2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Latvijas Radio 2.

mūžīgā gunta un negantais porgans. Uzdziedāsim Jāņu dziesmas. Tik tiešām pavisam drīz jau mēs to varēsim darīt, un patiesību sakot, mēs jau to varam darīt, jo Līgo svētku un Jāņi tuvojās. Bet šobrīd Zelta graudu skanējumu turpinās Agris Semēvicis dziesmā, kā viņa mani mīl.

Šodien dzimšanas dienas svin dziedātāji, kura popularitāti guva pagājušā gadsimta 80. gados, uzstājoties televīzijas un radio estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa sastāvā, vēlāk veidojot izcilu solo karjeru. Tā ir neviena cita kā Rita Trence. Muzikāli piepildītu dienu Ritai novēl Latvijas Radio 2.

10:30 minūtes. Diemžēl man jums jāapvērst arī kāda Sāra Sērvests, jo mūžībā devies leģendārais vairāku paudžu iemīļotais aktieris Pauls Butkevičs. Izsakām līdzjūtību viņa piederīgajiem un aktieru piemiņai šobrīd arī klausāmies viņu un Rutas Blūmas izpildīto dziesmu Tai pilsētā.

16:36 minūtes ir pareizs laiks studijā Zelta graudu un Edvards Razdiņš pie ruļiem šobrīd. Bet jā, pat ar to lietu dejot, man jau liekas, ka mums visiem jau pietiek. Es domāju, ka es runāju no lielāko daļu cilvēku vārdā, kad es saku, nu mazliet jau par daudz tas lietas jau ir bijis, bet nu arī tā ir laba un viss jau būs labi. Bet šobrīd klausāmies grupu Carnival Youth, kas šoreiz izpildīs leģendāro dziesmu Viena ceļš.

10:43. Tikko kā dzirdējāt Aini Šaicānu dziesmā Es pārnākšu. Arī es esmu šeit pārnācis Latvijas Radio 2 ēterā, un šobrīd jūs mani dzirdat. Mani Edvards Strazdiņu, bet tagad šajā momentā Ieva Kerēvits un Meža koris. Tikai tā.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis.
0: Naktsāķis.
1: Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
2: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
3: Pacietīgi turpināsim gaidīt, bet gaidot šobrīd, lai skan Sabīnas Berezinas izpildītā dziesma, kur deg mana uguntiņa, kuras atcerējuši ir Žanna Berezina un Gatis Zotovs.

10:53 minūtes ir pareizs laiks, un lūk, esam tā dziļāk parakājies pa mūsu fonoteiku un atradis dziesmu, kas, iespējams, ļoti sen jau ir aizmirsta. Un lūk, šo dziesmu izpilda Vinnī, un to sauc Vazāņķi, kas, starp citu, patiesībā pat ir ļoti, vēl joprojām iemīļota dziesma vietējās zaļumballēs.

0: Lūk, stunda arī būs izskanējusi, bet vēl stundas izskaņā dzirdēsiet Imantas Krastiņa balsi, un tad jau arī būs pienācis ziņu laiks.
1: Latvijas Radio 2.
2: Elīns skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz.

un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareizs. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareizs. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

tauta sintā, purva krīslis to krājas un plienas. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens.

Kāds mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļauts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

0: ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 82 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 5244 cilvēki. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiek konference par drošu un cieņpilnu vidi skolās, kas veltīta vardarbības un bulinga novēršanai izglītības iestādēs. Konference izīmē trešā mācību gada noslēgumu kopš Somijā izstrādātas Kiva programmas ieviešanas Latvijā. Kiva ir programma bulinga mazināšanai, kas darbojas jau 190 Latvijas skolās. Pie tirdzniecības centra Origo Rīgā pēc stundas sāksies pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums. Tur darbosies asins donoru centra specializētais autobuss asins ziedošanai, arī mobilā laboratorija, hemoglobīna līmeņa un asins grupas noteikšanai. Paredzētas dažādas izglītojošas aktivitātes par asins ziedošanu. Pasākuma mērķis ir veicināt cilvēku iesaisti dzīvības glābšanā. Tā šorīt intervijā Latvijas radio teica asins donoru centra direktora Hegita Pole.
1: Nu, galvenā vajadzība ir donori, lai mēs papildinātu tos krājumus, kas, diemžēl, jāsaka, pēdējos mēnešos ir nedaudz mazinājusies. Jo, ja mēs līdz šim runājām, ka ir pieaudzis pieprasījums pēc asins komponentiem un donoru skaits mums visu laiku pieaugt, pēdējos mēnešos man, diemžēl, jāsaka, ka laikam vasarai sākoties donoru atsaucība ir nedaudz mazinājusies, un mēs tiešām novērojam visās asins grupu krājumu līmeņos tiešām šobrīd tad zinām deficītu. Un mēs mēģināsim tādējādi arī ar dažādiem pasākumiem pie centrālās stacijas pievērst donoru uzmanību un mēģināt tādējādi arī papildināt mūsu krājumus.
0: Valsts ugunsaisības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņēma 26 izsaukumus. Visi bija saistīti ar nepieciešamību sazaģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņemti Latgalē. Vakar nolūzuši koki arī vietām kavēja vilcienu kustību. Arī Lietuvā vētra nolauzusi desmitiem koku, tā šodien paziņoja amatpersonas. Liela daļa nolūzušo koku bloķēja autoceļus, divi uzkrita automašīnām, viens sabojāja elektrolīniju. Neviens cilvēks nav cietis. Šorīt bez elektroapgādes bija vairāk nekā 1200 mājsaimniecību Lietuvā. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis eirozonas ekonomikas izaugsmes prognozes šim gadam, ņemot vairāk kārt

darbības tuvijos austrumos izraisīto enerģijas cenu kāpumu. Valūtas fonds prognozēja, ka eirozonas ekonomika šogad pieaugs par 0,9%, nevis par 1,1%, kā tika lēsts aprīlī. Nākamajam gadam izaugsmes prognozi fonds saglabā 1,2% apmērā, bet inflācija eirozonā šogad būs 2,8%, nevis 2,6%, kā

0: platformu lietotājiem, tā vēsta ziņu aģentūra Reuters. Deezer arī piedāvās savas mākslīgās intelekta atpazīšanas tehnoloģijas licenci plašākai mūzikas industrijai, balstoties uz iepriekš noslēgtiem sadarbības līgumiem. Varakstās Rustams Šukurovs.
1: Bezmaksas pieejamais Rīgs ļauj aptuveni 20 populārāko straumēšanas platformu lietotājiem skenēt savus atskaņošanas sarakstus, lai identificētu tajos esošu mākslīgā intelekta radītu mūziku. Deezer platformā mākslīgā intelekta ģenerētie skaņdarbi tiek īpaši marķēti un automātiski tiek izslēgti gan no algoritmiskajiem ieteikumiem, gan no redakcionāli veidotajiem atskaņošanas sarakstiem. Straumēšanas platformā arī atsaucās uz Francijas autoru un komponistu tiesību aizsardzības organizācijas 2024. Gadā veikto pētījumu, kurā secināts, ka mākslīgā intelekta radītie skaņdarbi varētu samazināt mūziķu saimes ienākumus par aptuveni 25%, jeb ap 4 miljārdiem eiro gadā.
0: Un vēl sārvēsts 85 gadu vecumā miris latviešu kinoaktieris Pauls Butkevičs to sabiedriskajiem medijiem apstiprināja viņa ģimene. Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 15 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā mākoņainas laiks dažviet skaidrojas, bet dažviet arī izlaicīgs lietus. Lēns vējš un gaisa temperatūra 15-19 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē.
3: Zelta graudi.

0: 9 minūtes pāri 11. ir pareizs laiks, esiet sveicināti. Šobrīd Latvijas Radio 2 jūs dzirdat zelta graudu programmu. Un ar jums kopā šobrīd esmu es, Edvards Strazdiņš, un būšu ar jums kopā līdz pat 12:00, kad šodien man stafeti pēc tam dienas programmā pārņems man kolēģi Līga Robežniece. Bet lūk, jā, tikko kā dzirdējāt grupu Bet dziesmā vasara nebeigsies nekad, tā jau mēs gribētu visu ticēt, un tā domā tikai tā problēma ir tāda, ka tā vasara nemaz vēl īsti nav sākusies līdz galam, ir īpaši jau, nu, šonadēļ ir tāda sajūta, kad tā vasara kaut kur ir mazliet iebremzējusi ar to visu savu nākšanu, bet jebkurā gadījumā, kā jau daudz tiek ziņots arī mūsu Latvijas Radio 2 ēterā, tad ir pieejams arī beidzot vecais labais Līgo muciņu radio kanāls, ko jūs varat klausīties mūsu Latvijas Radio aplikācijā sadaļā tiešraides, un tur jūs ieraudzīsiet tādu skaistu margrietiņu pļavu, un tur būs rakstīts Līgo muciņas. Nu lūk, visiem, kas gaida tiešām tos Līgo svētkus un kam pietrūkst tās vecās labās muciņas, tad patiesību sakot, es arī jums šobrīd šeit pat Latvijas Radio 2 ēterā piedāvāju šādu iespēju noklausīties vien tādu veco labo gabalu, ko šoreiz izpildīs Los Amigos. Dziesma saucies Līgo visi.
1: Līgo noskaņas Latvijas Radio 2

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5:00 pēcpusdienā Latvijas Radio 2.

Un šodien savu vārdu dienu svinētu arī Nora Bumbieri, jo šodien vārdu dienu svin Nora, Ija un Leonora. Nē, patiesībā Lenora. Bet jebkurā gadījumā, ja nu gadījumā šķiet, ka varbūt ir par vēlu kaut ko izdarīt, tad es varu pateikt, ka vēl nav par vēlu izdarīt, tāpēc, ka pareizs laiks ir tikai un vienīgi 11 un 18 minūtes. Vēl ir rīts un tieši šobrīd, lai skan Noras Bumbieris, izpildītā dziesma, vēl nav par vēlu.

11:25 minūtes. Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi ir tikai laika pārbaudi izturējušām dziesmām, un nekāds izņēmums nav arī nākamā dziesma – Eolika. Tava atnākšana. Es jums uzreiz varu paziņot, ka man nākamā atnākšana pēc šīs būs pirmdien dienas programmā. Jūs man dzirdēsiet no 12:00, bet šodien dienas programmā man kolēģi Līga.

11:32 minūtes un ēter skanējumu turpina Evijas Loka dziesmā Tu melo skaisti. Viņa draugi, es jums varu apsolīt, ka es jums nemeloju, jo es jums melotu visdrīzāk jūs, kas saprast jau, jo es nemeloju skaisti. Bet toties, Evijas Loka gan dzied par to, ka tu melo

lūk, dzintars Čīče, vēl pavisam jauns būdams. Iedziedās šo dziesmu, tu esi vasara. Jā, tik tiešām tā vasara. Varētu jau bišķiņ pasteikties un jau atnāk.

Laurs Reiniks šoreiz mums aicina neskriet, bet piebremzēt mazliet. Tik tiešām. Un šoreiz, šobrīd arī ēterā, lai skan Dakots izpildītā dziesma Fotogrāfija. Dziesma, kas iespējams ir varbūt nedaudz mazāk dzirdēta, bet noteikti ne grama sliktāka.

0: Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku līguma ocijas?
1: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio līgumu.

0: Ciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem Ziņģē ugunīgā gunta un negantais porgans. Harijs Panauskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, Okej, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
1: Līgo klāt un atkal svētki būs.
0: Klausieties Līgo muciņas Latvijas radio mobīlajā lietotnē un Latvijas radio 2 mājaslapā.
2: Latvijas radio.

Arī šī stunda jau straujiem soļiem ir pietuvojusies savai izskaņai. Pareizs laiks ir 11:53 minūtes, un es Edvards Strazdiņš no jums šodien atvedos tulīt manā vietā dienas programmā. Man kolēģi Līga, kur jau nevar sagaidīt, kad nāres nākt ar jums runāties. Visu labu!

0: ziņām 12. studijā Ķirs Auzāns. Valsts robežas sardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 82 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau 5244 cilvēki. Bet Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā šonedēļ robežas sarga sadarbībā ar valsts policiju par 9 nelegālu migrantu pārvadāšanu aizturējuši Polijas un Latvijas pilsoņus, tā informē valsts robežas sardze. Pret pārvadātājiem sākti krimināli procesi, bet 9 pārvadātās personas nogādāts atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Rīgā pie tirdzniecības centra Origo šobrīd sāks pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums. Tur darbosies asins donoru centra specializētais autobuss asins ziedošanai, arī mobilā laboratorija, hemoglobīna līmeņa un asins grupas noteikšanai. Pasākuma mērķis ir veicināt cilvēku iesaisti dzīvības glābšanā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņēma 26 izsaukumus. Visi bija saistīti ar nepieciešamību sazaģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņemta Latgalē. Arī Lietuvā vētra nolauza uz 10 koku. Liela daļa nolūzušo koku bloķēja autoceļus, 2 uzkrita automašīnā, 1 sabojāja elektrolīniju. Neviens cilvēks nav ciets. Šorīt Lietuvā bez elektroapgādes bija vairāk nekā 1200. Mājasaimniecību. NATO šodien paziņoja, ka samazinās karavīru skaitu mieru uzturēšanas misijā Kosovā, jo drošības situācija tur ir uzlabojusies. Šobrīd misijā ir 4600 karavīru. Lielbritānijas konkurences uzraudzības iestāde sākusi izmeklēšanu pret aviokompāniju Ryanair saistībā ar maksu, ko tā piemēro vecākiem par sēdēšanu blakus savam bērnam lidojumos. Varakstās Rihards Plūme.
1: Konkurences un tirgus pārvalde paziņoja, ka tā pārbauda vai aviokompānijas politika, kas pēc uzraudzības iestādes teiktā parasti noved pie 8 mārciņu maksas katrā virzienā, ir negodīga saskaņā ar patērētāju tiesību aktiem. Pārvalde norādījusi, ka Ryanair noteikumi un nosacījumi nosaka, ka vecākiem ir jāsēž kopā ar savu bērnu, ja bērns ir vecumā no 2 līdz 11 gadiem, un tas tiek panākts izmantojot to, ko aviokompānija sauc par obligātu ģimenes sēdvietu, par kuru vecākiem ir jāmaksā maksa. Ryanair uzskata, ka izmeklēšana ir fiktīva un uzstāja, ka tās ģimenes sēdvietu politika pilnībā atbilst visiem attiecīgajiem likumiem.
0: Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, no šodienas līdz svētdienai norisināsies igadējās Eiropas arheoloģijas dienas. Notiks izstādes, semināri, konferences, ekskursijas un citi pasākumi, kuros aicinās iepazīt arheoloģiju dažādās tās izpausmes formās. Majoru pludmalē Jūrmalā sākusies otrā sacensību diena pasaules tūras future līmeņa posmā pludmales volejbolā. Rīta pusē grupu turnīru pabeidz vīrieši, dienas otrajā daļā spēlēs sievietes. Latvijas labākais pāris Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova jau var gatavoties play-off mačiem, bet abas volejbolistes norādīja, ka vakardienas lietus apgrūtināja spēlēšanu. Viņas cer uz labākiem laikapstākļiem nedēļas nogalē, kad Jūrmalā izšķirošie mači.
2: Jā, ja cieti smilts, tad uzreiz sajūt, ka var baigi viegli skriet, baigi viegli lekt, bet nu sadzenes kājas dažreiz, un arī tas, ka ir augsts, nu galīgi augsts mēs negribam, un mēs arī negribam lietu tomēr.
3: Bet

0: domāju, ka piekdienas, sestdienas, svētdienas jau daudz labāks laiks. Mūsu organizatori noteikti mūsu uzrišanās labas smildes, lai mums ir mīksti un patīkami.
1: Un vēl sērvēsts 8.

0: Šobrīd gaisa temperatūra 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm. Šodien atsevišķās vietās Latvijā īslaicīgs lietus, bet vairāk stāstīlas Golubeva.
1: Sestdienas naktī valsts austrumos ilgstoša līs, bet rietumos tur pretī mākoņu būs mazāk un nakts aizartēs bez lietus. Pūšot lēnām vējam, dažviet veidosies mingla. Gaisa sadzisīs līdz 9-12 grādiem, bet Kurzemes pusē nakts būs dzestrāka, tur vietām tikai ap 5 grādiem. Dienā visus Latvijas reģionus pārsteigās lietus, mākoņu un vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam, vienīgi Latvijas austrumos nebūs siltāks par 12-15 grādiem. Arī svētdien un nākamās nedēļas sākumā bieži gaidāms lietus. Vietām to pavadīs arī pērkona negaiss. Naktis būs dzestras, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra nepārsniegs 20 grādus.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Dienā.

Dārsa patiesi smaržo, jo īpaši šodien arī ķirši sarkanie, aizvien biežāk sastopami mūsu virtuvēs un mutēs. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, 12. Jūnija dienas mūzikas programmā. Ir piekdiena, pulkstenis 12:08. Jūs veicinu es, Līga Robežniece, Aivis mazliet atpūšas, lai viņam burvīgi atpūta. Pēc lietus vienmēr spīd saule, negaiss pāri mūsu galvām.

Nu, gluži tāds pats kā dzīves līkstas, kas atnāk un tad ar laiku arī izplēna. Dzīve tomēr nemitīgā gaitā maina gada laikus, domas un arī cilvēkus, kas mums līdzās. Viņi ir un tad viņu vairs nav. Tāds šīs dzīves cikliskums. Arī šodien nes mums skumju ziņu 85 gadu vecumā. Mūžībā devies leģendārais aktieris Pauls Butkevičs. Viņam ir burvīga dzīve nodzīvota. Dzimis 1940. Gada 8. Augustā darbojies gan Roberta Ligera Rīgas pantomīmas teātrī, vēlāk arī Dailes teātra eksperimentālā teātra 3. Studijā. Pirmā galvenā loma 1965. Gada kinofilmā Hipokrāta zvērests. Harizmātiskais un vienmēr šarmantais Pauls Butkevičs atveidojas lomas arī tādās filmās kā Rallīs, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža, Aija, bet, protams, neaizmirstams viņš kļuva filmā Elpojiet dziļi jeb četri balti krekli, kas uzņemta 1967. Gadā un iekļauta, protams, Latvijas kultūras kanonā. Viņam piemita ne tikai vīrišķīga elegance un šarms, bet arī ļoti skaists un maigs balstembrs, ko gadiem ilgi klausīsimies viņa dziesmās. Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei, draugiem un talanta cienītājiem.

10 gadus vasaras salgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam, solo, duetā, ansamblī vai korī, ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!

Vasara tikai uzņēma savus apgriezienus, vai ne tām? Tas nekas, lai tik līst vismaz visa zaļo un burvīga raža arī neizpaliks. Bet mēs jau tikko dzirdējām ēterā, ka ir aicinājums klausītājiem. Nu, kamēr vasara iespējams kāds laiskojas, ņemiet telefonu rokā un veiciet kādu interesantu ierakstu. 29312222 ir arī mūsu WhatsApp numurs. Nu, iedziediet kādu līgo dziesmu. Es jau skatos, ir jau dažas atsūtījuši. Un dikt feini izklausās. Nu, mēs tad arī jūsu iedziedāto liksim Jāņu laikā ēterā. Vai tad tas nav feini, ko būs tāds īsts suvenīrs? Gan jums, gan arī mums, Latvijas Radio 2. Un ar prieku es arī par suvenīru turpināšu. Bet nes Aivo Oskis gan...

0: Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2, protams, jūnijā jūs priecē ar jau līgo noskaņām. Tā Jāņi atnāksiet diezgan ātri, tamdēļ ar prieku mēs varam palīgoties līdz. Šis ir Guntis Krastiņš. Viņa burvīgā balss dziesmā Līgojies, līgojies. Pēc tam arī grupa Klaidonis, kur aicinās jūs doties prom laukos.

Vai nezinu, kā ar tiem modiem būs. To gan ir daudz, bet varbūt mēs varam paburties kaut kā tā. Labvēlīgi paburties līdz ar tautu meitām. Un viņu kolosālo dziesmu raganu nakts. Nu, pabursimies, lai to odu vienkārši mazāk. Ja?

Šodien dzimšanas dienas svin dziedātāji, kura popularitāti guva pagājušā gadsimta 80. gados, uzstājoties televīzijas un radio estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa sastāvā, vēlāk veidojot izcilu solo karjeru. Tā ir neviena cita kā Rita Trence. Muzikāli piepildītu dienu Ritai novēl Latvijas Radio 2.

0: The Soundboys ar dziesmu pie vienas uguns. Šķiet vasarā viena no fainākajām nodarbēm ir kāda ūdens krastā uzkurt uguni. Un tad būt kopā. Skaisti, vai ne? Izmantosim vasaru arī šīm skaistajām lietām.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Šodien, protams,

ir dzīve bez draugiem, patiesi ir nekas, vai ne, kā kafija bez cukura. Bet draugus noteikti ir jāiemanto, jāmeklē. Arī tie, kur iespējams šobrīd ir vientuļi un nemaz nav draugi, es zinu, jums viss izdosies, tāpat kā zelta korim no Liepājas līdz ar Andri Ērgli.

0: Mani sauc Lauris Valters, un es tev saku tā. Nesteidzies, Latvijas Radio 2 ieklausies.
1: Un Lauris paturpinās draudzības tēmu ar dziesmu Labākais draugs. Mīļie, iespējams, tieši šobrīd ir laiks uzrakstīt savam draugam. Hei, sveiks, kā tev iet?

Nu skaisti, lai labākie draugi saņem jūsu sveicienus, kaut vai šobrīd, kad pulkstenis ir 12:58 minūtes. Jau pavisam drīz pulksten vienos jaunākās ziņas Latvijas radio 2 ēterā. Bet te vēl aktrise Zana Jančevska jums ko teiks.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Šodien pienākusi sēru vēsts. 85 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Pauls Butkevičs. Viņš ir viens no latviešu aktieriem ar vislielāko kino pieredzi un kino nospēlējis vairāk nekā 150 lomu, piedaloties gan pašmāju, gan ārvalstu kino projektos. Viens no spilgtākajiem viņa veikumiem ir Ralfa loma Rolanda Kalniņa filmā Četri balti krekli, un kā par viņu saka kino kritiķe Anita Uzulniece, viņš mūsu atmiņā paliek kā ļoti daudzpusīgs aktieris un sirsnīgs un atvērts cilvēks.
1: Ļoti skumja ziņa, ka Pauls Butkevičs aizgājis. Pēdējos gadus jau viņš bija tālu prom laukos un arī veselība kliboja viņam, bet skumji. Es visu atceros Ričārds, protams, Četri balti krekli, viņa balss, viņa dziesmas. Daudzās lomas filmā. Tas jau tāds zināms fakts, ka viņš ļoti daudz filmējies, laikam visvairāk no visiem latviešu aktieriem pārziem filmās, ne tikai Padomu Savienības, bet arī Indijā un Hollywoodā pat un viss, bet mums jau ļoti tuvu tie viņi tā arī ilgajā ceļā kāpās un likten līdumniekos ājā. Tāds savs cilvēks, tāds tuvs, vienkāršs un sirsnīgs. Tā ka viņa balss un viņa tas puiciskais, mūžīgi jauneklīgais, varētu pat teikt, tēls dzīvi sirdī paliks ilgu laiku.
0: Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā. Tas veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos Latvijā, tā teikts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju. Tajā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrāls problēmas. Organizācija norāda, ka izaugsme veicinātu valsts finanšu un administratīvās kapacitātes uzlabošana, veselības rezultātu stiprināšana un zaļās pārkārtošanās pātrināšana. Asins krājuma apjoms valstī pēdējos mēnešos ir mazinājies, un Asins donoru centra direktore Egita Pola pieļauj, ka donoru skaita kritums varētu būt saistīts ar vasaras iestāšanos. Viņa arī min, ka gaidāmie Jāņu svētki liek aicināt cilvēkus atsaukties un ziedot asinis, jo šobrīd deficīts vērojams visās asins grupās.
2: Tiešām ļoti bažījamies par tuvojošamās Jāņu brīvdienām, kas tiešām būs 5 no vietas, kas no mūsu viedokļa ir ļoti daudz, jo šajās dienās mēs nestrādāsim, un līdz tam šie krājumi ir jāpapildina, jābūt drošiem, ka mēs šīs Jāņu brīvdienas varēsim sagaidīt droši, un nepieciešamības gadījumā visiem pacientiem tiks palīdzēts.
0: Šodien Rīgā līdz 4 pēcpusdienā asinis iespējams ziedot pie centrālās dzelzceļa stacijas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pusalā. Tā liecina ziņojumi un video ieraksti sociālajos medijos un parādījušās ziņas, ka pilsētā traucēta elektroapgāde. Bet vēl zināms, ka Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 117 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši vai citādi neutralizējuši 102 dronus, bet fiksēti 14 triecienu dronu trāpījumi 7 vietās, kā arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 8 vietās. Un vēl starptautiskais valūtas fonds samazinājis eirozonas ekonomikas izaugsmas prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvajos austrumos izraisīto enerģijas cenu kāpumu. Fonds prognozē, ka eirozonas ekonomika šogad pieaugs par 0,9% nevis

par 1,1%, kā tika lēsts aprīlī. Savukārt nākamajam gadam izaugsmas prognoze fonds saglabājas 1,2% apmērā. Izskan Latvijas

0: Mūsu ilgstošu un stipras lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dažu vietu galvenokārt Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 dienā

Ko gan vēlēt jums, mīļie labie Latvijas Radio 2 klausītāji? Protams, visu to labāko. Neaizmirstiet arī jūs vēlēt labu saviem līdzcilvēkiem. Lai tad tā pavisam jauki un rāmi plūst jūsu diena, kas ir piekdiena, 12. jūnijas. Un pulkstenis jau ir 13:08. Gaviļnieku sveikšanas stunda ir klāt. Labas apetītes vēlējumi izskan noteikti šobrīd visiem, kuri jau iespējams tikko mielojušies, to dara vai tikai sapņo par kaut ko nu ļoti garšīgu, ko baudīs jau tūlīt drīz. Sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas jubilāriem. Protams, arī vārda dienas svinētājiem 12. Jūnijas gaisā. Kuri tad tie ir, es raugu kalendārā? Trīs burvīgi vārdi. Ija, Lenora un Nora. Vai cik skaistas meiteņu smaids noteikti šobrīd, vai ne? Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tai saucamajā personvārdu datubāzē raugu, cik

tad mums ir šo burvīgo būtņu? Vārds Ija dots 333 jaukajām. Vārds Lenora. Viņu mums ir maz, tikai 5. Bet Noras, Nora, vārds Nora dots 1697 kolosālām meitenēm. No sirds sveicu arī burvīgās Latvijas sabiedriskā medija kolēģis, gan Latvijas radio kolēģīti Noru Mitspapu, kuru ir starp citu allažu rūpējis, lai jums sestdienās skan jauki koncerti Latvijas radio divēterā, kā arī sveiciens Ijai Circeņai Grošai Latvijas televīzijā Rīta panorāmas, kā es viņu saka, mammai, daudz laimes meitenes. Nu, un ko tad Gunārs Treimanis noslēpumu vārda noslēpumu grāmatā par jums raksta? Vārds Nora. Nu, pirmajā vietā viņai reālā dzīves izpratne. Ar prātu viņa prot panākt daudz. Jūtu sfērā var piedzīvot arī neveiksmes. Nu, kam negadās, vai ne? Gaume un stils veido Noras īpatnējo iekšējo pasauli. Lenora. Lenora māk panākt labu stāvokli kā ģimenei tā saviedrībā un lietderīgi izmanto diplomātiju attiecībās ar itin visiem. Bet Ija jautrība mies ar pilnīgu pesimismu. Ija ātri iemīlasties, apjūsmas objekti mainās arī ātri. Reizēm ziņkāri iegāž parasti rāmo Iju, cenšas nekad nenaidoties ar saviem tuvākajiem. Šādi lūk apraksti Gunāra Treimaņa grāmatām. Un, protams, ka no sirds mēs sveicam burvīgo Ritu Trenci dzimšanas dienā, kuras dziesma lai tad arī skan kā sveiciens visiem gaviļniekiem.

0: Klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Arī šodien visi sveicieni ir iesūtīti, paldies jums par to. Es Līga Robežniece esmu tos apkopojusi un gatava šobrīd sveikt pirmos gaviļniekus. Nu ko, pirmais sveiciens Arvīdam Spalviņam Sēlijā. Sajūti patiesu prieku ikdienas mirkļos, ļauj sev brīžiem nesteidzīgi atvilkt arī elpu. Iededzies kā uguntiņa par jaunām iespējām, sārgi savu veselību, prātā un ķermenī. Lūko pēc dabas, burvības un miera. Izgaršo pateicību par to, kas tev dots. Piepildi sevi ar ticību, cerību un mīlestību. Sirsnīgi sveicieni skaistajā jubilejā novēl bērni ar ģimenēm, mazbērni un mazmazbērni. Te tiek sveikts Raivo. Uzvārds nav minēts, bet Raivo, ja jūs zināt Montu un Sanitu, tad šis sveiciens ir tieši jums. Raivo, savos gados tu vari atļauties iedzert mazliet vairāk nekā drīkst, dejot mazliet nerātnāk nekā pieklājis, dziedāt mazliet skaļāk nekā citi, un ja kļūst karstāk nekā var izturēt, droši izģērbies mazliet vairāk nekā vajag. Daudz mīļu apskāvienu, veselību, mīlestību, pārējo tu nopirksi, ja? Šo visu un vēl vairāk mēs novēlam Raivo, ir uzvārds, Birziņam, Zūrās, apaļajā 60 gadu jubilejā. Vēl draudzenes Monta un Sanita Ventspilī.

Jubilāri sveicam vēl tu broku lipenīšu, lai notiek tā, kā vēlas tava sirds, lai atspīd saule tad, kad lietas līst, lai atskrien vējuši, kas bēdas aiznes līdz, lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts. Sveicieni skaistajos gadiņos un sveic Agnese un Marija! Sveiciens Jānim Šusteram Bērspilī, lai veselība, dzīves prieks un tuvinieku siltums pavada ikdien.

dienu. Un lai priekšā vēl daudz gaišu, laimīgu un piepildītu gadu, novēlam spēku, prieku un vēl ilgi baudīt dzīvi kopā ar saviem mīļajiem. Sirsnīgi sveicam 80 gadu dzimšanas dienā. Sveic Daumans, Elīna un Ervīns Šusteri!

Labas apetītes vēlēmu koncertā izskan sveiciens Līgai Zālītei Jēkabpils Brodos. Gribam mīļi sveikt šo burvīgo mūsu mīļo meiteni ar vakardienas jubileju. Mēs tevi visi ļoti mīlam un sūtām bučiņas veselību, galvenais izturību. Un atceries dzimto Zalves pagastu sproģus. Sveic bijušais novadnieks no Suntažiem un visi tavi mīļie, kas tev blakus un tālumā. Sveiciens Ijai Malkausai Ozolos un Aināram Zālītim Siguldā. Šajā dienā kā nevienā, lai tev saule spoži spīd un lai laime sirdī mīt. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā. Ijai Ozolos šodienas un Aināram Zālītim rītdienas svētkos. Sveic, mīļie radi un draugi!

kabriet. Kur zin to, kur aizved ceļš, dienā klīst, kur zvaigžņu teļš.

tapete sabe que se espaço um tapete dá, um tapete dá, um tapete

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Šobrīd 13:28 minūtes un mēs turpinām ar sveicieniem gaviļniekiem. Te būs sveiciens Annai Olgai Lepai. Debesīs ir 12 mazeņģelīši, 9 debesīs rotaļājas, 2 uz zemes blēņojas, bet viens vismīļākais tagad klausās šo ziņu, kurā teikts, ka dzimšanas dienā tiek sveikts. Vēlam visu to labāko, galvenais veselību un dzīves prieku, lai tev super feina ir šī diena. Daudz mīļas bučiņas, sveic Inga, Kristīna, Miša un ar lielu laizienu Rika. Nākamais sveiciens, lai tev ar seko Marijai Salcevičai Preiļu novada Arendolē. Lai tev ar smaidu atnāk katras dienas rīts, sirsnīgi sveicieni skaistajā dzīves jubilejā, vēlu stipru veselību, dzīves prieku un neizsīkstošu enerģiju. Sveic Ingrīda Līvānos!

Nez ūdens rozes jau zied, vec piebalgā vai kur citur Latvijā. Iespējams, ka jātar, lai tās tiek mūsu šīs dienas gaviļniekiem. 12. Jūnijas ir gaisā un mēs turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Sveiciens ceļo prom uz smilteni, aijai krauklē. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā. Jūs sveic bijušie audzēkņi. Sveiciens Austrai Barkoskai Suntažos. Sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā. Novēlam labu veselību un izturību katru dienu. Sveic Inga!

Balti ziedi, ai, visur apkārt, tik daudz ziedi. Īstenībā laimīgi ir, vai ne, tie, kuri dzimuši vasarā, tad tādas ziedu pušķas saņem. Cerams, nākamais gaviļnieks arī saņems kādu ziedu pušķi. Šis veiciens nācis ar pasta starpniecību. To jūs arī droši varat darīt, rakstīt ar roku un sūtīt aploksni un uz aploksnes rakstīt Doma laukuma sastoņi. Labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 pastnieki tāpat atnesu. Ja nu ir, tad ir. Visi jau zina un taciņi ir iestaigāta. Nu, kas tad te ir rakstīts? Labdien! Skaisto dzimšanas dienu svin sirsnīgais mazdēls Rīgā, Armands. Svin 39 gadu dzimšanas dienu pie svētku tortes, kas rotāta ar gaišām jubilējas svecītēm. Daudz mīļas laimītes un lai skan. Daudzus gadus stipram būt, daudz skaista vēl no dzīves gūt. Sirsnīgi sveicam skaistajā dzīves jubilejā. Gaišu dzīves prieku, veselību, mīlestību, izturību, skaistus pārsteigumus no savējiem, gudru sargeņģelīti dzīves darba dienās uz pleca veicot atbildīgu dienas darbu. Nu, tos rokrakstus ir kā ir lasīt, tā ir. Bet sveicienus daudz baltu dieniņu vēl visa mūsu kuplā ģimenīte kopā ar vistuvākajiem no vecmammas, brāļa, Elmāra, ģimenes, māsas, Elitas, ģimenītes, mammas, brālis, brālēni, māsīca, Aija ar Dāvidiņu laime no visiem, visiem vēlot mīlestību. Bet nākamais sveiciens Zaigai laipniecei un Ingusam laipniekam. Nu, protams, šis ir tāds skaists laiks arī kāzu svinībām. Ilgu mūžu nodzīvot gredzentiņu svalkājot, laimes mātei nepagurt jūsu laimi sargājot. Sveicam kāzu jubilejā mamma, oma un opis no Kazdangas.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Tieši tā katru darba dienu līdz pat pulksten desmitiem jums ir tā iespēja iesūtīt sveicienus mūsu mājaslapā, Latvijas Radio 2 mājaslapā, raidījums Labas apetītes vēlēm koncerts. Un tur nu ir viss sagatavots, lai jūs veiksmīgi varētu sveikt savu mīļo cilvēku kaut kur Latvijā, vai arī ārpus Latvijas robežām. Bet mēs turpinām ar sveicieniem. Te sveiciens Sandrai Jerosenko Imerei Skrundā. Daudz laimes dzimšanas dienā un sveicam tevi un lai izdevusies diena un mīļi sveicieni. Sveicā gitāru ģimeni Kaltenē. Sveiciens Dacei Muktai, kura dzīvo Līvānu novadā, lai pagātne ar vējiem aizplūst tālēs. Tagadne, kā saules stars, lai mirds, bet nākotne, lai atnes visu tādu, pēc kā tik ļoti ilgojas tev sirds. Mīļi sveicam dzimšanas dienā. Sveic vīrs Ilmārs un meita Zane.

Jā, pateicība tar piedienu pie sveicieniem, vai ne tam? Katreiz gribu kādam pateikt paldies, un arī šajā īstenībā labas apetītes vēlējumu koncertā nevienu reizi viens, gan vienkārši sveicienā paldies. Bet šis būs sveiciens trīs gaviļniekiem, trīs burvīgiem cilvēkiem, Lainei Vērzemniecei, Rihardam Bušam, Kasparam Saveļjevam. Lai tavā dzīvē netrūks dienu, kurās gribas pasmaidīt bez iemesla, lai vakari nes mieru, bet rītu cerību. Un katrs solis kļūs drošāks par iepriekšējo, lai piepildas tas, kas pat klusībā netiek izteikts, un dvēseli jūtas savā vietā. Sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā, un sveicienu sūta Kaspars Saveļjevs. Nākamais sveiciens gaviļniekam, kuram noteikti ir zināmi sveicēji no plāņiem. Lai tavā dzīvē nekad nepietrūkst mūzikas, kas piepilda sirdi, cilvēku, kas iedvesmo, un mirkļu, kas rada patiesu prieku. Lai katru dienu skan kā skaista melodija, kurā netrūkst ne smaidu, ne siltuma, ne mīlestības. Paldies par tavu sirsnību, labo sirdi un spēju ar savu muzikālo talantu iepriecināt citus. Lai veselība, veiksme un dzīves prieks tevi pavada iku soļa, bet visi sapņi atrod ceļu piepildīties. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai dzīve skan skaisti un harmoniski vēl daudzas gadas. Sveic mamma! Kristīne, Dēliņš un pārējie mīļie no plāņiem.

0: piekdienas vakara.
1: Piekdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā.
2: 19.25.
1: Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Un līdz ar šo dziesmu, lai aizskan vēl viens sveiciens Mihēlam Zeilandam Bauskā, apsveic ar izlaidumu, lai šis sasniegums ir tikai viens no daudziem tavā dzīvē. Sveic Ādams un ģimenīte Bauskā.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ministru prioritāro darbu izpilde plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. To šodien pēc slēgtās valdības sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers sacīja, ka ministru prioritārie darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs valdības sēdē 30. Jūnijā. Pirms tam, komentējot, kāpēc šodienas sēde, kurā valdība pārunāja katra ministra veicamos darbus līdz saimas vēlēšanām, bija slēgta, Kulbergs skaidroja, ka nekā slēpjama nav, tomēr šādas darba sanāksmes esot produktīvākas, jo visu varot izrunāt brīvi, nebaidoties, ka kāds kaut ko centīsies izraut no konteksta.
1: Tas ir neproduktīvi, ka jūs padomājat, Air Baltic korporācija LMT savu padomu sēdi liktu publiski visiem pieejam. Kāda būtu darba organizācija, ko tieši varētu padomu nolemt, lai tālāk virzītos, ka tas būs pieejams pilnīgi visiem publiski. Tomēr man tas nav saprotams un pieņemams, jo savādāk tas viss kļūst par teātri. Īpaši, ka pēc es uzsver, mēs esam priekšvēlēšana laikā, kurā katram gribēsies izrādīties savus publikas priekšā, nevis reāli koncentrēt.
0: Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls padomes priekšādātāja Olga Bogdānova atstās amatu. Viņa savus darba pienākumus pildīs līdz 24. Augustam, bet pēc tam ieņems Latvijas universitātes studiju prorektora amatu. Augšdaugavas novadā un Krāslavas novadā šonedēļ robežsargi sadarbībā ar valsts policiju par 9 nelegālo migrantu pārvadāšanu aizturējuši Polijas un Latvijas pilsoņus. Tā informē valsts robežsardzē. Pret pārvadātājiem sākti krimināli procesi, savukārt 9 pārvadātās personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Indija pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā būtiski palielinājusi Krievijas naftas iepirkumus, atsaucoties uz ASV lūgumu to darīt. To paziņojis Indijas ārlietu ministrs Subrahmanjams Jaisankars. Pēc viņa teiktā šādā veidā Vašingtona centās novērst strauju energoresursu cenu kāpumu. Ministrs atgādināja, ka 2022. Gadā ASV noteica sankcijas pret Krieviju un vēlāk ieviesa cenu griestus tās naftai. Un tieši pēc tam Indija kļuva par vienu no lielākajām Krievijas naftas pircējām.
2: At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil.
3: Toreiz ASV nepārprotami aicināja Indiju iegādāties Krievijas naftu, lai stabilizētu pasaules tirgu. Turklāt pēc tam, kad pērn mums tika piemēroti ievedmuitas tarifi saistībā ar Krievijas naftas iegādi, Vašingtona vēlāk pati atcēla ierobežojumus Krievijas naftai. Tāpēc nevajadzētu izlikties, ka šeit runa ir par kādiem augstiem principiem. Ja pieeja ir, vienu brīdi ierobežojumi ir spēkā, nākamo tie tiek atcelti un viss ir atkarīgs no tā, kas konkrētajā brīdī ir izdevīgi, tad būsim godīgi. Visi saprotam, kā šī spēle tiek spēlēta. Tādēļ nav pamata šo jautājumu pasniegt kā morāles principialitātes lietu.
0: ASV Kongresa pārstāvju palātas loceklis un ilgadējais Baltijas valstu atbalsta grupas līdzpriekšādātājs Dons Bēkons paziņojis, ka hakeri, kas saistīti ar Krieviju, uzlauzuši viņa kontu ziņojuma apmaiņas platformā Signal. To Bēkons, kurš bieži kritizē Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Krievijas sākto karu Ukrainā, šonedēļ pauda izdevumam Politico. Un amatpersona sacīja, ka konts uzlauzts pirms aptuveni 4 vai 5 mēnešiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk, par to stāsta Ilze Golubeva.
4: Sestdienas naktī valsts austrumos ilgstoša līs, bet rietumos tur pretī mākoņu būs mazāk un nakts aizartēs bez lietus. Pūšot lēnām vējam, dažviet veidosies mingla. Gaisa sadzisīs līdz 9-12 grādiem, bet Kurzemes pusē nakts būs dzestrāka, tur vietām tikai ap 5 grādiem. Dienā visus Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņu un vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Gaisa iesils līdz 16-21 grādam, vienīgi Latvijas austrumos nebūs siltāks par 12-15 grādiem. Arī svētdien un nākamās nedēļas sākumā

Spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Seit radošajā kvartālā Līgatnē. Latvijas Radio 2 dienā.

Tā gan ir laiks doties tālāk, kā arī laiks vasarīgām sajūtām un mirkļiem. Ir 12. Jūnijs, pulkstenis nu pat jau 2:08. Latvijas Radio 2 studijā aizlīga robežniece. Jau pēc stundas nodošu radio stafeti kolēģei Baibai, kura vedīs jūs mūzikālajā ceļojumā. Bet šajā stundā arī, protams, būs laiks laika vērotājiem. Tad nu raudzīsim, kāds laiks šodien pēc vakardienas interesantiem dabas parādībām. Šķiet, ka nemaz nebija tik traki, kā gaidījām, bet nu raudzīsim. Šobrīd pulkstens patiesi 2:09. Un prieks, ka varam atskaņot dziesmas dzimtajā valodā, kas trāpa tieši sirdī jūsu notikumos, kas apkārt virmo, un, protams, arī dabas izpausmēm, kas mūs aizvien priecē un priecē, protams, arī līdzi nesot gana daudz darbiņa, vai ne tā? Sveiciens visiem, kuri darba dunā līdz ausīm, iespējams, kāds jau nu pat var sava darba durvis ciet, jo ir tomēr piekdiena. Jā, draugi, ir pienācis tāds burvīgs jasmīnu dziedēšanas laiks. Un ja nu kāds pavisam noteikti šobrīd atrodas kaut kur līdzās jasmīnu kokam, nu var droši pieiet tam un skanot nākamai dziesmai, ko tūlīt pat atskaņošu ēterā, mazliet tā kā pieiet un aizmirsties, bet tie, kur pavisam nav līdzās šādiem smaržīgiem augiem, noteikti var būt arī ar viņiem domās. Lai skan dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 ēterā. Turpinām kopā dzīvoties šai dienā.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Diena turpina savu skanējumu ar Jātnieku Mārtiņu, un šis būs sveiciens visiem, kuri ceļā.

Jā, jā, iespējams, jūs šobrīd ieklausāties, it kā Olga, jā, jā, tā ir Olga, un viņa, starp citu, pavisam, pavisam svaigs muzikāls darbs. Es varu pačukstēt, nākam otrdien viņa būs klāt muzikālajā bankā, viesos Latvijas Radio 2 studijā, un tverat un ķerat šo burvīgo dziesmu ar nosaukumu Tu mani smīdi.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Jā, un 14.39 minūtēs mūs tūlīt izvizinās neviens cits kā Sergejs Jēgers ar dzīves aeroplānu.

Nu ko, vēl šī Uldas Stabulnieka sirdziesmiņa, kas dziedama pjāņiem, un tad jau laika vērotāja laiks.

Spagā un spilns un pildi mani ciemi. Lai ripo ripo tie uz priekšu joši. Ar dievu visi ripojosies sieri, kas traki smaržo un kas nikni oži.

0: dami. Lai ripo, ripo, tie uz priekšu jož. Ar dievu visi ripojošie sieri, kas tikti smaržo un kas nikti bož.
1: Darba dienu 14.44 minūtes.
2: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
3: Arī šodien pēdējā nedēļas darba diena 12. jūnijas un pirms laika vērotāji izteiks un es izlasīšu jūsu ziņojumus, ko tad mums sola sinoptiķi. Rīt sestdiena un rīt valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule, veidosies lietus mākoņi, vietām arī gaidāmas pērkona lietusgāzes. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grāds austrumu novados, tur plus 12 plus 15 grādi. Svētdien starp mākoņiem tomēr uzspīdēs saule un tomēr brīžiem līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes, pūtīs dienvidrietumu vējš 1 līdz 7 metri sekundē, bet negaisa laikā, protams, vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra svētdien plus 14 plus 18 grādu. Un, ja iemetam aci pirmdienā, tad būs maza saulītes, diemžēl. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes,

0: lietusgāzes pūtīs dienvidu vējš ar brāzmainu vēju. Gaisa temperatūra svētdien plus 14 plus 18 grādi. Šādas prognozes tad jau manīs, ko negaisa laikā vējš mums sapūtīs, bet tagad gana 293-1-22-22 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā, un es steidzu skatīt, ko tad jūs man esat sasūtījuši kādas ziņas. Nu ko, Pārgaujā viss mierīgi blāva, bet tomēr tāda saulīta spīda ir neliels vējš plus 16 grādi, paldies par ziņu. Ruslanda ziņo, ka Alojā plus 16 grādi, saulīta mijas ar mākoņiem ir neliels vējš, forša diena, un pie tam Jasmīnis smaržo tā, ka galva jau sāpa, cik jauki. Un tikko noķērās 17. Asaris. Vārīsim klasisko zivju zupu uz ugunskurā roglīti. Lai skaistas brīvdienas ir visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Nu re, Āsterēs plus 16 grādi pagaidām nelīstā mums Anita. Sveiciens no Liepājas 16 grādi, saulīta mijas ar mākoņiem, dienvidu rietumu puses vējš, veiksmīgu pēcpusdienu visiem vēlot Ainars. Paldies, Ainar! Lielaucē nomācies 17 grādi plusā, brīžam vējš, pelēka diena esot. Paldies, Mairai, par laika vērojumu. Silva ziņo, ka Ipiķos saulīte mies ar mākoņiem pūš rietumu puses vējš, gaisa temperatūra 20 grādi. Paldies! Nu re, un arī Kuldīgas novadā Turlavas pagastā saule ar mākoņiem mijas. 16 grādi pūš vējš, vakar ļoti, ļoti stipri nolie, bet pozitīvais, ka dārs tomēr nav pašiem jālaista. Tas vienmēr priecē, vai ne tā? Nu ko, skatos arī otrajā ziņu cehā. Labu dienu visiem kroņaucē pēc vakardienas lietiem. Šodien tāds rāmums, arī saulīti, ik pa laikam parādās vēja nav, ir kādi 17 grādi, lai piedzīvojumiem bagāta nedēļas nogale. Paldies, gaida, ņemam to vērā, paldies par vēlējumu. Tērvetē ir 17 grādi, apmācies, neliels vējš, jauku dienu vēlot Ilze, paldies Ilze. Ziepniek kalnā, Jurčiks no Ziepčika ziņo 17 grādi, saule mijas ar mākoņiem, jauku visiem dienu, paldies. Labdien, Sandra no Tukuma ziņo, ka pie viņiem ir kādi 20 grādi vēja, tikpat kā nav, jauka diena, lai ir it visiem. Bet tagad gan es dodos uz savu telefonu centrāli 67211318 tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā. Un es teikšu, nu piemēram jums, es teikšu labdien, kurš man sazvanīja.
1: Hello. Labdien, Lab. Madonas sazvanīja jūs.
0: Nu, sveiki no Madonas, kā jūs vārdā, kā godāt?
1: Nu, ko lai jums saku, vakardienas trakumi ir garām, un ir ļoti rāms un mierīgs un klus vējš laikam iztrakojies, un temperatūra nu, nav tik silta, kā gribētos, ir plus 15 grādi. Nu, saulīts šad tad izbāž degunu, bet pazūd.
0: Nu, cerams, ka negaiss aizgāja garām nekādus lielus postījumus nedarot.
1: Nē, neesmu dzirdējis, ka būtu, bet paskats bija pamatīgs. Pēc tās 10-15 minūtes tā, nu, kā nu bija, tā bija.
0: Kā bija,
1: Koks tā bija. Skaistocījās un, uj, piedošana. Nebija patīkami.
0: Nē, viss kārtībā, lai tik lokās.
1: lai mums... Lai jums arī laba skaista dienas priekšu.
0: Jā, paldies jums, Mīš, un sveiciens burvīgajai Madonai. Viss labi jums.
1: Madona tiešām klusa un mierīga šodien.
0: Lai jauki jums. Paldies par jūsu laika vērojumu. Paldies arī jums, es teikšu tūlīt labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Labdien, Vili Grobiņa.
0: Sveiks, Vili, kā Grobiņā.
2: Sāksim ar to pozitīvo, kas labāks ir nekā solīts.
0: Jā, vai ne?
2: Nu, šodien ir 17 grādu, tad nebija solīts tik labs laiks, un vairāk ir saulains nekā mākoņi, tomēr saulīti pārsvarā. Un tie vēji, tie kaut kā pagājuši garām, tāds lēns jūrnieks pūš šodien, tagad patreiz.
0: Aha, reka. Nu tā ir, tā, tā tad, kad sanāk tas pūtiens.
2: Viss ir vislabākajā kārtībā.

0: Nebija tie lielie vētras, nebija tās lielās vētras, un nebija arī tā krusta.
1: Jā.
0: Un arī tas lietas nebija tik briesmīgs kā solīts. Tā kā viss ir, uz labo pusi kā vasarā. Viss uz labu iet.
1: Cik jauki. Paldies par jūsu vārdiem. Visu jums to labāko. Paldies par laika vērojumu un burvīgo ziņu. Teikšu arī jums labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 laika vērotāja laikā.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Šeit Ziemeļkurzemē.
1: Kā Ziemeļkurzemē?
2: Ziemeļkurzemē laiks ir skaists, pēc vakardienu lietus. Nu, vakar lija gan, un arī vējiņš, bet nebija tik traki. Nu, šodien mākoniņš staigā, tāda blāva saulīte, neliels vietu un vējš, 18 grādi, nu. Var sakot, jāsaka tā, jasmīna zied, dārts nav jālaik, tikai jaug zāle. Tas ir jāpļauj.
1: Ne, nu, pilnīgi brīvs laiks sev, ne?
2: Tā, šodien tiešām brīvs laiks ir sev, jā. Var pastaigāt par sēt, pasmaržot melsmīnu, vēl šo to. Nu, kā jau vasarā.
1: Kā jau vasarā. Paldies. Un Jāņus arī jau gaidāt, ja var vienu acu
2: gaidam, bakti. Gaidam, kā tā bez tiem.
1: Plānojums, vai ne?
2: Nu, kur tad laukos un Jāņus negaidīt, tad vispār būtu vaiprāt.
1: Vai ne?
2: Labi līgas kundze, lai jums priecīga diena un gaidāmies svētki.
1: Visu jums visu to labāko. Atā.
2: Atā, atā.
1: Draugi, skatos es, kad ir jau 14.51, nu pat jau 52 minūtes. Man bija prieks ar jums kopā padzīvoties Latvijas Radio 2 ēterā ar dziesmām dzimtajā valodā. Jau tulīt pat ziņas būs pulksten 3:00 jaunākās, pēc tam arī ceļojuma laiks kopā ar manu kolēģi Baibu. Bet es gan mazliet vēl šeit radio kādu darbiņu padarīšu, bet tad gan es došos uz savu dzimto pusi Baldoni, kur šodien. Dien, skroderdienas silmačos. Jūs vēl varat paspēt starp citu. Tiekamies, mīļie!

Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. To šodien pēc slēgtās valdības sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, sakot, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un to skatīs valdības sēdē 30. jūnijā.

0: Premjers pauda, ka ministru darbiem jābūt atbilstošiem deklarācijai, jābūt izdarāmiem 4 mēnešos, kā arī tiem jābūt izmērāmiem. Un viņš vērtēja, ka dažām ministrijām ar prioritāro darbu noteikšanu veicies labi, bet citām grūtāk. Saskaņā ar ASV un Irānas vienošanās projektu Teherāna neatteiksies no kontroles pār strateģiski svarīgo Hormuza jūras šaurumu. Par to šodien vēsta Irānas mediji. Irāna šajā tekstā neuzņema saistības atteikties no Hormuza šauruma pārvaldības vai atjaunot apstākļus, kas pastāvēja pirms ASV un Izraēlas militārās agresijas. Tā vēsta Irānas oficiālā ziņu aģentūra IRNA, atsaucoties uz pašreizējā teksta vispārējām aprasēm, taču aģentūra norāda, ka pie teksta vēl tiekot strādāts. Lielbritānijā valdības centieni palielināt valsts aizsardzības izdevumus izsaukuši aizsardzības ministra un armijas ministra atkāpšanos. Abi ministri uzskata, ka premjera Kīra Stārmera plānotais naudas pieaugums aizsardzības nozarei ir nepietiekams pašreizējo draudu apstākļos, turpina Rihards Plūme.
1: Lielbritānijas premjera Kīra Stārmera valdība jau vairākus mēnešus strādā pie sava solījuma palielināt aizsardzības izdevumus par prioritāti izvirzot saistības pret NATO. Šobrīd Lielbritānija aizsardzības tēriņu apjoma ziņā attiecībā pret iekšzemes koproduktu starp NATO dalību valstīm ir augšgalā, taču tāpat tērē vien 2,3% no IKP, kas jaunajos draudu apstākļos nav pietiekami. Valsts šobrīd strādā pie aizsardzības investīciju plāna un tiek ziņots, ka tas paredz celt izdevumus aizsardzībai līdz 2,68% no IKP līdz 2030. Gadam. Aizsardzības nozare uzskata, ka ar to ir krietni par maz, un tieši to savā atkāpšanās vēstulē britu premjeram raksta aizsardzības ministrs Džons Hīlijs.
0: Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, to paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Šāds lēmums pamatots ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Un vēl šodien pienākusi sēru vēsts. 85 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Pauls Butkevičs. Viņš ir viens no latviešu aktieriem ar vislielāko kino pieredzi. Kino nospēlējis vairāk nekā 150 lomu, piedaloties gan pašmāju, gan ārvalstu kino projektos. Viens no spilgtākajiem viņa veikumiem ir Ralfa loma Rolanda Kalniņa filmā 4 balti krekli. Un kā par viņu saka kinokritiķe Anita Uzulniece, viņš mūsu atmiņā paliek kā ļoti daudzpusīgs aktieris un sirsnīgs un atvērts cilvēks.
2: Ļoti skumja ziņa, ka Pauls Butkevičs aizgājis. Pēdējos gadus jau viņš bija tālu prom laukos un arī veselība liboja viņam, bet skumji. Es visu atceros Ričārdus, protams, 4 balti krekli, viņa balss, viņa dziesmas. Daudzās lomas filmā. Tas jau tāds zināms fakts, ka viņš ļoti daudz filmējies, laikam visvairāk no visiem latviešu aktieriem pārziem filmās, ne tikai Padomju Savienības, bet arī Indijā un Hollywoodā pat un viss, bet mums jau ļoti tuvu tie viņi, ka arī ilgajā ceļā kāpās un likten līdumniekos ājā. Tāds savs cilvēks, tāds tūs vienkāršs un sirsnīgs. Tā ka viņa balss un viņa tas puiciskais, mūžīgi jauneklīgais, varētu teikt, tēls dzīvi sirdī paliks ilgu laiku.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 16 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Naktī valsts austrumu daļā būs mākoņains, rietumos mākoņi būs mazāk, austrumu rajonos ilgstošs un stiprs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss, bet dažu vietu galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, debesīm skaidrojoties vietām Kurzemē 5-7 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums un austrumos, no dienas vidus arī rietumos, gaidāms lietus un pēcpusdienā lokāli arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2. 20. jūnijā vasaras saulgriežu noskaņās Rundāles pils muzejs aicina uz dārza svētkiem visi ziedi izziedēja. Ziedu krāšņums, koncerti, iluzionists, radošās darbnīcas, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Izzini saulgriežu tradīcijas, pin vainagus un baudi svētku atmosfēru. Dārza svētku noslēgumā Raimonda Tigula koncerts Lec saulīte. Tiekamies Rundāles pils dārzā 20. jūnijā.

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

Rada Vētras un Mēsas kopdarbs, kur ir tā jūras studijā Baiba. Un šobrīd 10 minūtes pulkstens rāda pār trījiem. Latvijas Rādio 2 ceļojums piekdienā sāk skanēt, sāk savu 4 stundu maratonu līdz 7. Un runāt par jūru, tad noteikti arī nonāksim līdz dziesmu jūrai. Tajā paceļosim nedaudz stundas noslēgumā, bet pavisam drīz arī ceļojums kultūrā un vēl visādas interesantas lietas. Pievērsīsimies šodien arī kādai brīnišķīgai jubilārei. Sumināsim arī viņu visu dienu. Mēs apaļā jubilējā sveicam kādu skaistu un zinām dziedētāju, tad vēl noteikti arī ceļosim kultūrā un, jā, maestro kalendāram arī kādu jaunu dziesmu atšķīram jaunu lapusi un 12. jūnijas, tātad maestro 12. janvāri ir dzimšanas diena un katru mēnešu 12. datumā mēs maestro kalendārā šķīram jaunu lapusi un iepazīstinam klausītājs ar kādu jaunu maestro dziesmu. Nākamajā stundā pie mums būs viesus, viesi, viešņa, pareizāk sakot, viešņa arī

0: tikai ļoti labi zinām un brīnišķīga dziedātāja ar savu jauno dziesmu, par to nedaudz vēlāk parunāsim. Protams, arī nākamajā stundā ceļojums novados. Es ceru, ka tur šodien viss ir kārtībā pēc vakardienas vējiem, vētrām, krusām, lietiem un visu pārējā trakā. Un ceļosim arī sportiņā un sācies ar pasaules kausa futbolā. Tur gan nepiedalās mūsējie latvieši, bet vienalga droši vien daudz tas interesēs. Tas būs apmēram ap pusešiem sporta ziņās.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: šodien dziedu mežozīt. Papir morīgi.
1: Desmit gadus vasaras algriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās. Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
2: Jā, dziediet, dziediet un sūtiet mums WhatsAppā 2931-2222. Un su citu, daži mūziķi arī iedziedājuši mums ir savas līgo dziesmas. Brīnišķīgi vakar Interes Busuls to izdarīja. Un Čipsi, un vakar arī Dārta Stepānova un Žoržiks ir iedziedājuši savu līgo dziesmu. Čengaraga pļavās. Un to varēs pavisam drīz arī apskatīties mūsu TikTok lietotnē Latvijas Radio 2. Arī video, bet jūs sūtiet mums savus audio 2931-2222. Mēs ar nepacietību gaidām un tiešām jūs jau zinat, ka nu jau 21. Jūnijas ir gada garākā diena un vasaras saugriež, un tad tiešām lai arī mūsu klausītāji balss parādās mūsu Latvijas Radio 2 ētrā.
3: Dziesmas dzimtajā valodā.
2: Dzimtajā valodā par dzimto Latviju, Edgars Ošlai. Teic, kur zeme tā, nu, skaidrs, kur tā zeme. Visskaistākā, vismīļākā, vislabākā.
4: Teic, kur zeme skaistākā, tur, kur smil...

gaismas tuksnesi, es āru. Tas cita veids, kas neparastināt,

0: Es esmu viens Kaļa Lāča mūzika un Imanta Ziedoņa dzeja, un šajā dziesmā apvienojušies vairāki zināmi un pazīstami aktieri un mūziķi. Viņa dažas balss jau droši atpazināt. Viņa vidū arī Artūrs Skrastiņš, kuram šovakar atbildīga loma. Valda Zatvera loma, pirmizrāde Dēls teātrī rīkojums numuru 2. Nu, izrādē, kur noteikti sacēls lielu troksni sabiedrībā, lielu ažiotāžu. Un par to nedaudz vēlāk arī parunāsim pavisam drīz kultūras ziņās.
1: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

jau sāku runāt par to, ka šovakar Dēls teātrī Lielajā zālē ir dokumentāla trillera rīkojums numur 2 pirmizrāde. Un 2011. Gadā pirmo reizi Latvijas vēsturē tika atlaista Saima. Cilvēki ar sajūsmu steidz atbalstīt šo lēmumu. Prezidents Valdis Zatlers, kuram amatu oligarhi esot izplānojuši zoodārzā, kļuva par tautas varoni, bet viņu vārdā nosauktā partija uzvarēja vēlēšanās. Kāds bija prezidenta rīkojuma patiesās sekas? Un pēc rīkojuma dibinātā Zatlera reforma partija ieveda politikā cilvēkus, kur ilgu laiku ieņēma visus augstākos valsts amatus, sākot no prezidenta un beidzot ar Rīgas mēru. Nu, katrā ziņā interesanti izrāde, vakar redzēja ģenerālu mēģinājumu un būs liela, tā teikt, latviska šūmēšanās sabiedrībā noteikti un arī politiskajās aprindās tā jau ir sākusies un bez tam arī, nu, tiešām lielisks aktieru darbs, lielisks Valtera Sīla režijas darbs, tātad Valters Sīls no Liepājas teātra vies režisors šajā izrādē un lomās Artūrs Krastiņš un arī visi saukti ir tiešām to laiku politiķi īstījos vārdos Artūrs Krastiņš attālo prezidentu Zatleru, tad ir arī Ilze Čuzules Krastiņu un Kaspars Dumburs, kas ir Roberts Čīlis un Kristīne Vrauskas, Olvids Sabultiņas lomā, Toms Veliču, ko arī brīnišķīgs Edgar Jaunup lomā, Andrs Bulis, Ģirtu Kristovska attālo, Jan Herbsta, Ilze Viņķe, Līmans Trass, Valdi Dombrovska. Nu, tad aplausus ne vienreiz vien izpelnījās un tiešām nevar saprast, vai tas bija īstais, vai tas bija dubultnieks, vai tiešām tas bija Lauris Dzelzītis, vai tomēr Aivars Lembergs bija uz skatuves, nu fantastiski vienkārši. Arī Ģirds Česteris, Andris Čēles lomā, Lauris Subotnieks, Ainars Lesers un Jūta Strīķa tur arī ir un arī Juris Junašs un žurnālistas lomā ir Vita Vārpiņa. Šovakar pirmizrāde vēl ir izrādes rīt parīt un arī 16. Jūnijā izrādes visas izpārdotas, bet turpinām par kultūras ceļojumu. Un turpinot deju ansāmļa Dairada, dibinātājs un Ingulijās mākslinieckās vadītājs Silvas Štelfas, iedibināto tradīciju 18. Jūnijā rādslākumā notiks mazās ģildes, visu paudžu deju kolektīvu lielu koncerts, vidus vasaras dzīves tības. Un tajā skatītājiem būs iespēja iegrimt īpašā atmosfērā, baudot vasaras burvību, sajūtot dabas spēku, kas apvīja maģisko vasaras saugriežu laiku un dažādu paudzes dejotāju izdejot latviešu tautas dejas zelta fondu un mūsdienu horeogrāfijas darbus radīs krāšņu un emocionāli piepildītu svētku notikumu pašā Rīgas pilsētas sirdī. Piedalīsies tautas deju ansāmlis un vidējās paudzes deju kolektīvus Līgo, arī Senu Līgo, arī Daļradas zelts, bērnu dzintariņš un senioru deju kolektīvus Līgo absolventi, koncertu vadīs aktrise Zani Jančevska un tā mākslinieckais vadītājs ir deju svētka virsvadītājs Jānis Purviņš. Vēl arī Veizāna deju skola rada Latvijā vērīnīgāko hip-hop uzvadumu un 14. Jūnijā starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpslā Rīgā notiks deju skolas deju uzvedumus Hobbits neatkarīgais. Uzveduma dramaturgiskais materiāls pamats balstīts uz mūsdienīgo interpretāciju par atkarību no viedierīcēm. Droši vien arī daudzi no mums no tām esam atkarīgi. Un uz skatuves pulcēs 400 dejotājus gan no Veizānu deju skolas grupām, gan viesmākslinieki būs un programmā iekļautas 14 horeogrāfijas, kas aptver dažādas deju stilus hip-hop, house, walk, breaking, dance, hell, arī laikmedīgo deju un tādējādi paplašinot ierasto priekšstatu par ielu deju uzvadumiem. Ja klasiskajā fantāzijas stāstā hobits dodas apgūt rūķu zelta kalnu un lielo varas dimantu un cīnījās par šo dārgumu atkarību, tad šajā stāstā mūsdienu varons dodas uz veikalu pēc jaunākā telefona un apgalvo, ka ir neatkarīgs un kontrolē savu ekrānu laiku. Uzvedums aktualizē tēmu vai pastāv risinājumi digitālās atkarības mazināšanai un papildinot izrādi ar dzīvo mūziku, līdzās dejotājiem piedalīsies arī funky DJ Elegant, arī Andžeja Grauda Bungu skola, Rīgas Doma kora skolas gospeļu kors, solista dziedātāja Una Daniela. Vēl par notikumiem runāju, tad rīt 13. Jūnijā Meža parka Sidraba birzī. Notiks fonda nāc līdzās jauniešu kori, kurā dzied jaunieši ar īpašām vajadzībām, gan arī viņu asistentu kopīgā kora nāca līdzās tāda 13. Dzimšanas dienas koncerts. Koris šoreiz uz koncertu ieradīsies pavisam neparastā veidā uz močiem, un tas varēs notikt pateicoties motoklubu nekāda labie atsaucībai.

0: Jums tā būs pirmā reize, kad viņi uzdrošināsies uzkāpt uz motocikla. Nu, tad tas tāds pikniks iecerēts arī varētu būt. Meža parks Idrupa birzīs likt laika apstākļu laikā. Tad tas varēs notikt arī iekštelpās, turpat kokar zālē. Un jubilejas koncertā koristi izdziedās gan latviešu tautas dziesmu apdaras, gan latviešu komponistu autoru dziesmas. Un skatītājiem jāņem šoreiz līdz tātad sava sēdziņa sēdēšanai zālienā. Jo koncerts paredzēts brīvā piknika atmosfērā, nu tad droši vien arī varat kaut ko paņemt savā groziņā līdz, lai varat arī baudīt kaut ko garšīgu mūziku klausoties.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Jā, ceļojuma kultūrā turpinot mazliet, tad arī nākamajā stundā ceļojumā nākotnē pie mūsu studijā viesosies Atvara, kurai arī rīt ir divi koncerti. Kinoteātrī Splendid Palace, ar viņu mēs runāsim, viņas jauno dziesmu klausīsimies nākamajā stundā, bet šobrīd arī kāds jauns ieskaņojums, jo šodien ir 12. jūnijas un katra mēneša 12. datumā mēs šķiram Maestro Raimonda Paula kalendāru, jo viņam dzimšanas diena ir 12. datumā, 12. janvārī, un šodien 12. jūnijā rubrikā Ceļojums kultūrā, tātad Maestro kalendāra dziesma vasara nebeigsies nekād. Šo dziesmu jau mēs zinām, vārdu autors ir Guntas Račs, bet šoreiz Zikfrīds Mugdvābals jaunā ieskaņojumā kopā ar vokālo grupu Putndārs un sitamo instrumentu pavadījumu spēlēja Mārs Brieškāns aranžējumu Jāns Švartsbaks veidojas un skaņa režisori ir Normunds Rutuls ar mans Treilihs. Un tad mēs klausāmies šo dziesmu pirmskaņojumus tā teikt.
2: Vas.

0: Šodien dzimšanas dienas svin dziedātāji, kura popularitāti guva pagājušā gadsimta 80. gados, uzstājoties televīzijas un radio estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa sastāvā, vēlāk veidojot izcilu solo karjeru. Tā ir neviena cita kā Rita Trence.
1: Šo zemi un šo jūru man būs šaunē.
0: Muzikāli piepildītu dienu Ritai novēl Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Skatīsimies, vai rīt būs jau iebalsota mūzika un tik kašas kāmas jaunā kopīgā dziesmā, tu zini,

0: Tu zini mani no galvas mūzika un tikai šis sakām jaunā dziesma muzikālajā bankā arī šī dziesma šobrīd bez 12 minūtēm pūkstens rāda 4. Laiks ceļot mums dziesmu jūrā, bet nu, šķiet, ka šitā varētu būt par šīs sezonas, nu tā kā vasara ir kāzu laiks, tad šīs sezonas kāzu hitu, kur varbūt daudzās kāzās arī tiks spēlētu šūdas, tās baltās kleitas un arī viss pārējais, bet šobrīd ceļojums dziesmu jūrā.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Un tā mēs dziesmu jūrā ceļojam uz 2018. gadu. Un 2018. gads mums ir aktuāls tieši 12. jūnijas, kad Latvijas Rādio 2 fonotekā parādījās šī grupas translators dziesma Cukurs, Cukurs.

0: Nu, klausītāji, neaizmirstiet, ka jums arī WhatsAppā jāatsūta, jāiedzied saulīgo dziesmiņu, lai tā varētu skanēt mūsu ētrā 293-1222, bet nu jau bez 4 minūtēm 4. Nākamā stunda mums ir jaunumu laiks un ceļojums nākotnē laiks.
1: Latvijas Radio 2.
0: Un ceļosim nākotnē kopā ar Atvaru nākamajā stundā.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Pirms plānotā termiņa pabeigti elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumi, proti uzņēmums Latvijas valsts meži pabeidzis reģistra papildinājumu izstrādi, Latvijas mobilais telefons noteiktajā termiņā ir ieviesis kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšanu informācijas sistēmā, bet TET turpina padziļinātu sistēmu drošības testus un auditus. Par to informē valsts digitālās attīstības aģentūrā. Tur skaidro, ka šis reģistrs ļauj vēlētājiem balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā un sistēma palīdz vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem pārbaudīt vēlētāju balstiesības un reģistrēt dalību vēlēšanās nodrošinot, ka katrs vēlētājs var nobalsot tikai vienu reizi. Ukrainas gaisa spēki šodien brīdinājuši par iespējamiem jauniem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai ar vidēja darbības radiusa balistiskajām raķetēm Orešņik.

0: Ukrainas gaisa spēki norāda, ka iespējams šāda raķeta tiks palaista tuvāko 24 stundu laikā no poligona Krievijas Astrahaņas apgabalā. Zināms, ka kopš 2024. Gada Krievija jau trīs reizes izšāvusi pret Ukrainu šīs raķetes, kas spēja nest kodolgalviņas, bet nebija ar tām aprīkotas. Krievija varētu pārbaudīt NATO saliedētību ar militāru uzbrukumu. Tā šodien publicētā ziņojumā secina Zviedrijas parlamenta Riksdāga aizsardzības komisija. Dokumentā teikts, ka Kremlis pie politiski labvēlīgiem apstākļiem varētu pārbaudīt arī Ziemeļatlantijas līguma 5. Panta darbību, un komisijā pārstāvētās partijas ir vienisprātis, ka Zviedrijai vajag pātrināt apbruņošanos gan militārajā, gan arī civilajā aizsardzībā. Likumdevēja aizsardzības komisijas vadītājs Jergens Berluns intervijā Zviedrijas televīzijai uzsver, ka jau šobrīd Ziemeļvalsts labi gatavojas iespējamam konfliktam.
1: Det ska man också komma ihåg. Så det är inte så att vi konstaterar saker och ting och inte gör någonting. Utan...
2: Mums jāatceras, nav tā, ka mēs tikai vērojam lietas un neko nedarām, bet ka pasākumi tiek īstenoti plašā mārogā. Valdība iegulda ne tikai militārajā aizsardzībā, bet arī civilajā aizsardzībā. Mums ar daudziem ir kopīgs izaicinājums, no tā nevar izbēgt. Taču fakts, ka Zviedrijas aizsardzības spējas šodien ir labākas nekā vakar, un rīt tās būs vēl labākas.
0: Igaunijā šodien beidzās visaptvarošo nacionālās aizsardzības mācību Ilves 2026 galvenā nedēļa, un tās bija lielākās krīzes mācības Igaunijas vēsturē un pirmās, kurās vienlaikus piedalījās visi valsts līderi – valsts prezidents, parlamenta deputāti, premjerministrs, valdības ministri, kā arī pašvaldības. Mācības balstījās uz scenāriju, ka Igaunijai jāsaskaras ar naidīgas valsts hibrīduzbrukumiem, kuros tika izmantota nemilitāra iejaukšanās, lai apdraudētu Igaunijas konstitucionālo kārtību un apšaubītu valsts teritoriālo nedalāmību un darbību. Bet Liepājā nākamnedēļ 16. Jūnijā militāro mācību Baltops 26 laikā Nacionālo bruņoto spēku un ASV karavīri demonstrēs apgādes un atbalsta operāciju izpildes spējas. Mācību laikā ASV jūras spēku un jūras kainieku korpusa vienības veiks dažādus praktiskus uzdevumus, tostarp apgādes operāciju vadības vingrinājumus, pagaidu atbalsta infrastruktūras izbūvi, laivu nolaišanas vietas izbūvi piekrastē, militāro kuģu un desanta līdzekļu atbalstam, kā arī zemūdens meklēšanas un glābšanas darbus Liepājas ostā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 17 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Sestdienas naktī valsts austrumos ilgstoša līs, bet rietumos tur pretī mākoņu būs mazāk un nakts aizartēs bez lietus. Pūšot lēnām vējam, dažviet veidosies mingla. Gaiss sadzesīs līdz 9-12 grādiem, bet Kurzemes pusē nakts būs dzastrāka, tur vietām tikai ap 5 grādiem. Dienā visus Latvijas reģionus pārsteigās lietus mākoņu un vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Gaiss iesils līdz 16-21 grādam, vienīgi Latvijas austrumos nebūs siltāks par 12-15 grādiem. Arī svētdien un nākamās nedēļas sākumā bieži gaidāms lietus, vietām to pavadīs arī pārkone negais. Naktis būs dzestras, bet diennakts gaišajā laikā gaisa temperatūra nepārsniegs 20 grādus.
4: Latvijas radio 2.
5: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai. Un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: 9 minūtes pār 4, daudz ar sevi jaunāko dziesmu debesu jums ceļojums turpinās šajā stundā, joprojām studijā Baiva. Un tūlīt jau tu ceļosim nākotnē un pie mums studijā ir kāda dziedātāja, ko mēs tiešām mīlam pa īstam, joprojām mēs mīlam un runāsim par viņas jaunību.
1: Ceļojums nākotnē.
0: Un ciļamā nākotnē pie mums šodien atvara ciemoš. Čau, čau.
2: Nu, laba diena, prieks būt.
0: Mums arī prieks ar tevi satikties atkal šeit studijā un prieks, ka tev ir jaunas dziesmas un rīt koncertu un viss kaut kā daudz foršu notikumu.
2: Man arī prieks. Bišķiņ jau sanāca, nu maz drusciņ atpūsties, varbūt sanāca pēc tās Eirovīzijas, bet nu nedaudz. Gaidu koncertu, tagad noslēgumus, un tad jau varēs divas nedēļas gulēt zvaigznītē.
0: Nu jā, jo tagad koncerts jau ir pirmie tādi, ne, tev jau bija pagājušajā rudenī arī savu koncertu.
2: Ui, man pagājušajā rudenī es izbraukāju vesels, cik tur 20 ar 24, ja nemaldos, izbraukāju koncerts, bet pirms vēl supernovas es uzdrošinājos, man likās, ka gribētos pamēģināt. Ielikt koncertu Splendid Palace, kas tomēr ir tāda prestiža vieta un tā.
0: Skaista arī ļoti.
2: Jā, un beigās diezgan ātri to pirmo koncertu izpirka. Un tad mēs ielikām vēl vienu, un tad rīt veseli divi koncerti man ir.
0: Turies, riktīgi.
2: Nē, te otrajā pa dienu vēl var paspēt atnākt, ja gribās. Bet nu vakar pusdiem žēl vairs jau. Kāda laba laika nav.
0: Jā, bet, dienas koncerts, cik uzsākās?
2: Trijos.
0: Nu normāli.
2: Normāli. Mēs jau tas mējāmies, ka patiesībā forši atnāk uz koncertu trijos un pēc tam var iet ar ģimeni tur vakariņot jā, vai kaut kādu saviesīgiem pasākumiem un tā. Bet, nu, tāda...
0: Un arī zini, kas ir ļoti labi, piemēram, man liekas, tas trijos koncerts ir ļoti labi tiem, kas grib atbraukt arī, kas nav rīdzinieki, kas grib atbraukt no kaut kurien citurien, tad viņiem nav pa nakti mājās.
2: Jā, tas arī ir fēni. Piekrītu, tā kā jā, tiekamies ar visiem rītdien, bet šodien man vēl jānoskaņojās, jāsaņemās, un jā, un tad pēc abiem koncertiem rīt, tad man kaut kādas divas nedēļas rupjas varēšu beidzot tā kārtīgi atpūsties.
0: Jo kā tu ir sācies, kā no ziemas, no supernovas droši vien, pēc tam tev sākās viss maratons, kur tev viss kaut kur intervijas un bija jābrauk apkārt pa dažādiem pasākumiem.
2: Nē, ļoti forši. Vispār nevienu sliktu vārdu nevar pateikt. Tā ir tāda pat vārdos neieliekama pieredze izbraukāt pēc uzvaru supernovā. Principā visi tie mēneši ir tik Eirovīzija izbraukāt.

0: kad visas tās valstis un, un sapazīties, sadraudzēties ar visiem dalībniekiem, tas tāds, nu, tas bija skaisti. Bet daudz slodi liela.
1: Nu jā, tad vēl maijā jau tur tie Eirovīzijā jau tur arī vairākas nedēļas bija visādi pasākumi arī vīnēs. Ar citu, mēs arī runājam latviešiem pasaulē, tas satikies arī mūsu vīnes latviešiem, viņi bija nenormāli laimīgi un ļoti
0: bet tas
1: priecīgi.
0: Bija ļoti feini, sanāca satikties, apbučoties, varējām izrunāties un tā, tas bija forši, jā.
1: Nu, un arī uzstājies vienkārši brīnišķīgi, un es arī palasīju visi, visi par tev, tikai visu to labāko saku, un tikai lepojās, un, un tikai vēl visu to labāko tev, un gaidi jaunās dziesmas, un jauna dziesma arī šodien būs, vakar jau mēs palaidām pirmaskaņojumu muzikālajā bankā, jau tik nogaldīt, bet tu vēl runājot pa vasaru, tu teici tā, divas nedēļas atpūtīsies, un pēc tam vēl kaut kādu, protams, vasaras plāni jau atkal atsāksies maratons.
0: Es ar tādām normas robežām esmu atļāvusies arī te vasarā, ka tomēr ir tie koncerti un tā. Un viens no tādiem man svarīgiem laikam bija turpināt doties pie tiem cilvēkiem, kas tomēr bija man blakus arī tad, kad nevienam īsti vēl man nevajadzēja, jo visi tos cik tur 20 koncerts es taču braukāju pa visām Latvijas malām un, un cilvēki man ļoti silti uzņēma un nāca un man tas likās tā nepieredzēt, ka to ar pāris dziesmām var tik daudz cilvēku savākt un tad Un tad, nu jā, un tagad pēc Eirovīzijas, kad mani visur visiem vajag, es domāju, nu, man gribās tomēr palikt arī ar tiem cilvēkiem, kas man novērtēja vēl iepriekš pirms Eirovīzijas, un tad, nu, es esmu arī augustā ielikusi savu tādu akustisko brīvdabas tūrīti. Šobrīd pagaidām tur ir trīs koncerti, tur ir Viļaka ezera sala, tur ir Dobeles pils pagalms, un... Manuprāt, Nurmuiža, jā. Nu, pilnīgi trīs dažādi Latvijas gali, bet gribējās kaut ko tādu skaistu, akustisku, foršu satrašanos.
1: Un brīvā dabā tas būs.
0: Un brīvā dabā, jā.
1: Brīnišķīgi.
0: Tā kā, jā, visi, kas man seko kaut kur soctīklos, var droši atrast visu, kas jāatrod, un, un siltas tādas sajūtas man vienkārši uz tiem cilvēkiem ir, jo viņi daļēji bija tie pirmie, kas man lika kaut kā sev noticēt, un pēc tam jau tikai nāca super nova Eirovīzija un tā.
1: Mēs tev ticam joprojām un tāpēc arī gaidām tavas jaunās dziesmas un vakar tieši, kā jau es teicu, parādījās jauna dziesma, jo muzikālā mākā šī dziesma, nu, cits stiliņš.
0: Jā, bet forši, zini, es vienmēr esmu teikusi arī visiem klausītājiem, ka es palikšu pilnībā patiesa pret sevi un atbraucot pēc Eirovīzijas. Man tiešām bija tāda sajūta, ka man gribās kaut ko, kur es pati varu atvērt mašīnē logu, dejot, kratīties līdzi.
1: Skaļi dziedāt arī līdzi.
0: Jā, skaļi dziedāt, bet tāpat laikā nepazaudēt to sentimentu un varbūt kaut kādu dziļāku nozīmi. Un man liekas, ka mums ar Jāni sanāca. Mēs ar Jāni Jačmenku, arī, ko mēs kopā ēnā uzrakstījām, arī šo dziesmu uzrakstījām kopā, un viņš ir arī producents, tā kā man liekas, ka ir forši. Man pašai, piemēram, patīk. Un es cenšos vienmēr arī dzīvot pēc tam sajūtām, ka nevis rēķināt vai domāt, kas ir pareizais un kas cilvēkiem patiks, bet darīt pēc savas tā kā tīrākās sirdsapziņas.
1: Nu, bet šitā tāda īsti vasarīga enerģiska dziesma.
0: Jā, nu man gribējās tā.
1: Ļoti labi. Tad klausīsimies tūlīt un saku tev paldies un turies un tad vēl to rīto divu koncertu maratonu izturi un tad jau tā atpūt, lai tev arī izdodās kaut kur būtu aizbraukt, es nezinu, uz laukiem vai pa jūras vai kaut kur, lai foršs laiciņš galvenais.
0: Paldies, liels.
1: Un Jāņu skaisti nosvinēt. Un tad jau atkal mēs tev kaut kur atkal gaidīsim, droši vien pilsētas svētkos un vēl viss kaut kur.
0: Nu, pie jums arī vienmēr ir forši atnākt, tā kā.
1: Gaidīsim. Labi, atver un klausāmies atveres jauno dziesmu plaisā un par šo dziesmu varat balsot arī muzikālajā bankā. Vakar to spēlējām pirmo reizi un Intars Busuls, tur citu arī vērtē.
0: Es
1: duetu partneris vakar to. To vēl var paklausīties arī mūsu arhīvos.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Dziesmas dzimtajā valodā.

Vietu un latviešu deju mūzikas pionieriem un kādreiz deju mūzikas supergrupa, kur paši arī dejoja mikseri, neaizliet sev neko. Pēc 3 minūtēm pūkstens rāda 5:30, drīz jau

0: Ceļosim pa novadiem un turpināsim ar novadu jaunumiem.
1: Sagaidiet Jāņus kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Un kopā ar jauno Jāņu orķestru.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Saimas deputāti ceturtdien konceptuāli atbalstīja grozījumus pašvaldības domes vēlēšanu likumā, lai samazinātu termiņu, cik ilgi vēlētājiem jābūt deklarētam attiecīgajā pašvaldībā, lai tajā varētu balsot. Šo termiņu plānot samazināt no pašreizējām 90 dienām līdz 45 dienām pirms vēlēšanām. Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta ceturtdiena vienojās par teritorijas attīstības plānošanas sistēmas uzlabojumiem. Ar tiem paredzēts nākt klajā līdz šī gada rudenim. Pašvaldību savienības un ministrijas igadējās sarunās Tavars sacīja, ka nedrīkst pieļaut situāciju, kur ar vienu centrālu rīkojumu tiek atcelti pašvaldību izstrādātie teritoriju plānojumi. Dienvidkurzemes novadā no nākamā mācību gada plānotā izglītības iestāžu reorganizācija Aizputē, Kazdangā, Pāvilostā un Rucavā. Taču visās izglītības iestādēs un skološanās iespējas saglabāsies ierastajās vietās un apjomā. Tādējādi vismaz uz vēl vienu gadu saglabātas tiks arī skolas ar pārāk mazu skolēnu skaitu. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības jautājumos Andrejs Radzē.

0: Viņš no Latvijas reģionu apvienības atzīst, ka no mazāko skolu slēgšanas pašlaik ļauj izvairīties ilgu pārunu laikā panāktie īpašie statusi mazajām skolām. Rucavā skola vēl pastāvēs kultūras saglabāšanai, bet Pāvilostas pamatskolai piešķirts pieejamības skolas status, jo citu izglītības iestāžu tik tuvu nav. Turpina Radzēvičs.
1: Veicām garas sarunas ar izglītības ministriju un saprotot to geogrāfisko atrašanās vietu, tika iekļaut šādi izņēmumi. Mums ir 5 izņēmumi visā novadā. Mums ir vidusskolas Vaiņode, Nīca, Aizputi. Ar valsts atbilstošu valsts finansējumu ņemot vērā jauno modeli, pie kam, ja mēs runājam, šis jaunais modelis tika ļoti nesen tikai ar dokumentiem, ja Mins kabineta noteikumiem ieviest un skriet ratiem pa priekšu, mēs laikam neskrējām. Divas skolas ir ar risku. Skolāns skaits. Viena ir Dzērus pamatskola un Krots pamatskola.
0: Liepājā otrdienas 16. Jūnijā notiks militārās mācības Baltops 26, kuru laikā Nacionālo bruņoto spēku un ASV karavīri demonstrēs apgādes un atbalsta operāciju izpildes spējas. Tostarp veiks zemūdens meklēšanas un glābšanas darbus Liepājas ostā. Mācības Baltops norisināsies līdz 19. Jūnijam visā Baltijas jūras reģionā. Tās sākās jau jūnija sākumā un ir lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības šajā reģionā. Tās ļauj NATO valstu sabiedrotajiem stiprināt kaujas gatavību, sadarbību un atturēšanas spējas. Un vēl, Jelgavā ganību ielā 54 atklāts otrais zemes īres maksas daudz dzīvokļu nams. Jelgava ir viena no pilsētām, kur mājokļu pieejamības jautājums pēdējos gados kļuvis īpaši aktuāls. Pašvaldība vairākkārt norādījusi, ka kvalificētu speciālistu un jauno ģimeņu piesaisti kavēja kvalitatīvu un pieejamu dzīvojamo platību trūkums. Lai risinātu šo problēmu, ekonomikas ministrija kopš 2022. Gada īsteno zemes īres maksas mājokļu būvniecības programmu. Jelgavā šī projekta pirmajā kārtā izbūvēti 116 īres dzīvokļi, taču kopumā visā Latvijā noslēgti 14 aizdevumu līgumi par vairāk nekā 1000 dzīvokļu būvniecību.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 4:41 minūtē. Šodien, diemžēl, daudzu citu ziņu vidū, cita starpā arī kāda ļoti skumja un bēdīga ziņa, ka mūžībā ir devies brīnišķīgs izcils aktieris Pauls Butkevičs, kuram arī brīnišķīgi un skaisti balss, bet, nu, protams, ka mūsu fonoteikā glabās daudzus Paula Butkevičs ierakstus, un šobrīd arī pieminot aktieris, kā viens no tiem.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Pauls Butkevičs

0: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
1: Pozitīvi un
0: izklaidējuši. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
2: Latvijas radio. Radio.
3: Latvijas radio 2.

Mēs 12 minūtēm pieci, tikai viena nakts arī vēl no Latvijas Radio 2 fonotēkas apcirkņojušī dziesma. Kādreiz bija tā dziedātājs Enijs Maiks, arī viens no deju mūzikas grandiem un diezgan populāra personība. Bet ir daudz kopējās personības populārās vienā kopīgā korī, zvaigžņu korī, Latvijas Radio 2 jubilējas koncertā pirms gada.

Skaisto dzīvi Paula sāju un dzīve ar vien skaistāk kļūst gaidot brīvdienas, vai ne? Bet turpin jūs un Krisī ar dziesmu bezrūpības pilsēta jaunums.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Divu Spānijas uzņēmumu apvienība saistībā ar Rail Baltica pamatrases posma caur Rīgu projektēšanas līguma izbeigšanu iesniegusi pieteikumu starptautiskajā šķīrējtiesā, lai Latvija atlīdzinātu vairāk nekā 14 miljonus eiro. To apstiprinājuši Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail pārstāvji. Kopuzņēmumā informēja, ka līgums par Rail Baltica pamatrases attiecīgā posma projektēšanas un autoru uzraudzības pakalpojumiem tika izbeigts 2023. Gada oktobrī. Savukārt šogad februārī RB Rail un satiksmes ministrija saņēma konsultantu apvienības pieteikumu par šķīrējtiesas procesa sākšanu, bet satiksmes ministrijai ir arī pretprasība pret konsultantu apvienību par līgumsoda piedziņu 3,37 miljonu eiro apmērā. Pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir pietuvinājies ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrālas problēmas. Tā secināts ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju. Organizācija norāda, ka izaugsmi veicinātu valsts finanšu un administratīvās kapacitātes uzlabošana, veselības jomas stiprināšana un zaļās pārkārtošanās pārskatā. Turpina OECD ģenerālsekretārs Matijas Skormans.
1: Latvia is now growing at about the same pace.
2: Latvijas izaugsme šobrīd ir ar teju tādu pašu tempu kā pārējās OECD dalībvalstis, un mēs redzam šeit

0: iespēju valstī atjaunot izaugsmes impulsu turpmāk, bet tas pieprasa arī reformas. Lai turpinātu izaugsmi un paaugstinātu dzīves līmeni tālāk, kā arī turpinātu tuvināties OECD valstīm ar augstāku ienākumu līmeni, galvenās prioritātes ir valsts izdevumu efektivitātes un valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, arī veselības rezultātu uzlabošana un zaļās pārkārtošanās pātrināšana.
1: Improving health outcomes and accelerating the green transition.
2: Ukrainas augstākā rada apstiprinājusi grozījumus valsts šā gada budžetā. Ukrainas valsts budžets tiek grozīts pēc tam, kad Eiropas Savienība deva zaļo gaismu 90 miljārdu eiro aizdevumu piešķiršanai Ukrainai. Un saskaņā ar grozījumiem Ukrainas drošībai šogad tiks atvēlēti par 29 miljārdiem eiro vairāk nekā sākotnēji bija ieplānots. Augstākās radas finanšu komitejas loceklis Oleksijs Leonovs skaidro, ka valsts budžets būs līdz šim lielākais vēsturē.
3: Kopējais budžeta deficīts tuvāko 3 gadu laikā veidos gandrīz 130 miljārdus dolāru, jeb 112 miljārdus eiro. Un, protams, pateicoties tieši 45 miljārdu aizdevumam šogad, mēs varam virzīties uz priekšu un strādāt. Gandrīz visi sociālie izdevumi mūsu valstī tiek finansēti, pateicoties mūsu partneru finansiāliem atbalstām.
2: Saistībā ar Hormuza šauruma slēgšanu, pa kuru tika eksportēta Saūda-Arābijas nafta un Krievijas naftai noteiktajām sankcijām ASV kļuvušas par pasaulē lielāko naftas produktu eksportētāju valsti. Tā atsaucoties uz kravu analītikas uzņēmuma Vortexa datiem vēstīja ziņoaģentūra Reuters. Dati liecina, ka ASV naftas un degvielas eksports maijā palielinājies līdz aptuveni 10,5 miljoniem barelu dienā, pateicoties lielajiem naftas ieguves apjomam un valsts strateģisko naftas rezervju atbrīvošanai. Tikmēr Krievijas naftas produktu eksports maijā veidoja 7 miljonus barelu dienā, bet Saūda-Arābijas eksports bija aptuveni 6 miljoni barelu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 17 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī valsts austrumu daļā būs mākoņains, rietumos mākoņi būs mazāk un austrumu rajonos gaidāms ilgstošs un stiprs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dažu vietu galvenokārt Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, debesīm skaidrojoties vietām Kurzemē 5-7 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums austrumos un no dienas vidus arī rietumos gaidāms lietus un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Gaisa temperatūra rītdienā 15-20 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Rīgā.
1: Nu, šitā kārtīgi iedimdinājuma brīvdienas instrumenti. 8 minūtes pār 5 piekdienas pēcpusdienu vakars, varētu teikt, jau tuvojas. Un nu, brīvdienas, man liekas, jau aiz rokas te var noķert un sasniedzams ir. Un jau jūtam to brīvdienu smaržu, lauku smaržu, Jāņa smaržu. Droši vien kaut kādu festivālu ar viskādiem gardumiem, ar mūziku, ar vispārējo. Lai jums izdodas jauks brīvdienas, arī daudziem visādi pikniki un dārza svētki, acīm redzot. Un arī neaizmirstiet iedziedāt arī savu līgo dziesmu klausītāju, lai mums būtu Jāņos kaut kas jauns, ko spēlēt. Vēl tikai tāds mazmazītīgs aizrādījums, lūgums varbūt un atgādinājums. Nu, tomēr nevis tādu, nu tā kā savus kaut kādu šlāgarīšus, nē, lūdzu. Nu tās tautas dziesmas, kā bija garākajā līgo dziesmā, mēs dziedājām tiešām tāds īstās tautas līgo dziesmas, lai tās mums arī skanētu ētrā tādas lūdzu un mēģiniet pēc iespējas tā, nu vairāk tajā mikrofonā. Telefonu iedziedāt, lai mums ir kvalitatīvi tas, un tātad lūgums tā kā tautiskajā un līgo stilā šāds dziesmīgs, jo te mums daži sūta arī kaut ko citu. Paldies jums par enerģiju un par atsaucību, bet nu mazliet tādā tomēr Jāņa stilā, lai tas būtu labi sarunāts. Baiva studijā un šajā stundā turpināsim ceļojumu un pavisam drīz ceļosim, gribēju teikt, futbolā. Turšina arī futbolā, jo pasaules kausas ir sācies, bet ceļosim sportiņā arī.
2: Kur braucam?
1: Nu tā, daži brauc, daži nekur nebrauc, un piemēram, Jurģis mums ir uzrakstījis Čaviņa miļais rādījos jūs mīlu, lai visiem paši jauka nedēļas nogala atpūsties paši mājās un tautiešiem. Un gatavojos rītdienas mazmeitiņas izlaidumam, lai visiem veselību un izturību Jurģis raksta. Nu, tad mazmeitiņa arī noteikti sveiciens, jā, mazmeitiņa izlaidums. Tie vēl otrajā SMS mums to pašu Jurģis ir atsūtījis. Paldies, Jurģis, saņēmām viss kārtībā un visu arī nolasījām ēterā.
2: Kur braucam?

0: Anna Frančeska rūtoja, tie, kas grib kaut ko citu no Līgo dzirdēt, tad lūdzu, Līgo muciņas jūs rīcībā.
1: Alo, Radio 2, kur palikuši tās agrāko laiku Līgo muciņas?
2: Kā? Jau atkal skan! Arī šogad meklē Latvijas Radio 2 interneta radio Līgo muciņas, kur tikpat braši un skanīgi kā pirms pārdesmit gadiem ziņģē ugunīgā Gunta un negantais Porgans, Harijs Panovskis un Jānis Pokštello, Līga, Andris Skuja, kā arī Brīvdiena, Ilūzija, Los Amigos, OK, Staburaks un daudzi, daudzi citi.
3: Līgo klāt un atkal svētki būs!
2: Klausieties Līgo muciņas Latvijas Radio mobīlajā lietotnē un Latvijas Radio 2 mājaslapā!
4: Dziesmas dzimtajā valodā.

varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu,

0: Tā, nu mēs tīnam tās dziesmas kamolā un pa vidu ietīsim arī kādu sporta ziņu. Tas jau pavisam drīz būs bez 4 minūtēm pulkstens rāda pus 6.
1: Ar latviešu mūziku visā pasaulē.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 12. jūnija pēcpusdienā stāst Māris Bergs. Šodien pasaules kausa izcīņa futbolā turpināsies un norisināsies vēl divi mači, kā arī turnīrā iesaistīsies abas pārējās čempionāta rīkotāja valstis. Kanāda 10. Vakarā Toronto stadionā spēlēs pret Bosniju un Hercegovinu, savukārt ASV Los Angelosā 4. No rīta iesāks spēle pret Paragvaju. Pasaules kausa atklāšanas spēlē vakar vēlu vakarā Meksikas izlase savā laukumā Mehiko ar 2-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republiku, bet Meksikas pilsētā Guadalajara agri no rīta aizraujošā spēlē uzvaru svinē Dienvidkoreja, kas ar 2-1 izcīnīja panākumu pret Čehiju. Šovakar ar divām spēlēm atsāksies Latvijas futbola virslīga un risināsies 17. Kārta. 6. Vakarā Tukuma futbolisti savā laukumā spēlēs pret Daugavpili, bet 7. Vakarā sāksies spēle Liepājā. Tajā mainīja, Liepājas futbolisti uzņems supernovu. Virslīga atgriežas pēc gandrīz 2 nedēļu ilgas izlašu pauzes. Latvijas futbola izlases vārdsargs Rihards Matrevicis atgriezies dzimtenē un turpmāk spēlēs RFS komandā. Par to šodien pavēstīs galvaspilsētas klubs. Līdz šim Matrevicis spēlēja Čehijā, Prāgas Dukla komandā, tomēr sezonas laikā viņš zaudēja savu vietu vārtos. Iepriekš augumā ražinājis vārtu vīrs Latvijas virslīgā spēlēja arī Audā, Valmierā un arī RFS nīknāko sāncenču FC Rīgas sastāvā. Nacionālās hokeja līgas Stenlija kausa izcīņas finālsērijas 5. Spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā ar 4-2 uzvarēja Vegasas Golden Knights. Hurricanes uzvaru ar 3 rezultatīvām piespēlēm veicināja Dānis Nikolais Ellers, bet sērijā līdz 4 uzvarām Hurricanes vadībā ar 3-2 un nākamais mačs pirmdien agri no rīta pēc Latvijas laika. Liepājas hokeja komandas rindās gaidāmajā sezonā spēlēs 35 gadus vecais uzbrucējs Artūrs Mickevičs, kurš atgriezies Vēju pilsētā pēc 5 gadu pārtraukuma. Mickevičs pārstāvēja Liepājas komandu 2020-2021. Gada sezonā, savukārt pagājušo sezonu viņš pavadīja Lielbritānijas čempionātā Līdzes komandas sastāvā. Majora Pludmalē Jūrmalā šodien turpinās pasaules tūras Future līmeņa turnīrs Pludmales volejbolā. Rīta pusē pie uzvaras tika Latvijas vadošais duets šajā turnīrā Artūrs Rinkevičs Ārtis Bedrītis. Viņi divos setos uzvarēja Miku Bezemēru, Brāmu Vandervēlu no Nīderlandes. Pie uzvaras šodien tika arī Edgars Točs Gustavs Auziņš, bet uzvara Latvijas vīru duetiem ļāva kvalificēties izslēgšanas spēļu otrajai kārtai. Izglītības un zinātnes ministrija pieņēmusi lēmumu piešķirt 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 autosporta pasākumu norisē šajā gadā. Finansējums piešķirts gan komandu sporta veidu pasākumiem, gan individuālajiem sporta veidiem, taču īpaša uzmanība pievērsa tam, lai konkrētais pasākums veicinātu bērnu un jauniešu iesaisti sportā. Par sportu šo pēcpusdien tas tad arī ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē,

0: Jā, kas to zinu, vai tajā vecpiebalgā, ja tās ūdens rozes zied? Tā ziņā cēriņi jau sāk noziedēt jasmīna ziedu un tūlīt ziedēs arī papardes un visas jāņzāles un pūjēnes. Vispār skaistais laiks ir klāt un viss zied un smaržo. Bet par to vecpiebalgu joprojām jautājums, vai tur zied vai nezied tās ūdens rozes, bet mūsu ētrā dziedāja brīnišķīgs duets. Un neticēsiet, tie bija viņi, varbūt sapratāt tomēr, un uzminējāt, vai sapratāt un dzirdējāt Andra Stafecko un Andras Ērglis par vecpiebalgas ūdens rozēm.
1: Čivo Rivo, te Markus Riva, un tu klausies Latvijas radio 2.
0: Čivo Rivo, Markus Riva.

0: Desmit gadus vasaras saulgriežu laikā Latvijas Radio 2 skanējusi gadsimta garākā līgo dziesma. Un nu, tā iziet tautās! Šogad svinēsim kopā, tāpēc ik vienam – solo, duetā, ansamblī vai korī – ir iespēja ar savu dziedājumu Jāņu laikā darīt skanīgāku Latvijas Radio 2 ēteru. Iedziediet savu līgo dziesmu un atsūtiet to mums WhatsApp balsspastā. Tālruņa numurs 2931-2222. Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi!
1: Nu tā maz piebildīt klausītāji, jūs dzirdējāt, iedziediet

0: Lūdzu savu līgo dziesmu, nevis vienkārši dziesmu, bet līgo dziesmu. Tātad kā tauta dziesma, kur līgo, līgo un varat apskatīties arī mūsu TikTokā. Mūsu arī pavisam drīz parādīsies, ka dažādi mūziķi arī savu līgo dziesmu ir iedziedājuši. Tā kā varat arī mums pasakot arī līdz dažādos arī sociālajos medijos. Šobrīd pulkstens rāda 5:42 minūtes.
1: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
0: Sēžamies jumbra uz auto.

0: Bez 11 minūtēm 6, nav ko tur daudz domāt, brīvdienas klāt un jādomā gan, faktiski jādomā kā tās izbaudīt, kā kārtīgi atpūsties. Nu, šīs nedēļas nogala ir tāda, nu kā normāla, diezgan lietaina un nepārāk karsta, tad redzēsim, kas būs nākamajā nedēļā. Un su citu nākamajā nedēļā tad jau tās brīvdienas un piekdienas, vai tur... Vesels piecas, ja nemaldos brīvdienas pēc kārtas, jāļa brīvdienas. Mēs, protams, tādā brīvdienu režīmā, bet...
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Protams, jūs klausīsieties arī brīvdienās mūsu un arvien vairāk tās Jāņu un Līgo dziesmas un radīsim jums to noskaņu un atmosfēru. Drīz jaunākās ziņas nākamajā stundā, jo projām ceļojums turpināsies.

0: Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Divu Spānijas uzņēmumu apvienība saistībā ar Rail Baltica pamatrases posma caur Rīgu projektēšanas līguma izbeigšanu iesniegusi pieteikumu starptautiskajā šķīrējtiesā, lai Latvija atlīdzinātu vairāk nekā 14 miljonus eiro. To apstiprinājuši Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail pārstāvji. Kopuzņēmumā informēja, ka līgums par Rail Baltica pamatrases attiecīgā posma projektēšanas un autoru uzraudzības pakalpojumiem tika izbeigts 2023. Gada oktobrī. Savukārt šogad februārī RB Rail un satiksmes ministrija saņēma konsultantu apvienības pieteikumu par šķīrējtiesas procesa sākšanu. ASV plāno atsaukt aptuveni trešdaļu no iznīcinātājiem un vairākus karakuģus, kas paredzēti Eiropas aizsardzībai krīzes gadījumā, tā ziņo laikraksts The New York Times, atsaucoties uz divām augsta ranga Eiropas amatpersonām. New York Times publikācija kopumā apstiprina poļu ziņu kanāla nesen ziņoto, ka Vašingtona plāno uz pusi samazināt savas tāldarbības uzbrukuma spējas Eiropā. Populārākā kontrabandas prece Latvijā joprojām ir cigaretes. Savukārt legālo cigarešu tirgu arvien vairāk iespiežas viltojumi un nezināmas izcelsmes bezdūmu nikotīna izstrādājumi. Nelegālo cigarešu tirzniecības radītie zaudējumi valsts budžetam pērn veidoja 74 miljonus eiro, kas ir par 7 miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš. Elektronisko cigarešu un nikotīnu saturošo izstrādājumu kontrabanda aug, jo pieņemti stingri aizliegumi tos tirgot. Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmita Roķi norāda, ka tas apgrūtina kontroles dienestus.
1: Un tagad ir jautājums, vai valsts policistiem ir jāpamet smagie noziegumi un jāskrēt pakaļ elektroniskām cigaretēm? Nē, ir jābūt tam būtiskumam. Un pēc būtības politiskais lēmums tika pieņemts tikai virsrakstu dēļ. Problēmas ir daudz, daudz lielākas. Mums bija priekšā Igaunijas, Lietuvas pieredze. Nesadzirdēja. Viņi ir uzkāpuši uz tā grābekļa un mēs ar lielu jaudu uzklāpām uz vēl milzīgāku grābekļu.
0: Kontrabanda mēdz būt arī saistīta ar Krievijas propagandu izplatošiem materiāliem, stāsta muitas pārvaldes direktors Raimonds Zukuls.

0: gan materiāli ar kara slavināšanu dažādu. Un principā tas ir grāmatu sūtījums. Un grāmatas nav, protams, aizliegts, un tur bija arī kaut kāds klasikas, kas nav nekas tāds īpašs, bet faktiski blaku šīm grāmatām klāt arī bija dažādi šāda veida materiāli, kas tika konstatēti muitas kontrolas laikā, jā, un attiecīgi aizturēti un nodoti tālāk.
1: Triju gadu laikā kopš Latvijas skolās darbojas antibulinga programma Kiva, gan samazinājies bulinga gadījumu skaits, gan arī pārdarījumi vairs nav tik ekstrēmi un ilgstoši. Tāds ir viens no galvenajiem secinājumiem programmas konferencē. Programmā iesaistījušās 190 Latvijas skolas, bet nākamajā mācību gadā uzņems vēl 53 skolas. Babītes vidusskolā Kiva tika ieviesta pirms 3 gadiem, stāsta direktora vietniece Kristīna Meijere.
2: Tādi smagi vardarbības gadījumi ilgstoši ir pazuduši, ir tādi, nu, tādi īslaicīgi, nu, piemēram, rodas starp meitenēm vai zēniem. Īstenībā ātri arī novēršami un bieži vien arī ar to šo Kiva metodi, kad mēs šos bērnus pasaucam patiesībā un pēc tam nu, tā kā atkārtoti aicinām uz izvērtēšanu, un tad mēs redzam, ka īstenībā šis konflikts vai bullings ir atrisinājies. Tāpatās arī statistika, nu, pat saņēmām arī par šogadu šos rezultātus, un es apskatījos, ka šīs, tā kā, bullinga gadījumi un bērni, kad vērtē, ka viņiem nejūtas droši skolā, šie gadījumi arī ir mazinājušies.
1: Un vēl dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot portālā dabasdati.lv par redzētu lāci vai tā pēdām, pievienojot iespējami precīzu informāciju, tostarp fiksējot novērojumu foto. Ziņojumā obligāti jānorāda precīzs novērojuma datums, kā arī atrašanās koordinātas. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Naktī valsts austrumu daļā būs mākoņains, rietumos mākoņi būs mazāk, bet austrumu rajonos gaidāms ilgstošs un stiprs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dažvieta galvenokārt Kurzemē veidosies migla, būtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, debesīm skaidrojoties vietām Kurzemē 5-7 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums austrumos un no dienas vidus arī rietumos gaidāms lietus un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes.
3: Latvijas radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vef kultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Desmitos pārsešiem, labdien, vēl vienreiz saka, es šeit studijā Baiba. Arī šajā stundā ceļojums turpinās. Turpinās līdz 17:00, un tad jau nākamajās divās stundās būs mani kolēģi Aivas un Edgars, un nakts āķis izmetīs savus āķis. Un priecēs jūs ar interesantām sarunām, jautrām tēmām un foršām dziesmām. Bet arī šajā stundā, protams, ka ļoti fēnas dziesmas, un turpinām ceļot.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Nu, tajā piebalgā pēc 100 gadiem tiksimies, vai nu kaut kur varbūt citur, varbūt vecpiebalgā, meklējot tās vecpiebalgas ūdensrozes, bet varbūt arī šajā sestdienā. Nu, tie daudzie koncerti, bet viens no tiem vēl arī koncerts, kas skanēs Latvijas Rādio TV ēterā, starp citu, un arī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Tātad Latvijas sirds dziesmas fināla koncerts novēlam, lai viņam tur labi iet un lai nelīst lietus. Un droši vien, ka daudz jau no brigādes, no komandas, kas darbojas ar Latvijas sirds dziesmu, jau devušies uz turienu, sveiciens arī maniem kolēģiem Velgai un Normundam. Un jā, tātad rīt no, ja nemaldos, Lielvārdē būs šis Latvijas sirds dziesmas koncerts, kas skanēs arī pēc 9 Latvijas Rādio 2 ētrā, un droši vien, ka arī daudz mūsu klausītāju būs vanu šī koncerta acu liecinieki klātienē vai pa televizoru vai arī klausoties Latvijas Rādio 2.
1: Latvijas Rādio 2.

0: nām.
1: Forša Olga ar visu foršo ego liku un sap citu par Olgu runāju, jo tad Olga ir saposusies un nav un kājas vēl un gluši ne, bet nākamajā nedēļā viņa otrdienā būs ciemos pie mums.

0: Šodien dzimšanas dienas svin dziedātāji, kura popularitāti guva pagājušā gadsimta 80. gados, uzstājoties televīzijas un radio estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa sastāvā, vēlāk veidojot izcilu solo karjeru. Tā ir neviena cita kā Rita Trence.
1: Šo zemi un šo jūru man
0: Muzikāli piepildītu dienu Ritai novēl Latvijas Radio 2.

0: tad labāk? Ejam pūpolos!
1: Maķi ir līdz arī kaut ko.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

Nu, jāteica, ka tā diezgan jau vēls, kaut gan netik vēls, bez 12 minūtēm pulkstens rāda 7. Un es zinu, ka maniem kolēģiem tā nevajadzēs noteikti dziedāt piedod mani. Es domāju, ka arī Aivis, ja reku, viņš nāk studijā tieši tā, un Edgars jau arī ir klāt. Jā, jūs varbūt tur dzirdat, ka viņš uz fonu

0: bļaustās savā atvaļinājumā ieradies, lai klausītājiem tiktos naktsāķi. Rietgars būs tā, ka viss kārtībā, es baibu saku jums atā. Un es arī nenokavēšu, viss būs kārtībā. Svētdien tiekamies 5:00 pēc Latvijas laika latviešiem pasaulē. Un jau ieskandināsim Jāņus ar Bērzes Jāņu Strazdas, Bērzes Strazdas, ne, Bērzes Strazdu Jāņu festivālu.
1: Sveiki, te Lauris Vēniks. Laiks izveidināt galvu kopā ar Latvijas Radio divi.
0: Tiešām laiks izveidināt galvu un vēl dosimies arī uz Brīseles Jāņiem kopā ar Eslingens orķestru. Veidinām galvu un tiekamies svētdien, lai brīnišķīgas brīvdienas atā.
2: Nāc ar mani tālāk, pat ja tev ir bail no salnām, uz pirkstu galiem.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Divu Spānijas uzņēmumu apvienības saistībā ar Rail Baltica pamatrases posma caur Rīgu projektēšanas līguma izbeigšanu iesniegusi pieteikumu starptautiskajā šķīrējtiesā, lai Latvijā atlīdzinātu vairāk nekā 14 miljonus eiro. Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail norāda, ka līgums par Rail Baltica pamatrases attiecīgā posma projektēšanas un autoru uzraudzības pakalpojumiem tika izbeigts 2023. Gadā. Savukārt šogad uzņēmums un satiksmes ministrija saņēma konsultantu apvienības pieteikumu par šķīrējtiesas procesa sākšanu. Ministrijai ir arī pretprasība pret konsultantu apvienību par līguma soda piedziņu 3,37 miljonu eiro apmērā. Pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir pietuvinājies ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vidējam rādītājam, taču joprojām pastāv struktūrālas problēmas. Tā secināts organizācijas jaunākajā pārskatā par Latviju. Izaugsmi veicinātu valsts finanšu un administratīvās kapacitātes uzlabošanu. Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors Nils Saks norāda, ka jaunākais ekonomikas pārskats apliecina, ka valsts ieņēmumi netiek līdzi augošajiem izdevumiem.
1: Mums vajag sabalansēt budžetu līdz 30. Gadam. Un tur tā negatīvā telpa 27. Gadā 150, pēc tam ap 200 miljoniem un pēc tam ap 880 miljoniem. Tās ir milzīgas summas, un es nedomāju, ka dažu mēnešu laikā mēs varam kaut ko tā efektivizēt, lai šādu te robu aizpildītu. Būs jāpalielina ienākumi un jāsamazina izdevumi. Tā kā tur būs jāpieņem sāpīgi lēmumi, bet tie ir īstermiņa lēmumi, kas jāpieņem būs šī gada rudenī. Savukārt ilgtermiņā mēs skatāmies, un arī ziņojumā tas skaidri parādīts, ka vienas veids, kā mēs varam šo sabalansētību uzlabot, ir iekšzemes koprodukta stiprināšana. Jo ne jau tas procents no IKP ir svarīgi, bet tā naudas vērtība, ko mēs attiecīgajā nozarē ieguldam.
0: Populārākā kontrabandas prece Latvijā joprojām ir cigaretes. Savukārt legālo cigarešu tirgu arvien vairāk iespiežas viltojumi un nezināmas izcelsmes bez dūmu nikotīna izstrādājumi. Nelegālo cigarešu tirdzniecības radītie zaudējumi valsts budžetam pērn veidoja 74 miljonus eiro, kas ir par 7 miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš. Tādu ainu atklāja pētījums par nelegālo cigarešu patēriņu. Tāpat aug elektronisko cigarešu un smēķēšanas šķidrumu kontrabandas apjomi, stāsta Mihails Nikulkins.
2: Latvijā turpina pieaugt nelegālo

0: Legālo cigarešu īpatsvars pērn sasniedzot teju piekto daļu no kopējā tirgus. Joprojām ap 60% iedzīvotāju to nosoda vai drīzāk nosoda, bet katrs ceturtais neuzskata to par būtisku problēmu. Savukārt būtiski pieauga elektronisko cigarešu un nikotīna saturošo izstrādājumu kontrabandas apjomi. To ietekmēja gan e-komercijas attīstība. Šī gada pirmajos 5 mēnešos pasta sūtījumu skaits jau pārsniedz 4 miljonus, kas ir divreiz vairāk nekā visā pērnā gadā. Gan pēdējos gados pieņemtie stingri aizliegumi tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājēju produktus ar aromatizētājiem.
1: Ukrainas gaisa spēki brīdina par iespējamiem jaunajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai ar vidēja darbības rādījusa balistiskajām raķetēm Orešņik, kas spēja nest kodolgalviņas. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka iespējams šāda raķete tiks palaista tuvākās diennakts laikā. Kopš 2024. Gada Krievija jau 3 reizes ir izšāvusi pret Ukrainu raķetes Orešņik, taču nevienā no šīm reizēm tās nebija aprīkotas ar kodolgalviņām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī valsts austrumos ilgstoši un stīpri līs, vietām iespējams arī negaiss un dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums austrumos un no dienas vidus arī rietumu slīs. Pēcpusdienā vietām gaidāms negaiss un stipras lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi, bet vietām Līča piekrastē un austrumos 11-16 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma. Jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katru, nē, jā, spiet kā cūk.
4: Man nepatīk tas augstais tonis!
3: Man vajag tādu toni! Muzikāli,
4: muzikāli,
3: tīkams katru gaumei! Un bez mērķis!
4: Naktsāķis!
5: Labs vakars! Jūs mājās jautrs, brīnišķīgs vakars, lai tev arī, Aivi!
6: Labs vakars! Jūs mājās, lai brīnišķīgs vakars arī jūs mājās un arī tev, Edgar!
5: Nu, palēkāsim par šodienas lielākajām tēmām. Noskaidrosim, kā latviski labāk skanētu grupas B Optimist nosaukums. Atgādināsim par sodiem ceļa satiksmē, stāstīsim par kādu interesantu vietu Latvijā, smelsimies iedvesmu no seniem avotiem un veidosim atkal aktīvu sāķēšanu. Ar klausītāju visā pasaulē ņemsim tā plašāk par to, kas, kur un kāpēc interesants notiek. Mūs klausoties saziņai mobilās ziņas numurs
6: 293-1-222-2.
5: Latvijas Rādio 2 mājaslāps sadaļa Naktsāķis.
6: Un kā sazvanīties arī?
5: Nē, kāda mājaslāpa?
6: ALR2.lv.
5: Tiešā ētera tālrunas tagad par to sazvanīšanos. Nē,
6: tiešā ētera tālrunas. Bija 67211318.
5: Naktsāķis. Un draugus var nemeklēt.
4: Naktsāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauli.
1: Izslēpām sagurušos muskuļus un padomājam, kamēr dziesmu fragmentiņi skan, kādas prāta spēles ātri izspēlējam, lai tas prātiņš arī tā labāk darbotos. Mums ir atkal jānoskaidro, kuru dziesmu klausīsimies raidījuma noslēgumā, kur atstāsim uz nākuma raidījumu kā otro dziesmu. Nu, tas tik un vienīgi ar jūsu palīdzību. Trīs reizes tiešā ētera zvanī. Visu divu stundu laikā rakstot ziņu veidā. Nu, tad var teikt, kad varam sākt dziesmu kauju. Prāta vētra, galvā tikai sievietes.

0: Nu, lūk, trīs dziesmu fragmenti un tālruņa studijā 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Jūs tieši šeit ar balsojumus, bet gaidām arī no jums ziņas klausītāji uzrakstīt. Kas labs jūsu pusē notiek? Kādā vakara balle kaut kur, kur tiek plānot, varbūt, kurā pasaules malā mūs klausāties droši? Rakstiet 29312222 vai nu īziņa, vai nu WhatsApps. Kā jums ērtāk, bet tagad studijas tālrunis tiek pieslēgts ēteram un... 6,
1: lai es varētu 7. teikt?
0: Ā, jā, lūdzu.
2: Labvakar.
1: Labvakar.
2: Es par vēja runu, jo esam novadnieki.
1: Tā, cik tā tālu no... no...
2: Nu, skujene patālu no Cēsīm, tāds bijis
0: divi. Nu, bet tā mums puse tās ir. Tirgus ziņas vajag vēl.
1: Jā, jā, jums ir ko pastāstīt par vēja runu tādu, ko tauta runā?
2: Nu, es īpašu nezinu, jo es esmu atrodos pērkoņos kā nekā.
0: Nā, nu skaidrs, tad
1: nekas dzirdēts tad nav, jā? Pērkons pa skaļu.
0: Nu, žēl, tikti žēl, mēs jau tās tirgus, tās klaķus gribējām arī kāds dzirdēt. Labi, turpināsim.
3: Labu vakariņu.
0: Labu vakaru.
3: Man, es balsoju par trešo dziesmiņu pa Eiropu.
0: Jā, kāpēc?
3: Tāpēc, kad jauno, jaunajiem gadiem patīk šī grupa un viņu dziesmas
1: derēs.
3: Gandrīz patīk.
0: Jā, derēs, doma skaidra, jā. Saprat.
1: Šogan reti atskaņo.
0: Jā.
1: Tā ir izvilkta dziesma.
0: No Vāca līdz speciālās.
1: Lūdzu. Labvakar. Labvakar. Jā, klausāmies jūs.
4: Jā, es par Eiropu balsošu.
1: Kā tad tā? Nu, stāstiet.
4: Nu, tomēr esam Eiropā un visi jau tomēr kā, nu kā būtu.
1: Ā, nu tad jau novadnieki, jā?
4: Ja? Nu, kolks pagad.
1: Nē, nu jo mēs esam Eiropā, nu tad jau visi mēs tā novadnieki. Ir kāds stāsts, tā, nu, jā, zināms, tā

0: tāds dzeltenīgs par A Eiropu, par dejotājām varbūt. Nezinot neko tādu, ko pastāstīt mums visiem. Jā, arī nesanāk šoreiz.
1: Es mums vajadzēja, zini kā, Eiropa, nu par Eiropu klausīties, tomēr vēl labvēlīgo tipu vajadzēja. Eiropa mūs nesaprātīs.
0: Labi, labi.
1: Dziesma arī tā, ka interesanti. Labi, varam turpināt. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tālrunas Latvijas Radio 2 studijā un arī jūs mūs sazvanījāt. Hallo!
0: Labvakar, esam gatavi uzklausīt. Jā.
2: Mūsu jautrā četrotne balso par otro.
0: Visi tā kā pa vienu, ja?
2: Jā.
0: Nu, tad pēc kārtas.
3: Tikai par otro mūžīgo vasaru.
2: Jā, pa otro.
0: Jā.
2: Par otro.
0: Ir.
3: Lai var barot odus.
2: Barot odus, barot odzes pagalmā, varīt asarīšu zupu šovakar.
1: Jums odzes pagalmā ir?
2: Mums odzīte dzīvo pagalmā, jau Vai, trešo gadu pazīst un svešas iekšā nelaiž.
0: Brīnišķīgi. Suņa vietā.
1: Cik interesanti paskatīties, kā arī paldies. Labi, varam turpināt.
0: Vajag
1: turpināt. Lūdzu.
0: Lūdzu.
4: Sveiki. Andris Kuldīga.
1: Jā, Andri, par kuru dziesmu?
4: Par vēju runu.
0: Kāpēc?
4: Nu, tāpēc es tagad atceros tieši jaunībā, kaut kad mēs Kuldīgā ar sievu gribējām tikt viņu ballē pavēlas, un es lienot par žogs, es pārplēs bikt.
0: Cik jaukas atmiņas. Nu, ko tad sveicināsim? Ir tāda iespēja. Kuram tiks sveiciens no jums?
1: Jā, intelekts aicina jūs arī nodot sveicienu, jums tā laimīgā loze.
4: Sveiciem visiem draugiem, radiem, kas man pazīst.
1: Sievai.
4: Mamītei, kuri apslimus tagad nevar paiet.
1: Jā, sievai, žogam.
4: Sievai, kur arī strādā tagad vakarā cep gardums priekš svētkiem.
1: O, kur cep?
4: Mājās.
1: Ā, mājās cep, skaidrs.
0: Nu, ko tad?
1: Jā, saprasi, kādi gardumi būs? Kas top?
4: Rauši, pīrāgi, iciņas.
1: Garšo,
4: kaimiņos peonijas svēt, noteikti, kad te medaļas nopelst.
1: Ā, nu redz, kā, nu brīnišķīgi, redziet, kā cik daudz ko arī uzzinājām. Nu lielis.
0: Tādēļ tā ēdienkārta tik plaša.
1: Garšīgi, bet gan klausītāji, tagad vēl kāds atgādinājums. Protams, būs vēl iespēja sazvanīt un nobalstot par savu dziesmu, bet atgādinājums par nākamo dziesmu.
0: Nu ko, tad tā nākamā ir tā no aizvadītās nedēļas, kad dziesmu kauja arī notika, jūs aktīvi balsojāt. Tas nozīmē, ka pirmo vietu mēs jau noklausījāmies, atceramies, tur bija Galaktika vējainā meitene un nobalsojāt dikti 60%. Otrajā vietā, un to tūlīt arī dzirdēsim, bija Ilmārs Dzenis ar dziesmu Jāsmērē 25%.
5: Vai. Divi. Kāds izskatījās otrs?
6: Es tam otram to ģīmi neatceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
5: Ko?
6: Mata griežas.
7: Naktsāķis.
8: Tātad mums darīšana ar grupu.
7: Jā, ar grupu, ko vada pieredzējis cilvēks.

0: Radio 2.
1: Tas nav rips, tas ir futbols.
2: Kur te gāja ugunskura?
3: Zilais kambur.
4: Aidie. Aļo.
5: Ja kokaīns ir lietots mērā, ne?
4: Kas tur ir?
6: Tu sīt ārā man štepsis. Ej uz puru nodzeries.
7: Kas jauns pazalē?
5: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
8: Kas tev iesprūda tur?
9: Šausmu autobus.
10: Un tas jau tāds parasts gadījums.
11: Kino papēdus, kas jau šodien
5: pedals,
11: no
5: pedals.
11: Kino.
8: Kas notiek?
12: Jālauž žogus dilbiņi.
13: Latvijas.
14: No Latvijas radio divi, tas onkols gribēja teikt.
15: Bet pietiks, daudz nevajag.
16: Nu, pirms mēs pirmo reizi šajā raidījumā sākam lasīt jūsu ziņas, atgādināsim tad par tām iespējām, kā tās var nokļūt līdz mums ir dažādas un tas mūs priecē. Nu, viena no tām ir parastās mobilās ziņas, kur tas numurs ir...
17: 293-1-2-2-2-2, ļoti vienkārši atcerējies, 29, tad 3-1, un tad 2-2-2-2, vienkārši uzrakstiet, uz kuru pus braucam, šoferi neraksta, raksta blakus sadātāji, vai vienkārši kāds pasažieris, kam ir labs noskaņojums, un arī citiem to grib uzlabot, arī kas interesants jūsu pusē notiek, uz kuru balle ejam, kurā aizstrādē, kur kāda zaļuma balle šodien ir, kur kāda izlaiduma balle, varbūt arī kāda plāna brīvdienām, un vispār kaut ko foršu, un kurā pasaules malā jūs mūs
18: klausāties arī. Svešās.
17: Nē,
18: nu, nav jēga.
17: Nē, nu, balēties jau var, bet nu, visu kopā un kaut kur citur. Nu, tur pa iekšā tikšana varbūt neieruna. Bet nu, tur tāds un skolas, tur tāda klasa. Tagad, piemēram, balēsies kaut kur.
18: Nu, lai notiek. Starp citu šo te pašu numuru izmantojiet arī tajā lietotnē. WhatsApp, kur sauc, jā. Un tad vēl mums ir mājas lapa, kurā arī varat rakstīt. Tas īpaši ērti esot no ārzemēm, tā man stāsta. Nu, izmantojiet lr2.lv.
17: Pareizi.
18: Jā, nu, kamēr gaidām ziņas, tikmēr lasām to, ko esam saņēmuši. Es ar savu naktsāju dancot gāju, viņš pa dīķi vidiņi, es pakrasta maliņu. Jauka vakar visiem, nu, tā jau mums dzejniece pērkoņu mudīte.
17: Reku tieši var balēm. Sveiki! Pie mums no 17. Līdz 19. Jūnijām straupē 820 gadu jubilējā. Tā kā visi laipni lūgti un balsojums.
18: Nu, trīs dienieks kārtīgi straupē.
17: Jā, tas būs nākam nedēļ.
18: Tā, ko mēs vēl varam izlasīt. Nu, šo noteikti viss kārtībā. Tā tam būs būta, kā teica Ēvalds Valters, tāpēc otrā dziesma. Nu, šitā var pievilkt. Ja labi grib.
17: Tā braucam baudīt jauko vakaru un mīlas retrītu pie mazā prinča babīte balsoja par Eiropu Inetu no Imantas. Arī jauka vakar vēlējums jums noteikti.
18: Babīte Inete, kaut kur mazais princ, ja, tā tad uzstājās. Tā es saprotu. Labi, nu tad tās ziņas, ja?
17: Ziņas.
18: 2931-2222 un tagad ziņas no mūsu Viļņā nākotnē skatoties.
17: Jā, nu tas nu gan lūkosim, kas tad būs Latvijas Radio 2 ētrā un jāsaka tā, ka rīt raidījumā noša atslēga 17.5 minūtēs. Daiga Mazversīte sarunāsies ar dziedātāju un mūziķi Jāni Šipkēvicu par šīs vasaras muzikālajiem plāniem, no koncertiem simfoniskā gaismā līdz sadziedāšanās pēcpusdienai Dikļos 12. Jūlijā. Uzināsiet arī, kur Jānis svinēs Jāņus. Tātad šī interesantā saruna ar mūziķi rīt 17.5 minūtēs Latvijas Radio 2 raidījumā nošu atslēga.

0: klausies, Aivi, manuprāt, vēl mūsu radio klausītāji var paspēt ieklapot līgo dziesmu savējo.
1: Tas gan.
0: Tur jāizmanto tas pats mūsu visu laiku nosauktais numurs 2931-2222. Un WhatsApp lietotnē jāiedzied savu mīļautā līgo dziesma, nu tā, vēlams maksimāli skanīgi, un tad, kad būs tuvāk tie Jāņi, tad iespējams noklausīsimies ēterā arī to, ko jūs būsiet sūtījuši. Tātad numurs 2931-2222 WhatsApp lietotnē.
1: Jā, bet uzrakstiet, ka tā, nu, attiecīgi tas dziedājums, tas arī domāts ir, jā, līgot.
0: Vēl?
1: Un vēl Latvijas Radio 2 Jāņu gaidīšanas laikā piedāvā interneta radio Latvijas Radio 2 līgo muciņu. Un tur, nu, ritmiskas jēstras un pikantas līgo dziesmas iespēja klausīties Latvijas Radio 2 internetu vietnē.
0: Mēs raidījumu gaitā atkal kā jau katru gadu ik pa laikam pieslēgsimies, lai paklausītos, kas tur šobrīd notiek. Bet tas vēlāk. Tagad mēs velkam ārā no smaidu plaukta kādu senu ierakstu, kur starp citu Daiga galvenajā lomā.
1: Nu, tad klausīsimies nelielu fragmentu.
2: Studijā Daiga un cauri sniegiem laužas Roberts Ošiņš. Jauku jums šo piekdienu. Bumerangs ar dziesmu. Jā. Nē. Nu, tāda jaunas meitenes laušanās pirms atbildes.
1: Jā.
0: Jauki tagad vasaras vidū dzirdēt kaut ko par ziemas sniegiem.
1: Es starp citu arī tikā piefiksēju un sapratu, o, tad atsvaidzinoša ziņa. Pilnīgi, tā kā lai, īsti
0: gan,
1: vietā.
0: No tā, īpaši no kā atsvaidzināties pagaidām vēl nav. Starp citu pirms jāņem gan solo tādu riktīgu karstumu Vilnī.
1: Tu jau zini laika prognozu,
0: no,
1: pastāsti to solo.
0: Vārnas.
1: Nu, ko vārnas tev saķērts ups malā sežot.
0: Briča kungs vēl tik tālu nelūkojas.
1: Nu, mēs vairāk vārnām ticēsim.
0: Jā,
1: nu, pagad, pastāsti, nu, ko nu, teica nu, vārnas? Nu, tas tā kā...
0: Būs saus. Saule spīdēs
1: un silts.
0: Un, nu, varētu, kad šur tur sasniegt pa 30 grādus
1: dienas vidū. Sasniegt pa 30 centimetri dienas vidū. Nu, tas priecē. Latvijas Radio 2 galvenais kopā ar jums būs, protams, arī ar tām dziesmām dzimtajā valodā.
0: Jā, bet to jau es neteicu. Nu, atceramies, ka to man vārnas zina, ja es tikai starpnieks biju. Es neesmu laimīgs, ja būs sniegs pēkšņi. Kad tik kaut kas nenotiek.
1: Kaut kur pasaulē sniks, tur tu tev tur
0: taisnīgi. Mēs runājam par mūzemīti.
1: Mūzemīte, nē.
0: Tā, nu, tā. Laiks dziesmai skanēs.
1: Īpaša dziesma tāda.
0: Nu, atkal kārtējā īpašā. Mums ir kāda dziesma, kas nav īpaša laikam nevienā. Nu, tā raidījumā nāksās tikai vienīgajām īpaša. B optimista. Nu, ko tas varētu nozīmēt? Un kas to var zināt? Nu, īsti nē. Noskaidrosim. Tā vēl nav bijis nekad. Dziesmas nosaukums, grupas nosaukumā arī pateicu. Tas ir rokmūzikas trio un spēlē enerģisku un emocionālu rokmūziku latviešu valodā kopš 2013. Gada. Nu, ja jau tik jauki, tad kādēļ nosaukums nav latviešu valodā? B optimisti ir vārdu spēle angļu valodā. Burts B šeit aizstāja vārdu B. B.
1: B. Vārds ļoti labi. Burts B aizstāja.
0: Ne B, bet B. Jo, nu, esi tulkojums.
1: Labi. Jā.
0: To be, not to be.
1: Aha, būt vai nebūt, jā.
0: Jā, obligāti vajag tulkot mūsu Vilnī, vai ne? Tātad B ir it kā aizstāts, tāpēc tas skanot kā esi optimists. Es arī tulkoju. Nu, un es gan, man sanāca to, ka tas ir tāds kā otrais optimisma līmenis, jo pirmais līmenis būtu ar A. A, optimists, nu, zin kā, augstākais līmenis, bet tas, nu, zin, ir tāds, kā, nu, ne šīs, ne tās veči. Tādēļ vispār mainam nosaukumu, domāsim, kā to savādāk jautri latviski pateikt, kamēr skanda dziesma, tikmēr rakstītā veidā 2931-2222, pēc tam uzreiz gan ar jūsu balsi tiešajā ēterā 6-7-2-1-1-3-1-8.
3: Nakcāķis! Nakcāķis! Flinkum, flinkum! Laik mani vaļa! Ar interesi.

0: Chef.
1: Tātad svešā mēlē šī grupa saucās Bio Optimista. Dziesmas nosaukums latvisks. Tā vēl nav bijis nekad. Un mums jau ir zvani, lai mainītu nosaukumu grupai. Labvakar!
2: Halo, halo, labvakar! Nakcētis!
3: Labvakar!
2: Labs vakars!
3: Man doma tāda, ka jāsauc ir par bosiku.
1: Par bosikiem? Viņi tur ir trīs. Derēs taču arī tā, vai ne?
3: A ir augstākais.
1: Jā.
3: B ir šis ne tas.
1: Aha, un C ir tas zemais.
3: Kopā iznāk bosiks.
1: Labi, bosiki, lai būtu.
2: Tādi jautājums, kurš būs augstākais, kurš būs vidējais, kurš
1: nu, to,
2: būs
1: lai savā starpā sadala. Bundzinieks varētu būt augstākajā līmenī.
2: Bosiki.
1: Ja šiem tur tāds ir, ja tā, tur nav bungu. Nē, man liekas, ka es dzirdēju īstās bungas.
2: Bet galvenais, ka zemākais bosiks, tas ir interesanti.
1: Labvakar.
4: Labvakar vēlreiz.
1: Jā.
4: Nu, varētu būt vai nu pozitīvā trijotnē.
1: Jā.
4: Vai arī varētu būt smaidoši jauni.
1: Nu, otrais variants labāk patīk.
4: Tāpēc, ka B.
1: Jā.
2: Skaidrs, redz kā sapinās tas viss kopā.
1: Bet bija labi.
2: Interesants piegājiens. Halo, lūdzu.
5: Labs vakar.
2: Labs vakariņš.
5: Es gribētu par dziesmu nobalsot.
1: Nu, tad ātri par dziesmu, un tad mēs runāsim par grupu. Nu,

0: Kur dziesma tad?
1: A-Eiropa.
0: Aha, labi, neprasīšu, kāpēc. Man vairāk interesē, kā tad sauksim tā, turpmāk to bija optimistu.
1: Grupu. Paldies.
0: Nē, nu kā paldies? Nu, kas tad tas bija?
2: Viss.
0: Atpakaļ.
2: Kā to sauc?
0: Uzmetiens.
2: Nu, atšoja.
0: Jā, uzmeta. Nu, ir rikti.
2: Ļoti pieklājīgs piegājiens, sarunas, kā teikt, nevēlēšanās brīdī, lai tā turpinātos. Jā, labi, kas mums tam cita arī sarakstīts?
0: Nu, ir gan, jā. Tā, bija, kas... ir un būs.
2: Bija,
0: ir un būs.
2: Ah.
0: Tad vēl ir variants. Brīnumzemes optiskās brilles. Nu, tur tā līdzīgi skan. Bija opti.
2: Brīnumzemes optiskās brilles.
0: Tad te ir
2: stilīgi.
0: Trīs dūlie, nu tas tā. Pagais vēl meklēju.
2: Reku, WhatsAppā šodien toč nesanāks. Šodien noteikti nesanāks, piemēram. Jā. Jā.
0: Tad optimistu soļi un banda, nezinu kādēļ tā, nu labi, būs. Mēģināts katrā ziņā ir.
2: Bet labi, vienkārši būs labi.
0: Baigi priecīgie, es te arī redzu.
2: A, jā, baigi priecīgie. Būs labi, baigi priecīgie.
0: Jā.
2: Nu, a, ko, ne, tur nepat var, te var stāst izveidot, skaties. Baigi priecīgie, būs labi, šodien toči sanāks.
0: Jā,
2: pilnīgi neatkarīgs.
0: Kā mēs parasti no dziesmas nosaukumiem mēģinām, tad te var no grupas nosaukuma tā stāst. Klau, nu tik labi ir sanāca, bet es tomēr laikam ieslēgšu arī mākslīgo.
2: O, jā, ko mākslīgais saka.
0: Salīdzināsim ar savu varēšanu. Prieka rezerve.
2: Rezervi.
0: Labi arī, labi skan. Nekrīti grāvī. Nu, arī optimists.
2: No,
0: optimisms ir klāt stāvoši.
2: To varētu līgo Jāņos nekrīti grāvī.
0: Nu,
2: esi čalis nekrīti grāvī.
0: Jā.
2: Oh!
0: Tas labi skan. Jaunai mākslas filmē latviešu ir jāpieši šāds teiciens.
2: Sauklis,
0: varētu arī palikt uz mūžīgi mūžīgi.
2: Esi čalis nekrīti grāvī.
0: Jā, tas ir labs. Klau, bet ja mēs par līgu un...
3: Bet es biju jauna runāju, meita, es varu grāvī vārtīties.
0: Tad, kad bija jauna meita. Jā, labi. Tā, turpinām šo gaišo tēmu. Turies gaiši.
2: Turies gaiši.
0: Labi. Līgo, līgo.
2: Turies gaismas pusē.
0: Tad būs jau labi, arī mākslīgais ir šāda mēģinājis.
2: No, tas ir interesants. Tās interesants.
0: Tad gan jau kaut kā.
2: Gan jau kaut kā.
0: Gan jau kaut kā.
2: Nu, tā tad
0: un ir... kopā rakstam, un tad jau labi.
2: A, bet kopā jā.
0: Gan jau nu, rakstam kopā, tā interesantāk.
2: Grūtāk izlasīt.
0: Garāks vārdiņš.
2: Jā, tas gan.
0: Tad ir vienkārši īsi un skaidri. Turās.
2: Turās.
0: Nu, jauki rokgrupai. Turās!
2: Rokgrupa
0: tu beidz... varētu pievilkt arī to, ka tu lītām smagi griezīs.
2: Džeki beidz spēlēt un tad... Nu, turās!
0: Nu, turās, jā.
2: Un aiziet.
0: Tad, nu, tā ar humori piegājas mākslīgais. Vēl dzīvi.
2: Nu, pagaidā negadījumā arī. Aiziet prom, turā, nu, ar novelēm turās, un tad nāk grabulis un... Kā tur bija?
0: Vēl dzīvi.
2: Vēl dzīvi.
0: Starp citu, viņiem tā varētu būt nākamā dziesma. Vēl dzīvi ir tādu nosauku. Mēs esam, nu, bezmaksātu konsultāciju devuši. Lai izmanto, vai ne? Mums nav žēl. Tā, no mākslīgā vēl rīt redzēs.
2: Rīt redzēs. Nu, tad arī labi rīt redzēs. Nu, gan mēs stūrējam tā diezgan plaši, bet vienā tādā virzienā.
0: Nu, tur arī jau optimismu pilni varam raudzīties. Vispār, jā, rīt redzēs.
2: Rīt redzēs, jā.
0: Gan jau pāries, arī pilns optimismu.
2: Arī gan. Ļoti tad novēlējumi, vispār novēlējums, nu rīt redzēs, neguli grāvī, nu kāds bija pēdējais? Gan jau pāries.
0: Jā, un beigās, ja mēs runājam vēl par to grāvi, atsaukt, turamies kopā. Nu, klau, arī mākslīgam šoreiz ir sanācis labi.
2: Vispār labi. Labi. Beidzot ar humoru stu.
0: Jā, nu tad bija optimists paši, lai izvēlās no šī milzīgā klāsta, kas tiem labāk patīk turpmāk.
2: Jā, un visu nakti tēju dzēru. Tā būs nākamā dziesma.
4: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
5: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Kas to būtu domājis?
1: Nu, un šajā vakarā pirmā īpašā dziesma, protams, sen nedzirdēta. Tā radīta 2000. Gadā, un tajā dzirdēsiet Lielmežu Miķeļa balsi dziesmā Kukainītis. Pārējo, lai tad mākslinieks pats.
2: Labdien! Es nodziedāšu jums vienu dziesmu par mežu

0: Vecuskukua.
1: Nacāķis. Vienā teikumā. Bla, bla, bla.
2: Uzmanību, uzmanību, dārgie draugi. Laiks uzzināt kaut ko jaunu. Īziņu maratons klāt.
3: Izrādās 5 eiro banknotes dzīves ilgums vidēji ir 18 mēneši.
2: Jā, jā. Tomasam Edisonam, nu tas ir tas, kurš izgrudurojas kvēlspuldzi. Bija baili no tumsas un te jau nu sakrīt visas lietas. Aplis ir noslēdzies, tā teikt.
3: Interesanti, ka bet Kalifornijā ir izdots vismaz 6 autovadītāju apliecības cilvēkiem ar vārdu Jēzus Kristus.
2: Ir izmērīts, ka kaķi gandrīz 1/3 no savas dzīves pavada mazgājoties.
3: Tīrīgi.
2: Jā.
3: Bet katru sekundi izrādās eiropiešu kopumā apēti 45 kg šokolādes. Nu tā, ka visu.
2: Uz pulcēm esi skatījies?
3: Jā, es esmu klausījies vairāk nekā skatījies.
2: Un gadā jau, ka pulce ir skatījusies uz tevi?
3: Nē, ar dzeguzi esmu sarunājies.
2: Nu, to jau mēs katrs daram, pirms Jāņa.
3: Bet ne tādā līmenī.
2: Tev tur bija augstākām pilotāžā?
3: Jā.
2: Tu biji uzkāpis zarā, blakus sēdēji.
3: Es tev pēc tam
2: runāju par dzīvi. Tas nav tā publiski stāstāms, jā?
3: Nekad nebija redzējis tik tuvu dzegozi lidojam, meklējot otru kūkinātāju.
2: Jūs sapratāties.
3: Atradām vienu valodu.
2: Nu labi, es par tām pulcēm atpakaļ, jā. Izrādās, tie ir vienīgie putni, kas spēja redzēt zilo krāsu.
4: Ko bola savu steļāt? Tevi runā.
1: Naktsāķis.
5: Tad štrunta deita troksnis jāsāks.

0: Nakts dziesmu kaula.
1: Solīju trīs reizes, viena jau bija, tagad ir otrā reize, ka tiešā ētera zvani tiks uzklausīti ar jautājumu, kāpēc tad jūs tā izvēlējāties un ne savādāk. Būs arī bari. Zālādāju bari mums pēdējā laikā tik viens krien, lai gan mums, atceramies, kādreiz bija arī citi. Nu, viss tikai tādēļ, lai mēs izvēlētos vienu dziesmu, ko atskaņot raidījumu noslēgumā, atstāt otru dziesmu uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Arī fragmentiņi, lūk, prāta vētra, galvā tikai sievietes.

0: Nu, lūk, arī dziesmu fragmenti ir izskanējuši. Tālāk, tālrunas studijā 6-7-2-1-1-3-1-8.
1: Nu, jāsamēt pareizā secībā tās. Labvakar!
2: Labvakar, jūs mājās un pārējās ar.
1: Lai notiek, kā tad būs?
2: Tā, es vēlētos nobalstot lūdzu par trešo dziesmu, par A Eiropu.
1: Turpinām. Ar to vēl nekas nav beidzies. Stāstiet, kāpēc?
2: Kāpēc? Un kā lai saka, esam brīvā Latvijā, bet Eiropā plikudē.
1: Nu, mūs tur nesaprota, mēs jau sapratām visu labu.
0: Paldies, jā, derēs.

0: Turpināsim ar jūsu. Halo, lūdzu, laba vakara.
1: Jā, jā.
0: Radio, klusāk lūdzu, pagriežam radio, tad būs vieglāk sarunāties tālāk.
1: Radio, mēs tagad izskatīsim tā, tie vārdi dziesmai, ir veltīti manam dēlam, kurš tagad ir pie stūras, viņš brauc uz māju pie savas ģimenes. Uz māju no tāliem reisiem.
2: Tāds tas stāsts. Nu, lai taisnas ceļš.
0: Laimīgi ceļi noteikti, paldies. Tu varam turpināt. Lūdzu, halo.
3: Labvakar.
0: Labvakar.
3: Pa Eiropu.
0: Jā, un kāpēc? Jā,
3: tāpēc, ka es to filmu atceros tam, ja kančēca more. Artūrs Duboks ļoti labi aktieris bija un ļoti sirsnīgs.
0: Tad jūs šo filmu, tur, kur beidzas jūra, redzējāt, jā?
3: Jā.
0: Labi, un tad iepatikās no tā laika arī, jā?
3: No tā laika visu laiku vienalga kāds ir pa jūru, cits pa sauli, tiešām arī tikai pa Eiropu. Jā.
2: Skaidrs, paldies.
0: Nu, brīnišķīgi, ļoti vienkārši. Mīlestība no pirmā acis skatiena.
2: Labvakar.
0: Labvakar.
4: Labvakar, balsa pa Eiropas. Nā.
2: Antiņš jau ir piedziedājums ir zināms, jā. Vārdi ir iemācījušies, tad varēs arī visu dziesmu noklausīties un tad dziedāt līdz labi.
0: Paldies.
2: Lai notiek.
0: Varam arī turpināt 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Halo!
5: Halo! Sveiki, veči! Tiek dienas vakars, viss kārtībā.
2: Jā, 13. Nē, 12. Datums.
5: 12.
2: Fu, labi, ka tā, es jau nobijos, kad pavadīju dienu, nezinot to briesmīgo datumu, kad tas iestājas. Nē, tas būs tikai rīt. Nu, ko tad daram? Balsojam?
5: Nu, vēja runu, jā.
2: Nu, kāpēc tā?
5: Nu, savējie čom.
2: Tā, nu, cik tālu esat no čomiem?
5: Nu, te pat tās baks māja pilnībā.
2: Nu, jā. Nu, tad mēs gaidām... Tad mēs gaidām kādu stāstu. Kurš tā jums tur tas tuvākais? Nu, kurš jums tuvākais?
0: Kas ir blakus mājā, jā. Blakus mājā zālīt nopļaut, viss kārtīgi uzvedās kaimiņi.
5: Jo.
2: A kurš no viņiem ir tur blakus mājā?
5: Blaksā ir Šīrant Andris.
2: Šis?
5: Pareizai parādās. Jā, viņš jau tagad jūs... Lietos pierobežu pārceļu.
2: Labi, tagad kādu pikantu stāstiņu lūdzu. Lai tantām būtu rīt, ko tirgu apspriest.
5: Kur tantēm bija tirgu? Jā. Tā uz mēles nav uz sitien, jā.
2: Nu tā, labi sadzīvojiet.
5: Jo. Tikai viņi žēl, ka šitajā pusē pie mums sēdīgs nespēlē. Jā, kaut ko pazudīt.
2: Nu, vajag pateikt. Labi, starp citu mums tagad ir sveicienas. Labi, nodarbosimies ar sveicieniem. Kam dosim?
5: Vajadzētu aizsūtīt. Aigariņam aizsūtīt. Arī tepat kaimiņos dzīvā.
2: Arī kāda?
5: Jā.
2: Kas jums tur kā? Kas jūs pats esat?
5: Jā, tu muzikants.
2: Kāds muzikants jūs esat? No kuras grupas atzīstieties?
5: Es neesmu muzikants, es ap viņiem.
0: Pietiek, ka Šīrans vienā pusē un Aigriņš otrā pusē. Pietiek jau ar mūziku, abi divi, ka iedziedās.
2: Pagad, nu kā tā jūs sauc?
5: Mani?
2: Jā.
5: Normons.
0: Norman, paldies. Dikti labi parunājam par tām kaimiņu lietām. Paldies.
6: Kā tu mani iedvesmo, es ņemu un tevi uzglazno. Varbūt varam kādu barbekju, un tas viss ir tik for you. Kā tu mani iedvesmo, es ņemu un tevi nolaiko. Varbūt varam traku selfiju, un tas viss ir tik for you.

0: Naktsaatis, naktsaatis, naktsaatis. Es sāku, maija. Jā, jā, jā. Informatīvi, informatīvi. Interesanti, interesanti. Izklaidējoši, izklaidējoši. Tīkams katru. Nē, jā, spiet kā cūk. Man vajag tādu toni. Muzikāli, muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķēšanas.
1: Gan muzikāli, gan ar citām svarīgām lietām turpināsim mēs šo stundu. Raidījums arī šajā stundā līdz pulkstenē 9:00. Tieši precīzi arī beigsim. Bet līdz tam noskaidrosim dziesmu, kuru klausīsimies šovakar, kuru nākam piekdien uz šo brīdi balsojums, kurš, protams, ka mainīsies, kā tad savādāk, ir šāds. Prāta vētra, galvā tikai sievietes, 10% balsu pagaidām tikai.
2: Pagaidām nav galvā tikai sievietes.
1: No tev nav, citiem ir. Vēja runa viskārtībā, 40% balsu.
2: Tiešām viskārtībā.
1: Un Eiropa tevi mīlu 50.
2: Nu, tur skatīsimies vēl veselu stundu. Vēl šis tas var pamainīties.
1: Nu, par to ir šis stāsts.
2: Bet šis stāsts arī tā. Vēl pat daudz ko citu.
1: Jā, mēs arī gribēsim dzirdēt to stāstu no jūsu puses. Tādēļ jums ir iespēja mums uzrakstīt.
2: 2-9, tad 3-1, pēc tam 2-2-2-2. Jūs pusē ir jautrības, būs jautrības brīvdienās, kad labi plāni, diži plāni, lieliem kungiem lieli plāni, kā mēs zinām teikt. Tad droši par visu rakstiet, ko nu, tādu pozitīvo mēs pārējām arī varētu nolasīt, uz kuru puses braucam, kurā pasaules malā mūs klausāties. Un 2-9-3-1-2-2-2-2. Īziņu WhatsApps kā ērtāk.
1: Nē, nu mājas lapi ir ērtāk.
2: LR2.lv, tas no ārzemē.

0: saucām un sasaucām. Jūsu ziņas ir saņemtas, lai gan mēs jau gaidīsim vēl, jo lasīsim tās ne tikai šajā reizē, bet vēl pēc brītiņa. Sveiki, āķīgi, ja balsoju par otro dziesmu. Viss jau labi un skaisti vasarā, bet šodien gribējās, lai meža cūkas guļ ziemas miegu. Sēdēja un vēro nelielu bariņu, labi, ka pa vidu bija cirsma un vējš uz manu pusi – Rinalds. Es gan domāju, ka ne jau nu dikti tām interesē, vai jūs tās vērojat vai nē.
1: Čau visiem, sublimējam pirmās zemenes un gailenes. Iebraukšu nakts tirgu apskatīšos.
0: Ir.
1: Vai Maks man tik biesas, lai var sublimēt pirmās?
0: Klau, bet ir, es kaut kur jau redzēju pirmo fotogrāfiju ar baraviku.
1: Arī, jā?
0: Jā, biooptimists. Ai, bio, tas ir biooptimists, jā. Grupu mēs pareizi, mēs jo projām mēģinām.

0: varbūt kaut kas vēl labāk sanāks. Izbijis pesimistā, tad varbūt tagad grupa labrīt, Liepājniece.
1: Labu vakaru.
0: Labrīt, grupa.
1: Uzstājās trīs grupas.

0: Nu, iekavās, bet nu, galvā tikai sievietes.
1: Tu manu darbiņu izdarījies, to vēl tad nu viss. Man nav ko teikt.
2: Tev nav ko teikt.
1: Labvakar, gribat jautrību, nepērciet gotiņas klasiskās ar nerātno tautas dziesmu. Kādēļ nepirkt?
2: Nē, nopērciet tālāk, jau ir izlabots. Lācāk ar pērciet visu.
1: Jā, es jau tā domāju, kādēļ tā, tur tieši ir tā jautrība.
2: Paskaties, es balsoju par vēru un neesmu dzirdējis traktors mans, melns ar baltām ķepiņām saka.
1: Čau!
2: Labi,
1: alfabēta pirmais burts ir A. Pārējos meklējam Eiropā. Balsoju. Kur te tā doma? Balsoju par trešo no guņšas visiem jauka diena. Nesapratu domu. Varbūt kāds man var paskaidrot.
2: Vatsabā I.M. Renārs Kauperis, jo foršākais čalis ar grupu Latvijā. Punkts.
1: Tā, kur ir tas punkts, kur
2: Vatsabā tu izlasīji? Vatsabā,
1: jā. Jā, labi.
2: Tālāk, čau foršie jautrie puiši. Čau, čau. Braucam uz Smiltenes vidusskolai jubileja rīti. Visi salidojam, būs jautri un interesanti.
1: Varētu būt.
2: Uz tikšanos rīt Smiltenē, kantrī radies maušķiniekiem. Līgo dziesmiņu nedziedāšu, bet lai jums visiem jauki.
1: Nu, pamēģiniet gan.
2: Pagaidi, Smiltenē rīt nakts otrajā pusē sāks skanēt. Kāds līgo, un kas tad mums tur dziedātāja būs? Mūsu klausītāja.
1: Jā, te gan vairāk tika domāts laikam, kad nu, par to, ko iesūtīja. Tā, braucam no Šveices uz tukumu. Nebijām uz militārajām šaušanas sacensībām izcīnītas augstākās godalgas. Esam tikuši jau līdz Lietuvai, līdz mājām vēl 4 stundas. Ziņa gan jau saņem pusstundu atpakaļ. Klausāmies naktsāķi un gaidām, kad varēsim kārtīgi izsmieties par jūsu jokiem, lai jauks visiem vakar.
2: 1, 2, 3, 4, 5,
1: joki 6, būs. 7, 8, 9. Bildi arī ir klau.
2: Nu, skaisti. Jūs visi 9, plus vēl varbūt vēl kāds pavadošais arī, tad mēro ceļu māju tagad no Šveices uz tukumu. Mums vajadzēja tagad atskaņot uz tukumu pēc smukumu no Strasbiņa kaut ko.
1: Kas tur soļo, kas tur dzied?
2: Ā, jā, Latvija puikas meitās iet, īmata babīt, ja tā jau bija arī pareizi.
1: Nu, redz, varianti ir.
2: Jā, vēl redz,
1: diezgan slinki, mēs laikam to nedarīsim šajā reizē. Labvakar, grupai nosaukums kā itai. Labi, lai tā būtu. Tad variants atnesi. Nu, tas bija optimists joprojām. Nosaukums Velna kalpi bija taču trīs tādi kā filmā.
2: Jā, tā tur tā viss.
1: Un tad vēl tā ziņa ir iepriekš vēl viena nākusi. Vakar atbrauc no Labzemes Santa Klausa rezidences. Mēnesi neredzēja nakts tumsu. Vienos naktī bija mājās, priecājos par tumsu. Tur polārā diena šovkar atkal mājās darbos līdz tumsai. Starp citu es arī pasēdēju šajā nedēļā. Nē, tā īsti tumsu nesagaidīja. Tāpat varēja iztikt bez lukturīšu un tārpu uzvērts. Starp citu.
2: Nu, skat
1: un trijos jau vispār varēja lasīt.
2: Kas? Balsoju par Eiropu. Kas
1: jau
2: dzied šo dziesmu 19.44?
1: Es pamanīju. Es gan teicu, Lielmeža Miķels tas bija.
2: Ā, Lielmeža Miķels. Kukainīts.
1: Jā, nu, to es iepriekš arī teicu un nepamanīju laikam. Edgars no Rojas balso par otro dziesmu un sūta mums laba vakar. Nu, skumji, un kad tik mans, ko uzrakstījāt.
2: Tu kaut kas jūsu pusē nu, notiek tiešām, aktīvs, ir kaut kāda tas, darbība. Mājasaimniecībā ar čomiem, ar draugiem, ar draudzinēm, ar radiem. Kaut kur kurās jau pirmais uguns, kurs otrais, trešais, piektais gaļas iesmas tiek cepts. Par to visu droši uzrakstiet mums. Galvenais arī norādiet, kur tas viss notiek. Labi, mājas nosaukumu nerakstiet, ir vismaz apdzīvotās vietas ciemata vai pilsētas nosaukumu. Vai arī vienalgus, kuru pusi braucam labā noskaņojumā arī, kas mašīna aktuāls jauns, vispār, kur ārzemēs mūs klausāties, jebko, droši.
1: Nu, kaut vai ņemiet no šīta piemēra, kas tikko kā ieskrēja lūkā, vai rakstīt, sveiki, braucam uz A. Viss.
2: Braucam uz A?
1: Jā. Ā, te pēc tam ieskrēja vēl tālāk. Nu, labi, tad nākamreiz izlasīsim.
2: Labi.
1: Ko, kāds tas numurs bija pateicis un nepateicis?
2: Jā, un numurs, kur rakstīt ziņas, ir ļoti vienkārši 2-9 standarts. Tad ir 3-1 tie maģiskie. 3-1, jā. Un tad 2-2-2-2. Viss sūtīt, un mēs to saņemsim.
1: Kur 2 tur ir maģija.
2: O, jā.
3: Braucam pareizi. Pareizi. 34 panti.
2: Ā, ceļu satiksmes likums. Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transporta līdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāla lukturiem, piemēro naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem 6 naudas sodu vienību apmērā.
1: Nu,

0: Nu, jauki, nu, nestrādā bremzes, ieslēdzam un viss kārtībā. Tad vispār jau dīvaini šis te likums, bet ko darīt, ja tiešām, lai gan grūti izdegt? Nu, divas tas ir kā minimums, taču abām vienā reizē, nu kā tad tā, kāpēc tā, bet esam pastrādājuši. Tomēr izdarījām.
1: Izdarījām, jā.
0: Klausāmies.
1: Nu, gods un slava.
2: Ķerēļģā, kā ķēģēš?
3: Lauki, kā brauc.
4: Nakti!

0: Nu, ko? Brīvdienas, brīvdienas, vasaras brīvdienas, garas dienas, daudz, kur var aizbraukt, daudz, ko var aplūkot, apskatīt, izstaigāt, un par izstaigāšanu arī nākamais stāsts, piemēram, par to, ka Kurzemē ir Liepnieku valka, ja Peldanga salas Liepnieku valka krastos izveidojies smilšakmens atsegums, kurā avoti izskalojuši Latvijā netipisku alu un pazemesēju labirintu. Atsegums ir ap 5 metriem augsts un 20 metru plats, to veido Devona, Arukilas un Burtnieku svītas, pelēcīgais smilšakmens. Tā ir sarežģīta šauru pazemes alu sistēma ar 5 ieejām.
1: Alu kopgarums sasniedz 70 metrus. Tas ir viens no garākajiem dabisko alu labirintiem Latvijā. Alā izveidojušies vairāki pīlāri un smilšakmens stabi. Pēc aizgrūšanas alas atraktas tomēr apskatāmas tikai no ārpuses, jo ejas tālāk pazemē aizbirušas ar smiltīm.

0: Naktā čia dziesmu kauja.
1: Nu ko, dārgie draugi, tad turpmāk tā pavisam nopietni, jo nu, šajā raidījumā pēdējā reize, kad varētu noklausīties dziesmu fragmentus, nu, ir nopietni, piekritīsiet mani, jā? Kur manas brilles? Parunāju.
2: Tā tad?
1: Tā, jā. Paldies, tu man ļoti palīdzēji. Noklausīsimies fragmentus. Lai skan.
2: Tagad, lai skan, kas lai skan, tu piesaki, lai skanētu,
1: Sara? Es nevaru, prāta vētra, galvā tikai sievietes.

0: Tālrunis studijā 6 7 2 1 1 3 1 8. Hallo, jūs balsojums!
1: Labvakar!
2: Labvakar!
1: Es balsoju par vēja runu.
2: Nu jā, stāst.
1: Tāpēc, kad pati esmu sēsinieks un viņi arī sēsinieks, un tāpēc es balsoju par viņiem.
2: Kaut kur manīti arī ir tā tuvāk, ne tikai no TV ekrāniem?
1: Nē, tuvāk nav. Es zinu, ka viņi ļoti skaisti dzied kopā, Andris dzied ļoti skaisti kopā.

0: par savu pieviņu, jā, bet vairāk es neko nezinu.
1: Nu, žēl. Nu, šoreiz tu paliekam nezinot arī mēs kādu interesantu stāstu, kā mēs parasti mēģinām dabūt no tiem, kas kaut cik necik attālu vismaz zina.
2: Turpināsim.
1: Kāda no mūsu dižgariem labvakar.
2: Labvakar.
3: Labvakar.
2: Labs vakars.
1: Dziesma. Dziesma. Dziesma. Kur?
2: Par kuru dziesmu?
3: Vispār man patīk visi trīs dziesmas.
1: Nu tā, ko tad tagad darīsim? Mēs kaut kā uz pirkstiem, ko mēs spēlēsim kādu spēli, metīsim kauliņus?
3: Man sievas tā, ka nu? ir jābalso par kauperiņu.
1: Sievas tās vēlmes tādas, jā? Nu un jā. Tagad viņa klausās, neklausās?
3: Bet man viss patīk.
1: Viņa klausās, neklausās šobrīd, ko jūs sakāt?
3: Klausās.
1: Nu jā, nu tad paliksim pie kauperīša.
2: Jā, tad lai paliek, kā sieviņa teica.
1: Jā, miers mājās.
2: Jā. Tas būs zelta vidusceļš.
1: Jā.
2: Lūdzu, vakar. Labs vakars.
3: Te no zaļās salas īrijas.
1: Jā, jo labs no tās vakariņš, puses. Kad tad uz Līgo nebūsiet mājā?
3: Nu, nesanāk kaut kā.
1: Ai, bet tur jau ir zinām kāda vieta, kur uguns, kur uzkurt, kur riepu nospert.
3: Protams, ka ir.
1: Nu, tad jau viss kārtībā labi.
3: Es par trešo dziesmu.
1: Eiropa, jā. Nu, kāpēc?
3: Nu, ir bijis būtus koncerts, bet nu, tas ļoti patīk. Bet es man jautājums par to 13. piekdienu.
1: Nu.
3: Tur pirmī bija ēterā, vai piekdien 13. Jā. Ne, šodien 12.
1: Jā.
3: Kāpēc? Es, piemēram, gadu apakaļ 13. datumā piekdienu apricējās.
1: Nu, un pagaidām viss kārtībā, jā.
3: Bet, protams, mēs ar sievu vienkārši izvēlēmies to datu.
1: Tieši, speciāli,
3: tieši piekdienu un 13.
1: Nu jā, nu citiem melni kaķi arī laimi nesot.
3: Jā, man arī nesot.
1: Mēs esam dažādi. Lūk, paldies par stāstu, paldies.
2: Paldies, jums noteikti, Edgar, pagaidu tev, ko piekdienu 13. ir melnais un melns kaķis ir viss melns?
1: Nē, nu gribējās pievērst uzmanību.
2: Nu pievērst, ka redzies tev kaut ko uzprasīju.
1: Jā,
2: un
1: nu
2: tu neizstāstīji nevienu šausmu gadījumu.
1: Man interesanti tas tikai ir. Jau, mēs jau tā citus datumus tā uzmanību nepiever. Tur vismaz ir melnu kaķi aiz asas var paraustīt tajā datumā.
2: Savu jau nevar melnu.
1: Nē, sveš, un pēc tam saproti, kāpēc piekdienu 13. ir nelaimīgais. Esi saskarāpēts un sakosts.
2: Halo. Lūdzu, labs vakars.
4: Nu, es par vēju runu.
2: Jā, un kāpēc?
4: Nu, Edijs vispār ir novaiņots no turpat, kur es.
1: Tā, jums ir arī stāsts no tās puses nācis līdzi.
2: Kopā, ko esat
1: darījis. Ko nekad neesat teicis nevienam, tagad izstāstiet.
2: Pirms algriežiem drīkst, jā. Kā saka.
1: Tas uz labu. Sadūšojieties.
2: Tas visu, tas visus,
1: visu uzmanību
2: visu trakumu
1: jums.
2: Nonullē. Un
1: Tante Bauskā arī klausās.
4: Nu, viņš ir novaiņots. Viņš te agrā jaunībā bija. Mēs pat vienā sohozā kadreiz strādājām.
2: Ko darījāt?
1: Godīgi strādājāt vai haltūrējāt?
4: Viņš bija pie metinātājiem.
1: Nu, tur jau haltūrēt nevar. Un arī šoferim ir grūti halturēt. Lai gan kreiso kravu var vest.
2: Tos pašus metinājumus.
1: Redz, jūs izstāstījām stāstu jūsu vietā.
2: Tur jau arī grupa parādās beigās. Tā. Intelekts vēl aicina jums arī nodot sveicienu tagad tūlīt kādam cilvēkam. Vienalga, kam vēlaties, lūdzu. Kam nodosiet sveicienu? Jā, jums iespēja nodot sveicienu Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā šajā vakarā.
4: Jā. Nu, tad es nodošu sveicienu, man pirmais ienāca prātā Ivaram no bēnas.
2: Protams, derēs, jā.
1: Kā tad jūsu vārds bija?
2: Kā jūs sauc?
4: Oskars.
2: Oskar, paldies, labu vakaru turpinājumu, paldies. Tā, nu brīnišķīgi, redz, kā
1: parunājam. Tas būs viss?
2: Nu, tas būs viss, protams, nav nekāda problēma. Lūdzu, halo, klausāmies arī, mēs jau esam.
1: Mēs kaut kā labi taciņi esam iestājuši, labvakar.
2: Jā, labvakar, labvakar. Lūdzu, runā.
3: Balsoju par Eiropu.
2: Jā, kāpēc?
3: Tāpēc, ka mazmētiņai šodien ir dzimšanas diena, 15 gadu paliek.
1: Jā.
3: Un viņai patīk šī dziesma.
1: Nu, tad jau jā. Nu, tad jau ir noticis
2: ļoti godīgs lēmums un nu, ļoti pareizi izvēle šajā gadījumā. Un
1: gribu dziesmu.
2: Gribu dziesmu jā. Pēc šīs sarunas. Halo, lūdzu. Lūdzu, sazvanījāt jūs mūs. Klausāmies.
5: Labdien.
2: Labadieniņā.
1: Vakars.
5: Es balsoju par Eiropu.
1: Kāpēc?
5: Tāpēc, ka viņi man no pirmsākumiem patīk.
1: Nu, joprojām.
2: Un joprojām.
1: Vecam īlistība nerūs.
2: Jums arī kad kasete vēl ir saglabājusies, lūdzu.
5: Pārvoju un Milto grupu.
2: Jūs kasetēs arī klausāties Aeropu kaut kad, ja ir iespēja?

0: Jā.
1: Bet tagad ir Latvijas Rādio 2.
0: Rādio klausos vienmēr Rādio 2.
1: Nu, un ik pa laikam skan.
2: Brīnišķīgi, paldies, jauku vakaru turpinājumu arī jums noteikti.

0: Kuurolaadis taas.
1: Nu skatāmies tajā lādē, kur tie raksti mētājas, pagaidām ik pa laikam tos izvalkotē, turam godā un lasām. Padoms, kā pareizi dienu nodzīvot. Nu, te es, jā, Evi, nebrīnies, un te es ņemšu tev par piemēru. Uz tevi pārbaudīsim. Tu no, saki, vai būs vai nebūs, tev, tu tā darīt.
2: Nu,
1: labi?
2: Nu, derreiz, sāc tik lasīt.
1: Kad tu dodies savās ikdienas gaitās, ņem līdzi amuletus. Var izmantot divus. Vienu redzamo, nu tas būs redzams visiem. Nu tā kā pakar, kaklā, iekar ausī, nāsī, nu tā lai visiem uzreiz tā. Ja? Otru neredzamo, paslēptu no ziņkārīgo acīm. Redzamo vari piestiprināt nu, arī pie apģērba, neredzamo ieliec kabatā vai paslēp zem apģērba. Tie tevi aizsargās. Tev ir kāds amulets un kaut kas... Nu, es jau ripas ir.
2: Nu, es jau nevaru stāstīt tagad.
1: Nē, nu kā,
2: amulets nav domāts, svešām acīm.
1: Tā tad ir.
2: Jā.
1: Nu, tad stāsti par to redzamo otru.
2: To es tikai varu stāstīt tagad piekdienā 13.
1: Labi.
2: Ne piekdienā 12.
1: Tev vispār ir gaidāms kāds svarīgs notikums tuvākajā laikā dzīvē?
2: Jā.
1: Eksamens?
2: To es nevaru stāstīt, kamēr tas nav noticis.
1: Ko es ar tevi runāju, ja tu neko nestāsti?
2: Es sargāju.
1: Un tu vēl no klausītājiem grib dzirdēt kaut kāds interesants stāsts par mūziķi.
2: Nu, es esmu vienkārši tāds veiksmīgs piemērs. Turpinām šo lomu spēli.
1: Nu, nezinu. Nav interesanti. Labi. Tā tad ir kāds notikums. Eksāmens. Mēs tev eksaminēsim.
2: Lai būtu eksāmens.
1: Tātad, ja gaidāms

0: Kāds eksāmens vai svarīgas pārunas, starp citu.
1: Mm-hmm.
0: Augšā tur būs jākāpj un jāpārunā lietas, kuras tu esi sadarījis. Vai arī kāda situācija, kurā nepieciešama koncentrēšanos.
1: Jā,
0: tad jau... mēs redzam ar tevi, ar to ir ļoti labi, grūti. Ja? Ieliec kabatā noasinātu zīmuli. Tā, ņem te pat no studijas rekuri viens.
1: Beidz, tas ir vienīgais, kas
0: ne... Ieliec kabatā, tur ir trīs, var vien izvēlēties.
1: Šiem zīmuļi ir maģiski, šiem zīmuļiem tie ir vienīgi rakstāmie,
0: no, kam nepijauk saku, ka
1: kājas.
0: Ieliec kabatā, un viss būs skaidrs, pieaugs vienam.
1: Es tā nevaru darīt, visi būs
0: liecinieki. Kāpēc tas tā jādara?
1: Nu.
0: Tad, kad tu gribēsi atbildēt pareizi uz jautājumu, iedomājies un sakoncentrējies uz zīmuļu asumu.
1: Jā.
0: Atbilde neliks ilgi sevi gaidīt un uzspied vēl ar pirkstu kabatā uz tā zīmuļu asuma.
1: Un tad saki to būs... maģisko vārdu. Au!
0: Ne, jā.
1: Tev nav
0: un tad priekšnieks teiks, peņš. Kas ar tevi? Hei, mājās!
1: Es teikšu, Kaspar, nejautā, nevar teikt.
0: Nu, ar Aivis gan nav tas īstais cilvēks, ar kur šitādas lietas nopietnas runāt, bet nu labi, man vēl viens padoms tev. Nu, ņem par labu.
1: O, viedais ja tu... Edgar! Atklāj to man!
0: Ja tu jūties neaizsargāts, atrodoties ļaužu pilnā vietā, jūti diskomfortu. Nu, skatos uz tevi un pilnīgi iedomājos, nu, tik bieži redzētu situāciju.
1: Jā, un tur ir garas rindas, un ja tev ir diskomforts.
0: Diskomfortu un trauksmi.
1: Jā, jā, tas arī, vai paspēšu?
0: Paņem nelielu papīru lapu. Uzzīmē uz tās apli. Un apļa vidū ieliec punktu.
1: Sanāk miniatūrs.
0: Pagaidi, tas vēl nav viss. Varbūt būs spējīgs arī uz tālāko darbību.
1: Nu,
0: tagad,
1: labi.
0: Kad to izdarī, iedomājies, ka esi tas punkts un aplis tava aizsardzība.
1: Es...
0: Saglabā šo lapu, ieliec atkal kabatā, kur jau zīmuls stāv.
1: Es jau to vizualizēju.
0: Studijā paliksim bez jebkā lapiņas zīmuli.
1: Labi,
0: nebūs.
1: Ņem tātad, otru zīmuli.
0: Saglabā šo lapu, ieliec to kabatā, kamēr atrodies neomulīgajā vietā. Otru zīmuli es ņemšāju.
1: Nu tad... Tā, Vita, mums pēc šī raidījuma zīmuļu vairs nebūs, ja mums dzirdi atnes
0: nu,
1: lūdzu no kājumiem.
0: Tas nepalīdzēs, bet jums var būt.
2: Naktāčis! Naktāčis!
3: Vecums nenāk viens, vecums nāk ar amarilli. Dienas lēnas, tikmēr gadi skrien. Vecums

0: Nu, ko cienījamie klausītāji, raidījums turpinās. Mēs skatīsim tūlīt jūsu rakstītās ziņas, bet ar noteikti svarīgs atgādinājums. Rīt Latvijas radio devētrā no 21. Būs Latvijas sirds dziesmas fināla tieša raide.
1: Cik ilgi?
0: Nu, tad tieši raide.
1: Līdz beigām?
0: Nu, kā Normundam un Velgajies, tad jau, nu, cik kā Olus būs
1: sadas. Es domāju, nākamā rītā arī
0: jāatcerās. Un tā,
1: nu?
0: Tā kā tā, jā.
1: Labi, tagad pie ziņām.
0: Pie ziņām, jā.
1: Labs vakars, sēžu auto, skatos dēla futbola treniņu. A tranzīts skanēs? Balsojums A Eiropai, starp citu.
0: Skanēs.
1: Es varu pateikt, jā, nākamajā stundā, kā piektā dziesma, tranzīts 7 dienas.
0: Mhm.
1: Lūk. Jā. Visu mēs varam jums paskaidrot.
0: Mēs šodien esam ļoti labvēlīgi.
1: Jā, lasi.
0: Sveiki, braucam rītu Zainažiem 100 gadi.
1: Mm-hmm.
0: Balsoja par otro dziesmu. Nu, tāds arī
1: tad cita ziņa. Nozāģēju pāraugušos ceriņus, iedzēru dzimtenīti, klausos Latvijas Radio 2, balsoja par pirmo dziesmu. Kaut gan izvēle bija grūta. To ceriņu zāģēt vai dzimtenīti dzert tiešām ir grūta izvēle. Visas labas. Ā, tomēr par dziesmām grūta izvēle bija. Ne par to, ko darīt.
0: Labvakar par trešo, jo esam Eiropā. Līdz kaklam un mīlam arī ne pa jokām ir no Pārdaugavas tā rakstam.
1: Tā, te ir jāieskrien.
0: Vatsapā
1: nē, es, man ir mājaslapa arī.
0: Labi, labi.
1: Tā. Kur bija? Ah, varbūt zināt nosaukumu vai izpildītāju dziesmu ar vārdiem. Meitene mazā, kā tevi sauc, kā viņa brauc apmēram tā pēc...
0: Vilks.
1: Pagaidi, nu ļauj izlasīt līdz galam. Pārējo, diemžēl, neatceros par radio, baigi redz skan. Paldies. Tā ir mūsu naktsāķa dziesma, grupa Vilks, meitene uz jumta.
0: Jā.
1: Lūdzu, paldies. Vienmēr laipni,
0: atkal,
1: palīdzam visu
0: atkal
1: laiku.
0: Atkal šodien, nu skaisti.
1: Aivin Edgar, 6 soda nauda vienības nav 30 eiro. Pārēķinājam, protams, viena savu soda naudu vienība ir 5 eiro, tātad 5 reiz 6, 30. Jums ir sanācis par trešo dziesmu, jo tūlīt labi ķirši nāks gatavi. Kā tur vars ķirši un
0: klausies, no? Re Ilze raksta labvakar, taisāmies uz vakara copi Zvirgs dezerā.
1: O, kā mēs tur kādreiz
0: tur
1: jaunībā?
0: Tur zīvis atkal ir, es gribētu jautāt.
1: Vai vēžiju arī jau?
0: Ilze, uzrakstiet, lai visiem jauks vakars, paldies. Nu, mēs sen neesam bijuši vienkārši, tam jā. Den arī jautājam.
1: Mēs tur vairs nebijām, tāpēc, ka tāpēc.
0: Tāpēc Aigai, jā, tur zivīgākās
1: Kandavā, lietas. Kandavā ļupka ķūnē jaunu dzērienu līgo. Ā, re, kur mēs redzam, rabarberu grādīgais būs, ir bilde tāda. Nabag rabarbers iestūķēti tādā traukā, kur krāns ir galā.
0: Oi, nu tur tālāk ir vēl skaistas bildes, nu paldies.
1: Un te mums arī receptīte
0: klāta.
1: To mēs neteiksim, nē.
0: Rabarbaru laiks. Tā tad balsojums par dziesmu, kas par dziesmu?
1: 944.
0: Nu tas pats lielums.
1: Tas jau mēs jau pateicām, jā. Tā, ja nevar dedzināt Jāņu ugunskuru, var improvizēt mākslīgais ugunskurs pilsētas centrā. Tā, te mums arī ir bildes, tas ir mākslīgais.
0: Ā, nu no vienas puses kā ugunskurs, no otras puses tikai, nu tas, kas notur mākslīgais. Uguns, kur nu, es tā pieļauju iespēju, nu vizualizācija.
1: Uguns ir šeit uzrakstīt, ne, vispār jaukas bildes, jā. Jāni, Jāni... to goji.
0: Jāņa Uguns. Ā, Jāņa Uguns Norge, skaidrs. Jā. Uguns ir šeit.
1: Jautrība ir.
0: Viss tagad jā. Ir skaidrs. Uguns, kur forma ir uzraksts ar to, ka uguns ir šeit, jā. Tur arī ir malači cepranos, jums arī par to domu.
1: Tā, un nākamajā ziņā mums ar bildē ir kantainā tradicionālā naktsāķa pizza, klāt pašu dārza zeminītes, tomāti gan ne mūsu. Nu jā, tomātiem vēl pravdu, bet zeminītes. Lai gan tās jau arī tādas pazaļas vēl ir, kad tik nav jāskrien pēc tam, ne?
0: Krāsa pagad izbalējusi, tāpēc.
1: Nu, vēl jau jāpagaida. Pagaidiet, lai apsārt.
2: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
1: Nu, te nu skatīsim šo nakti. Jo valsts austrumos gaidāms lietus, Rietumu Latvijā, nokrišņi būs maz. Un tik maz, ka pat mākoņi nebūs. Pūtīs lēns vējš gaisa temperatūra plus 5 plus 12.
0: Dienā arī daļai mākoņains laiks daudz viet gan līs. Iespējams arī pērkons var ducināt, bet lēns vējš un 14 un 20 grādi.
1: Slēdienas naktī daļai mākoņains debes daudz viet gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš kļūs arī siltāks 8-13.
0: Svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule un brīžiem līs. Vietām gaidāms pērkona lietus gāzes lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Bet par vienas vārnas teikto par laika apstākļiem, reku es izlasīju arī ziņu.

0: lapā. Iespējams, ka no nākamās nedēļas vidus nokrišņu kļūs mazāk.
1: Jā.
0: Nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies.
1: Re?
0: Un ar pašreizējo tādu un tādu sistēmas prognozi pirms jāņem
1: Jā.
0: Gaidāms 30 grādu karstums. Svētkos atgriezīsies nedaudz vēsāks
1: Aivi.
0: Laiks.
1: Tas ir nošpikots no tā, ko es teicu par vārnām. Es biju pirmais. Kas dzirdēja to pareizo kur, ziņu
0: jā,
1: labo.
0: Kaut kur jau tā informācija bija jāgūst.
1: Izplatīta tiek ātri gan.
0: Nu jā, vējas pārniem.
2: Naktāķis! Mag Dievu, šitie gadi, kas to būtu domājis?
1: Šī nu ir otrā īpašā. Pēdējo reizi tika dzirdēta 2010. Gada 28. Augustā. Klausāmies atkal. Ramona Raiz, dziesmas nosaukums. Patīkams pikniks.

0: stāsti.
1: Blēņu stāsti.
2: Saruna pusdienu pauzēm.
3: Garšīgi, jā. Zini, kādreiz pirms ēšanas es desu devu pagaršot kaķim.
2: Desu?
3: Kaķim? Jā.
2: Kāpēc?
3: Nu, tāpēc, ka kaķis ir kaķis.
2: Ā!
3: Nu, ja viņš ēda, tad es arī.
2: Un kāpēc vairs nē?
3: Nu, pēdējā laikā esmu ievarojies, ka tas lops skatās un gaida, kad es pagaršošu pirmais.
2: Kāda ģimenes Ainiņa vakarā?
3: Dārgā!
4: Jau!
3: Dārgā, tu nezini, cik ilgi dzīvo āži?
4: Kas nu? Nejūties vesels?
2: Un piekdienas vakars divi veči.
3: Ei, tu, panaču!
5: Ko?
3: Šņabi dzersi?
5: Nē!
3: A kā tad tu viņu iekšā dabūsi?

0: divu draudzeņu saruna.
1: Sini, dārgā, es sapratu, ko? Beidzot, kā esmu stipra un arī neatkarīga sieviete.
2: Nu, un kā to saprati?
1: Nu, stipri gribu gulēt, neatkarīgi no tā, cikos esmu pamodusies.
0: Dāma pie psihologa.
1: Nu, nāciet iekšā, droši sēdieties. Nu, kā tad jūtieties vai joprojām sarunājieties pati ar sevi, ko?
2: Nē,
1: aha.
2: Mēs sastrīdējāmies.
3: Nu, kas atkot to bļauj, nu?
2: Tu esi mēlis un krāpnieks! Nu, kā tu varēji? Neciešu tevi!
3: Oh, jā? Nu, gan forši pagriezi. Pati mēlē, bet vaino mani.
2: Tu? Es mēlē?
3: Nu, jā. Teica, ka mājās būs 20, bet ieradies 15. 00.
4: Naktotis!

0: Lai dzīvos, sveiks! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
1: Nu, mēs šodien ļoti mīlam palīdzēt mūsu radio klausītājiem, darīsim to arī raidījuma noslēgumā, jo tagad palūkosimies jūsu vietā, kuras vārdus esat aizmirsuši sveikt šajā nedēļā, sākot ar pirmdienu.
2: Tad pirmdien bija vārdienu svinēja Frīdis, Frīda, Mundra.
1: Otrdien Ligita, Gita.
2: Trešdien Malva, Anatols un Anatolijs.
1: Ceturtdien Ingus, Mairis, Vidvuds.
2: Šodien Nora, Ija un Leonora. Mūsu Norai sveiciens.
1: Redz, gandrīz paši aizmirsām. Rīt, sveiciens Zikfrīdiem, Aināriem un Uvām.
2: Svētdien tie Saiva, Saivis, Sentis un Santis arī saņem laimes, vēlējums saņems.
0: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls. Žēl, man šīs vērtības trūks. Naktsāķa dziesmu kauja!
1: Nu, dikti ātri ir skrējis tas laiks, lai gan aiz loga vēl gaišs, bet dziesmu kauja jau noslēgusies. Paldies tiem, kas piedalījās, un mums ir skaidrs, kuras dziesmas mēs spēlēsim, kuras klausīsimies, kuru tomēr nē. Nu, nē, tomēr pagaidām prāta vētra, galvā tikai sievietes. Nav aktuāli mūsu klausītājiem, 10% tik nobalsoja. Nu, šo dziesmu gan mēs klausīsimies, bet nākamajā raidījumā kā otro dziesmu vējaruna. Viss kārtībā tur 39. Jā, 39% balsu.
2: Nu, tu daļu intriga tiks nepaaugstinās, kur tad dziesma skanēs, nu?
1: A, Eiropa, tevi mīlo 51%. Nē, nu galīgi. Nē, nu jau 51% ir. Jā.
0: Naktsāķis!
1: Klau Aivis bija.
2: Edgars arī bija. Rīt Edgars arī būs.
1: Gan tur.
2: Jā.
1: Aivi, pagaidīsiet. Rīt Talsu saules kalnā būs zaļumballi. Gludinām kleitas, pucējām kurpes un aiziet.
2: Nu, skaisti izklausās.
1: Arī daudz kur būs. Jauki.
2: Jā, tā kā viss notiek, vasara pilnbrieda un svētki turpinās.
1: Nu, visu labu līdz tā ir nākošajai reizei.
2: Sadzirdēšanos.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Pulkstenis ir 9, un mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Jau tūlīt pat Andrejs Lichtenbergs ar vakara dziesmu. Tad arī Roberts Ošiņš, Artūrs Reiniks dziesmā Ko vēlē tev? Menuets ar dziesmu Es esmu bagāts un ievakurātere par Mākoņu pilsētu. Lai jauks vakars jūsu pusē!

Red Lobby. Opassa naktrīs pats mit. Liec mani starp lapusēm savā grāmatās ar

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu valsts austrumos sākot no dienvidiem gaidāms ilgstošs lietus. Rietumu Latvijā būs mazāk mākoņu, dažviet veidosies arī mīkla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 9 plus 12, valsts rietumu daļā plus 4 plus 8 grādi. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs arī saule, veidosies lietus mākoņi un vietām ir gaidāmas arī pērkoņi. Kona lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 16 plus 21, austrumu novados plus 12 plus 15 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Harijs Panovskis, Jānis Paukštello un Dzeguzīte jau tūlīt pat ar kādu līgo dziesmu. Mazliet vēlāk arī Aminate un Bū, Aija Kukule, Ingus Petersons, Grupa Tumsa un grupa Pērle. Lai jauks vakars!

0: Šodien dzimšanas dienas svin dziedātāji, kura popularitāti guva pagājušā gadsimta 80. gados, uzstājoties televīzijas un radio estrādes orķestra sieviešu vokālā ansambļa sastāvā, vēlāk veidojot izcilu solo karjeru. Tā ir neviena cita kā Rita Trence.
1: Šo zemi un šo jūru man būs šaunē.
0: Muzikāli piepildītu dienu Ritai novēl Latvijas Radio 2.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa Opus Prata Vētra, arī Liena Šomase un Jānis Moisejs, Ēriks Kamarots un Igo. Lai jauks vakars un mierpilna nakts kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu valsts austrumos sākot no dienvidiem gaidāms ilgstošs lietus. Rietum Latvijā būs salīdzinoši mazāk mākoņu, dažviet veidosies arī migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 9 plus 12, valsts rietumu daļā plus 4 plus 8 grādi. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Tomēr veidosies lietus mākoņi un vietām ir gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 16 plus 21, austrumu novados plus 12 plus 15 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Sitjānīti Varbungas jau tūlīt pat Latvijas Radio 2 ēterā izpildīs grupa Latvian Voices, mazliet vēlāk arī Laima Vaikule Gunārs Kalniņš, Kalniņš, grupa Kaut Kaili, Ilmārs Dzenis un grupa Zelta Kniede. Lai jauks vakars un mierpilna nakts.
0: Viena tautiska melodija. Latvijas Radio 2.

Ja šodien savā dzimtenē kā turists no Amerikas sprīdīts ierastos, aiz izbrīnas, kas tagad notiek Rīgā, kā gliemežvāki acis ieplēstos.

0: prāves šīrs.
1: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Bauskā un Jelgavā. Latvijas radio 2.
2: Ja četri balti krekli ir jaunam cilvēkam,

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reizes bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

masbrūn steliņš, caur brūnu govi rit. Jūs arī varat paspēt kaut ko vēl padarīt. Necerību, tad vāzi spraust pilnu

Saur Bruno vuole rit. Jus are varat aspet. Kaut kuvel padarīt.